0: державні медичні довідки та документи, копію попереднього рішення ВЛК, копію військового квитка або посвідчення офіцера. Скаргу та супровідні документи можна подати особисто до вищої ВЛК або надіслати поштою цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення. Після отримання скарги вища ВЛК проводить перевірку законності та обґрунтованості рішення попередньої комісії. У разі потреби вам можуть призначити повторний медичний огляд, за результатами якого ухвалять нову постанову з юридичною силою. Якщо рішення ВЛК ухвалене на рівні обласного або міського терцентру комплектування та соціальної підтримки, вас не задовольняє, його можна оскаржити у штатній ВЛК, що діє на регіональному рівні, або у центральній військово-лікарській комісії. Щодо судового порядку оскарження, то у випадку, якщо після розгляду у штатній ВЛК ви залишаєтесь незгодні з ухваленим рішенням, його можна оскаржити в адміністративному суді. Важливо розуміти, що суд не встановлює фактичний стан здоров'я та не переглядає медичний діагноз. Його завдання полягає у перевірці дотримання процедур під час проведення ВЛК. Зокрема, суд аналізує, чи пройшли ви всіх обов'язкових лікарів, чи були здійснені усі необхідні медичні обстеження, чи правильно оформлені відповідні документи і чи були дотримані строки розгляду скарги та права заявника. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Василь Дзямко. 30 червня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель Чонадіївської громади Василь Дзямко 1996 року народження. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Чонадіївської селищної ради. Захисник проходив військову службу у лавах ЗСУ та виконував бойові завдання на Дніпропетровському напрямку у Синельниківському районі. Його життя обірвало поблизу населеного пункту Новоолександрівка під час захисту України від російської агресії. Смерть воїна стала важкою втратою для рідних, друзів, побратимів і всієї громади. Про дату, час і місце прощання з полеглим воїном повідомлять додатково. На Закарпатті триває масштабна реконструкція школи в Ільниці. У селі Ільниця на Закарпатті триває реалізація масштабного інфраструктурного проєкту з реконструкції місцевого закладу загальної середньої освіти. Будівельний майданчик оглянули голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. Про таке повідомили в ОВА. Проєкт передбачає комплексне оновлення Ільницького ліцею, благоустрій прилеглої території, будівництво сучасного футбольного поля зі штучним покриттям, освітленням, біговими доріжками та адміністративним корпусом. Також запланували облаштування нової ігрової зони для вихованців місцевого дитячого садка. Після завершення реконструкції заклад матиме сучасні умови не лише для навчання, а й для занять спортом. Новою спортивною інфраструктурою зможуть користуватися школярі, молодь, ветерани та жителі громади. Фінансування проєкту здійснюватимуть за рахунок бюджетів різних рівнів, а також за підтримки бізнесу та міжнародних партнерів. В обласній владі наголосили, що розвиток освітньої інфраструктури залишається одним з пріоритетів навіть в умовах воєнного стану. Від еко-острівця до нового життя, як в Ужгороді переробляють алюмінієві банки. Алюмінієва банка, яка у природних умовах може розкладатись до 500 років, після потрапляння на еко-острівець вирушає на переробку та отримує нове життя. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці компанії АВ Ужгород. Фахівці наголошують, якщо залишити чисту, бажано стиснуту банку у спеціальному контейнері для алюмінію, вона буде відсортована та відправлена на переробне підприємство. Там метал переплавляють і використовують для виготовлення нових банок, пакування, а також деталей для велосипедів, літаків і іншої продукції. Алюміній є одним з найцінніших матеріалів для вторинної переробки, адже його можна переробляти необмежену кількість разів без втрати якості. Крім того, повторне використання цього металу дозволяє заощадити до 95% енергії у порівнянні з виробництвом алюмінію з руди. Екологи закликають жителів відповідально сортувати відходи, адже навіть одна правильно утилізована банка банка робить внесок у збереження довкілля та раціональне використання природних ресурсів. На Закарпатті масово знищують рідкісний ісландський мох. Екологи б'ють на сполох. У Карпатах фіксують випадки масового знищення ісландського моху – цінної рослини, яка росте надзвичайно повільно та є важливою складовою гірської екосистеми. За словами екологів, заради заробітку його масово вигрібають граблями, завдаючи неправомірної шкоди природі. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці «Рідна Рахівщина». Фахівці зазначили, що для того, аби ісландський мох досяг висоти лише 10 см, у суворих гірських умовах потрібно приблизно 30 років. Водночас його знищення займає лише кілька секунд. Після такого збору на схилах лишаються оголені ділянки, а разом з мохом нерідко пошкоджуються й інші рідкісні рослини. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Карпатах під час підйому на гору загинув турист. У Верховинському районі поблизу села Шепіт під час сходження на гору Ротило сталася трагічна подія, внаслідок якої загинув 30-річний чоловік. Ввечері надійшло повідомлення про те, що турист раптово знепритомнів під час підйому на гору. Одразу на місце інциденту направили гірських рятувальників. Основні факти події. Рятувальники прибули на виклик до 23:00 і виявили чоловіка без ознак життя. Для проведення необхідних слідчих та процесуальних заходів організували транспортування працівників поліції та медичних фахівців квадроциклом до підніжжя гори. Наразі встановлюють обставини трагедії, а також причину смерті постраждалого. Слідчі дії тривають. Про таке повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій області. Загрожував підпалити машину і нападали на військових. Мешканець Калицького району отримав 5 років умовного покарання. Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення щодо чоловіка, який скоїв низку протиправних дій стосовно військових районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, він заблокував автомобіль, що належав військовим, завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцям, пошкодив службовий транспортний засіб. За перешкоджання законній діяльності Збройних сил України підсудний отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з умовним строком відбуття покарання. Водночас він повністю визнав свою провину та добровільно сплатив 150 тисяч гривень на потреби української армії. Забруднення атмосфери та хімічні речовини у водних ресурсах «Карпатнафтохімо». Підсумки екологічного контролю у Калуші. Фахівці зафіксували перевищення допустимих концентрацій токсичних різних матеріалів у відомчому водопроводі товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім». Водночас комунальна водопровідна мережа міста функціонує без жодних відхилень від встановлених норм. Окрім цього, екологічний моніторинг виявив 4 випадки надмірного забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами. Ці перевищення зареєстрували у безпосередній близькості до житлових будинків вздовж автошляху, що з'єднує міста Калуш і Боднарів. Таким чином, за результатами контролю встановили факти перевищення рівня токсичних речовин у воді та атмосферному повітрі в окремих локаціях, що вимагає подальшої уваги та заходів щодо забезпечення екологічної безпеки. В Івано-Франківську лікарі застерігають від ризику травматичних падінь з дерев. В Івано-Франківську медичні фахівці наголошують на необхідності бути максимально пильними під час збору врожаю. Лікарі фіксують сотні випадків травм, спричинених падіннями з дерев. Одним з постраждалих була Світлана, жителька одного з навколишніх сіл, яку у важкому стані доставили до медичного закладу бригадою екстреної медичної допомоги. Вона скаржилася на сильну задишку, втрату чутливості та відсутність рухів у нижніх кінцівках. Незадовго до цього жінка впала з черешні з висоти приблизно 3 метри, вдарившись об пень. Після комплексного медичного обстеження постраждалої діагностували множинні переломи ребер з обох сторін, лівобічний гемопневмоторакс, правобічний гемоторакс і важку травму хребта. Вже третій тиждень поспіль лікарі борються за її життя. Чоловік та син Світлани є військовослужбовцями, тому вона рішуче налаштована докласти максимум зусиль для одужання і якомога швидшого повернення додому, щоб підтримувати їх. Після стабілізації стану пацієнтку перевели до відділення нейрохірургії хребта і спинного мозку, де їй успішно провели операцію зі стабілізації хребта, встановивши титанову пластину. Наразі жінка під наглядом медиків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. понад 30 хвилин реанімації у горах на Тячівщині помер 53-річний чоловік. У селі Красна на Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 53-річного чоловіка, якому раптово стало зле під час збирання ягід у гірській місцевості. Про таке пише 103 Закарпаття. Через складний рельєф автомобіль швидкої допомоги не зміг дістатися безпосередньо до місця події. Пацієнта на зустріч медикам транспортували вантажним автомобілем, а бригада тим часом пішки подолала приблизно 2 кілометри гірською місцевістю, несучи з собою необхідне медичне обладнання. За словами родичів, чоловік приблизно тиждень скаржився на біль. Коли медики дісталися до нього, серцева діяльність вже була відсутня. Фахівці негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Реанімаційні заходи тривали понад 30 хвилин, відповідно до чинних медичних протоколів. Однак врятувати життя пацієнта не вдалося. Медики констатували смерть на місці. Про подію повідомили правоохоронців. Обставини смерті встановлюють наразі працівники поліції. На Мукачівщині під час виклику медики виявили важкохвору жінку та дітей без належного догляду. У селі Горбок бригада екстреної медичної допомоги врятувала жінку, яка перебувала у критичному стані. Про необхідність термінової допомоги медикам повідомила небайдужа сусідка. Про таке пише 103 Закарпаття. Під час огляду медики встановили, що пацієнтка понад рік не могла самостійно пересуватися. Вона мала сильне виснаження, численні пролежні та критично низький рівень насичення крові киснем лише 66%. Фахівці екстреної медичної допомоги провели обстеження, виконали електрокардіограму, надали знеболення та розпочали інтенсивну кисневу терапію. Попри це, рівень сатурації підвищився лише до 75%. Незважаючи на початкову відмову від госпіталізації, жінку у вкрай тяжкому стані доправили до Мукачівської лікарні, де її госпіталізували до реанімації. Під час виклику медики також виявили, що в будинку перебували четверо онуків пацієнтки. Медичної допомоги потребувала і 19-річна дівчина, яку також госпіталізували. Про ситуацію повідомили відповідні служби, а дітей тимчасово взяли під опіку до з'ясування усіх обставин. Ножове поранення грудної клітки. На Воловеччині 80-річну жінку госпіталізували до лікарні. У селі Тиші Воловецької громади бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 80-річної жінки, яка отримала ножове поранення. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували поверхневе ножове поранення грудної клітки зліва у ділянці 4-го ребра довжиною приблизно 2 см. Бригада екстреної медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу на місці та доставила її до Воловецької районної лікарні для подальшого лікування. На місці події працювали працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Слідчі дії тривають. Президент присвоїв Закарпатському народному хору статус національного. Заслуженому академічному Закарпатському народному хору присвоїли статус національного. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Високе державне визнання стало підтвердженням вагомого внеску колективу у збереження та розвиток української культури, популяризацію національного музичного мистецтва і зміцнення культурної спадщини країни. Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Білецький привітав артистів з почесною відзнакою, наголосивши, що це є заслуженим визнанням їхньої багаторічної творчої праці та важливої місії. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківському районі попрощалися із загиблим поліцейським Василем Каленчуком. На Івано-Франківщині відбулося прощання 44-річним капітаном поліції Василем Каленчуком, який загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Подія проходила за участі рідних, колег і мешканців регіону, які високою пошаною вшанували пам'ять офіцера. Василь Каленчук віддав своє життя, виконуючи службові обов'язки у зоні проведення бойових дій, демонструючи від відданість і героїзм. Основні моменти похоронної церемонії. Прощання з капітаном відбулося в Івано-Франківській області, його рідному регіоні. Звучали слова скорботи і вдячності за службу і самопожертву. Василь Каленчук посмертно визнаний героєм, що виконував бойове завдання на Донеччині. Ця подія вкотре нагадує про високу ціну, яку платять українські правоохоронці та військові, захищаючи територіальну цілісність і безпеку країни. Вічна пам'ять герою. У Франківську військовий домігся через суд виплати 1 мільйона гривень за понад 25 років служби від частини. В Івано-Франківську військовий виграв суд у військової частини, яка відмовилася виплатити йому суму розміром 1 мільйон гривень за службу до 25 років. Чоловіка було звільнено у запас через стан здоров'я, проте належних виплат він так і не отримав. Івано-Франківський окружний адміністративний суд розглянув справу стосовно невиплати компенсації військовим, які прослужили в армії понад два десятиліття. У ході судового процесу судом було встановлено, що військова частина не виконала свої фінансові зобов'язання перед ветераном, а саме невиплата грошової винагороди за 25 років служби, порушення прав військовослужбовця, звільненого за станом здоров'я. Ця ситуація стала прикладом відстоювання законних прав військовослужбовців через судові інстанції. У Калуському центрі життєстійкості застосували нейрографіку для зняття стресу. У центрі життєстійкості, що розташований у місті Калуш на Прикарпатті, відбувся практичний захід під назвою «Час для себе. Зустріч у колі», який присвятили нейрографіці. Ця подія мала за мету ознайомити учасників з особливостями техніки, спрямованої на розвиток творчості та саморефлексії. Основні аспекти заходу включали проведення інтерактивних вправ з застосуванням нейрографічних методів, створення комфортної атмосфери для самовираження в колективі, можливість обміну досвідом і думками між учасниками. Цей захід у центрі життєстійкості нагадав про важливість виділення часу для себе та занурення у процеси особистого розвитку через творчі підходи. Упродовж доби західний кордон України перейшли 118 тисяч осіб. Напередодні західні кордони України з країнами Європейського Союзу та Молдовою, зокрема в межах Чернівецької області, перетнули загалом 118 тисяч осіб та 22 тисячі транспортних засобів. Про таке повідомили в Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України «Західний кордон». Зокрема, детальна статистика перетинів кордону за минулу добу. В'їзд в Україну – 59 тисяч осіб, серед яких 54 тисячі – це громадяни України. Водночас 59 тисяч осіб виїхали з України, з них 35 тисяч осіб перетнули кордон з Польщею, решта спрямувались в інші країни Європейського Союзу та Молдови.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Закарпатці отримали державні нагороди та почесні звання. У Закарпатській області відбулося вручення високих державних нагород землякам, які відзначилися у військовій службі, медицині, культурі, науці, громадській діяльності та інших сферах. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Нагороди вручили голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита. Орденом «За мужність» третього ступеня нагородили учасника бойових дій, фахівця ветеранського простору вдома Сергія Гаєвського. Орден «За заслуги» третього ступеня отримали Василь Скрип, член правління «Союз Чорнобиль України», Василь Секереш, член правління «Союз Чорнобиль України», заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака. Тарас Триндяк, директор департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської обласної військової адміністрації. Орденом князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня посмертно нагородили народного артиста Степана Гігу. Державну відзнаку передали його родині. Медаль за працю і звитягу отримав слюсар служби комунального підприємства «Міськводоканал» Мукачівської міської ради Іван Стегура. Також президент України присвоїв почесні звання закарпатцям заслужений артист України Миколі Карпенку, провідному майстру сцени Закарпатського академічного обласного театру «Ляльок», заслужений лікар України Ярославу Глаголі, лікарю Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, заслужений юрист України Олександру Рогачу, проректору Ужгородського національного університету, заслужений художник України Вікторії Кузьмі, художниці декоративно-прикладного мистецтва. В Закарпатській обласній військовій адміністрації зазначили, що державні нагороди є визнанням мужності, самовідданої праці та вагомого внеску жителів області у розвиток України. На Рахівщині підліток потрапив до лікарні після падіння з самоката. У селі Верхнє Водяне Рахівського району бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 16-річного хлопця, який травмувався під час катання на самокаті. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, підліток не впорався з керуванням і впав. В результаті падіння медики діагностували у хлопця відкритий перелом п'яткової кістки. Після надання необхідної допомоги постраждав госпіталізували до Рахівської лікарні. Про подію повідомили правоохоронці, обставини нещасного випадку встановлюють. Медики нагадують, що під час катання на самокатах необхідно дотримуватися правил безпеки та використовувати захисне спорядження, зокрема шолом і наколінники, щоб зменшити ризик отримання тяжких травм. В Ужгороді відкривають центр підтримки переселенців з Херсонщини. В Ужгороді розпочинає роботу координаційний центр підтримки внутрішньо переміщених осіб з Херсонської області «Вільні разом». Про таке повідомили в Нижньосіргоській селищній військовій адміністрації. Центр надаватиме комплексну допомогу переселенцям з Херсонщини. Відвідувачі зможуть отримати гуманітарну підтримку, консультації психолога та юриста, скористатися послугами центру надання адміністративних послуг, а також отримати допомогу з працевлаштуванням у співпраці зі службою зайнятості. Крім цього, для переселенців організують курси з перекваліфікації та здобуття нових професійних навичок, а також безкоштовні екскурсії для дітей і дорослих. У центрі також допомагатимуть налагоджувати комунікацію з органами місцевої влади для вирішення актуальних питань внутрішньо переміщених осіб. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та 6

0: російських окупантів. Вставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Карпатах під час підйому на гору загинув турист. У Верховинському районі поблизу села Шепіт під час сходження на гору Ротило сталася трагічна подія, внаслідок якої загинув 30-річний чоловік. Ввечері надійшло повідомлення про те, що турист раптово знепритомнів під час підйому на гору. Одразу на місце інциденту направили гірських рятувальників. Основні факти події. Рятувальники прибули на виклик до 23:00 і виявили чоловіка без ознак життя. Для проведення необхідних слідчих та процесуальних заходів організували транспортування працівників поліції та медичних фахівців квадроциклом до підніжжя гори. Наразі встановлюють обставини трагедії, а також причину смерті постраждалого. Слідчі дії тривають. Про таке повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій області. Загрожував підпалити машину і нападали на військових. Мешканець Калицького району отримав 5 років умовного покарання. Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення щодо чоловіка, який скоїв низку протиправних дій стосовно військових районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, він заблокував автомобіль, що належав військовим, завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцям, пошкодив службовий транспортний засіб. За перешкоджання законній діяльності Збройних сил України підсудний отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з умовним строком відбуття покарання. Водночас він повністю визнав свою провину та добровільно сплатив 150 тисяч гривень на потреби української армії. Забруднення атмосфери та хімічні речовини у водних ресурсах «Карпатнафтохімо». Підсумки екологічного контролю у Калуші. Фахівці зафіксували перевищення допустимих концентрацій токсичних різних матеріалів у відомчому водопроводі товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім». Водночас комунальна водопровідна мережа міста функціонує без жодних відхилень від встановлених норм. Окрім цього, екологічний моніторинг виявив 4 випадки надмірного забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами. Ці перевищення зареєстрували у безпосередній близькості до житлових будинків вздовж автошляху, що з'єднує міста Калуш і Боднарів. Таким чином, за результатами контролю встановили факти перевищення рівня токсичних речовин у воді та атмосферному повітрі в окремих локаціях, що вимагає подальшої уваги та заходів щодо забезпечення екологічної безпеки. В Івано-Франківську лікарі застерігають від ризику травматичних падінь з дерев. В Івано-Франківську медичні фахівці наголошують на необхідності бути максимально пильними під час збору врожаю. Лікарі фіксують сотні випадків травм, спричинених падіннями з дерев. Одним з постраждалих була Світлана, жителька одного з навколишніх сіл, яку у важкому стані доставили до медичного закладу бригадою екстреної медичної допомоги. Вона скаржилася на сильну задишку, втрату чутливості та відсутність рухів у нижній кінцівках. Незадовго до цього жінка впала з черешні з висоти приблизно 3 метри, вдарившись об пень. Після комплексного медичного обстеження постраждалої діагностували ножинні переломи ребер з обох сторін, лівобічний гемопневмоторакс, правобічний гемоторакс і важку травму хребта. Вже третій тиждень поспіль лікарі борються за її життя. Чоловік та син Світлани є військовослужбовцями, тому вона рішуче налаштована докласти максимум зусиль для одужання і якомога швидшого повернення додому, щоб підтримувати їх. Після стабілізації стану пацієнтку перевели до відділення нейрохірургії хребта і спинного мозку, де їй успішно провели операцію зі стабілізації хребта, встановивши титанову пластину. Наразі жінка під наглядом медиків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Понад 30 хвилин реанімації у горах на Тячівщині помер 53-річний чоловік. У селі Красна на Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 53-річного чоловіка, якому раптово стало зле під час збирання ягід у гірській місцевості. Про таке пише 103 Закарпаття. Через складний рельєф автомобіль швидкої допомоги не зміг дістатися безпосередньо до місця події. Пацієнта на зустріч медикам транспортували вантажним автомобілем, а бригада тим часом пішки подолала приблизно 2 кілометри гірською місцевістю, несучи з собою необхідне медичне обладнання. За словами родичів, чоловік приблизно тиждень скаржився на біль. Коли медики дісталися до нього, серцева діяльність вже була відсутня. Фахівці негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Реанімаційні заходи тривали понад 30 хвилин, відповідно до чинних медичних протоколів. Однак врятувати життя пацієнта не вдалося. Медики констатували смерть на місці. Про подію повідомили правоохоронців. Обставини смерті встановлюють наразі працівники поліції. На Мукачевщині під час виклику медики виявили важкохвору жінку та дітей без належного догляду. У селі Горбок бригада екстреної медичної допомоги врятувала жінку, яка перебувала у критичному стані. Про необхідність термінової допомоги медикам повідомила небайдужа сусідка. Про таке пише 103 Закарпаття. Під час огляду медики встановили, що пацієнтка понад рік не могла самостійно пересуватися. Вона мала сильне виснаження, численні пролежні та критично низький рівень насичення крові киснем лише 66%. Фахівці екстреної медичної допомоги провели обстеження, виконали електрокардіограму, надали знеболення та розпочали інтенсивну кисневу терапію. Попри це, рівень сатурації підвищився лише до 75%. Незважаючи на початкову відмову від госпіталізації, жінку у вкрай тяжкому стані доправили до Мукачівської лікарні, де її госпіталізували до реанімації. Під час виклику медики також виявили, що в будинку перебували четверо онуків пацієнтки. Медичної допомоги потребувала і 19-річна дівчина, яку також госпіталізували. Про ситуацію повідомили відповідні служби, а дітей тимчасово взяли під опіку до з'ясування усіх обставин. Ножове поранення грудної клітки на Воловеччині. 80-річну жінку госпіталізували до лікарні. У селі Тиші Воловецької громади бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 80-річної жінки, яка отримала ножове поранення. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували поверхневе ножове поранення грудної клітки зліва у ділянці 4-го ребра довжиною приблизно 2 см. Бригада екстреної медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу на місці та доставила її до Воловецької районної лікарні для подальшого лікування. На місці події працювали працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Слідчі дії тривають. Президент присвоїв Закарпатському народному хору статус національного. Заслуженому академічному Закарпатському народному хору присвоїли статус національного. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Високе державне визнання стало підтвердженням вагомого внеску колективу у збереження та розвиток української культури, популяризацію національного музичного мистецтва і зміцнення культурної спадщини країни. Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Білецький привітав артистів з почесною відзнакою, наголосивши, що це є заслуженим визнанням їхньої багаторічної творчої праці та важливої місії. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В останню путь проводили захисника України Сергія Цюмпалу з Городенківської громади. Ясенів Пільний огорнула глибока скорбота зі сльозами на очах, щирими молитвами та невимовним болем у серці. Громада провела в останню путь свого героя, молодшого лейтенанта Сергія Володимировича Цюмпалу 1990 року народження. Заступника командира роти військової частини 3028 Національної гвардії України. На 36-му році життя завершився земний шлях воїна, який без жодних вагань став на захист своєї батьківщини. Чин поховання очолювали священнослужителі громади. Вшанувати пам'ять захисника прийшли рідні та близькі, друзі та побратими, військовослужбовці, представники керівництва Городенківської міської ради, мешканці громади і усі небайдужі. Кожен схилив голову у пам'ять про героя, який до останнього подиху залишався відданим Україні та військовій присязі. Під звуки Державного гімну України та з повними військовими почестями Сергія Цюмпалу поховали на рідній землі, яку він самовіддано захищав. Вічна пам'ять герою. Франківського військового підполковника покарали штрафом за самовільний відхід зі служби. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення у справі заступника командира військової частини, відповідального за психологічну підтримку особового складу. Обвинуваченого визнали винним у самовільному залишенні місця служби. Зокрема, суд постановив визнати військового винним у порушенні дисциплінарних обов'язків, накласти штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Таким чином, суд підтвердив неправомірність дій заступника командира, який без дозволу покинув службове місце, що є порушенням військового законодавства. Слідчі дії наразі тривають. Як оскаржити висновок військово-лікарської комісії? Якщо під час проходження військово-лікарської комісії ВЛК ви вважаєте, що ваш фактичний стан здоров'я було оцінено неналежним чином, існує можливість оскаржити ухвалене рішення. Законодавство передбачає два основні шляхи для цього – досудовий порядок або звернення до суду. Досудовий порядок оскарження передбачає подання скарги упродовж 30 днів з моменту отримання рішення ВЛК. Для цього необхідно скласти письмову скаргу, у якій чітко зазначити, що ви не погоджуєтеся з висновком ВЛК та просите переглянути ухвалене рішення. Додати до скарги такі документи: усі наявні медичні довідки та документи, копію попереднього рішення ВЛК, копію військового квитка або посвідчення офіцера. Скаргу та супровідні документи можна подати особисто до вищої ВЛК або надіслати поштою цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення. Після отримання скарги вища ВЛК проводить перевірку законності та обґрунтованості рішення попередньої комісії. У разі потреби вам можуть призначити повторний медичний огляд, за результатами якого ухвалять нову постанову з юридичною силою. Якщо рішення ВЛК ухвалене на рівні обласного або міського терцентру комплектування та соціальної підтримки, вас не задовольняє, його можна оскаржити у штатній ВЛК, що діє на регіональному рівні, або у центральній військово-лікарській комісії. Щодо судового порядку оскарження, то у випадку, якщо після розгляду у штатній ВЛК ви залишаєтесь незгодні з ухваленим рішенням, його можна оскаржити в адміністративному суді. Важливо розуміти, що суд не встановлює фактичний стан здоров'я та не переглядає медичний діагноз. Його завдання полягає у перевірці дотримання процедур під час проведення ВЛК. Зокрема, суд аналізує, чи пройшли ви всіх обов'язкових лікарів, чи були здійснені усі необхідні медичні обстеження, чи правильно оформлені відповідні документи і чи були дотримані строки розгляду скарги та права заявника. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Василь Дзямко. 30 червня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель Чонадіївської громади Василь Дзямко, 1996 року народження. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Чонадіївської селищної ради. Захисник проходив військову службу у лавах ЗСУ та виконував бойові завдання на Дніпропетровському напрямку у Синельниківському районі. Його життя обірвалося поблизу населеного пункту Новоолександрівка під час захисту України від російської агресії. Смерть воїна стала важкою втратою для рідних, друзів, побратимів і всієї громади. Про дату, час і місце прощання з полеглим воїном повідомлять додатково. На Закарпатті триває масштабна реконструкція школи в Ільниці. У селі Ільниця на Закарпатті триває реалізація масштабного інфраструктурного проєкту з реконструкції місцевого закладу загальної середньої освіти. Будівельний майданчик оглянули голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. Про таке повідомили в ОВА. Проєкт передбачає комплексне оновлення Ільницького ліцею, благоустрій прилеглої території, будівництво сучасного футбольного поля зі штучним покриттям, освітленням, біговими доріжками та адміністративним корпусом. Також запланували облаштування нової ігрової зони для вихованців місцевого дитячого садка. Після завершення реконструкції заклад матиме сучасні умови не лише для навчання, а й для занять спортом. Новою спортивною інфраструктурою зможуть користуватися школярі, молодь, ветерани та жителі громади. Фінансування проєкту здійснюватимуть за рахунок бюджетів різних рівнів, а також за підтримки бізнесу та міжнародних партнерів. В обласній владі наголосили, що розвиток освітньої інфраструктури залишається одним з пріоритетів навіть в умовах воєнного стану. Від еко-острівця до нового життя, як в Ужгороді переробляють алюмінієві банки. Алюмінієва банка, яка у природних умовах може розкладатись до 500 років, після потрапляння на еко-острівець вирушає на переробку та отримує нове життя. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці компанії «АВЕ Ужгород». Фахівці наголошують, якщо залишити чисту, бажано стиснуту банку у спеціальному контейнері для алюмінію, вона буде відсортована та відправлена на переробне підприємство. Там метал переплавляють і використовують для виготовлення нових банок, пакування, а також деталей для велосипедів, літаків і іншої продукції. Алюміній є одним з найцінніших матеріалів для вторинної переробки, адже його можна переробляти необмежену кількість разів без втрати якості. Крім того, повторне використання цього металу дозволяє заощадити до 95% енергії у порівнянні з виробництвом алюмінію з руди. Екологи закликають жителів відповідально сортувати відходи, адже навіть одна правильно утилізована банка робить внесок у збереження довкілля та раціональне використання природних ресурсів. На Закарпатті масово знищують рідкісний ісландський мох. Екологи б'ють на сполох. У Карпатах фіксують випадки масового знищення ісландського моху – цінної рослини, яка росте надзвичайно повільно та є важливою складовою гірської екосистеми. За словами екологів, заради заробітку його масово вигрібають граблями, завдаючи неправомірної шкоди природі. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці «Рідна Рахівщина». Фахівці зазначили, що для того, аби ісландський мох досяг висоти лише 10 см, у суворих гірських умовах потрібно приблизно 30 років. Водночас його знищення займає лише кілька секунд. Після такого збору на схилах лишаються оголені ділянки, а разом з мохом нерідко пошкоджуються інші рідкісні рослини. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Карпатах під час підйому на гору загинув турист. У Верховинському районі поблизу села Шепіт під час сходження на гору Ротило сталася трагічна подія, внаслідок якої загинув 30-річний чоловік. Ввечері надійшло повідомлення про те, що турист раптово знепритомнів під час підйому на гору. Одразу на місце інциденту направили гірських рятувальників. Основні факти події. Рятувальники прибули на виклик до 23:00 і виявили чоловіка без ознак життя. Для проведення необхідних слідчих та процесуальних заходів організували транспортування працівників поліції та медичних фахівців квадроциклом до підніжжя гори. Наразі встановлюють обставини трагедії, а також причину смерті постраждалого. Слідчі дії тривають. Про таке повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій області. Загрожував підпалити машину і нападали на військових. Мешканець Калицького району отримав 5 років умовного покарання. Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення щодо чоловіка, який скоїв низку протиправних дій стосовно військових районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, він заблокував автомобіль, що належав військовим, завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцям, пошкодив службовий транспортний засіб. За перешкоджання законній діяльності Збройних сил України підсудний отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з умовним строком відбуття покарання. Водночас він повністю визнав свою провину та добровільно сплатив 150 тисяч гривень на потреби української армії. Забруднення атмосфери та хімічні речовини у водних ресурсах «Карпатнафтохімо». Підсумки екологічного контролю у Калуші. Фахівці зафіксували перевищення допустимих концентрацій токсичних різних матеріалів у відомчому водопроводі товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім». Водночас комунальна водопровідна мережа міста функціонує без жодних відхилень від встановлених норм. Окрім цього, екологічний моніторинг виявив 4 випадки надмірного забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами. Ці перевищення зареєстрували у безпосередній близькості до житлових будинків вздовж автошляху, що з'єднує міста Калуш і Боднарів. Таким чином, за результатами контролю встановили факти перевищення рівня токсичних речовин у воді та атмосферному повітрі в окремих локаціях, що вимагає подальшої уваги та заходів щодо забезпечення екологічної безпеки. В Івано-Франківську лікарі застерігають від ризику травматичних падінь з дерев. В Івано-Франківську медичні фахівці наголошують на необхідності бути максимально пильними під час збору врожаю. Лікарі фіксують сотні випадків травм, спричинених падіннями з дерев. Одним з постраждалих була Світлана, жителька одного з навколишніх сіл, яку у важкому стані доставили до медичного закладу бригадою екстреної медичної допомоги. Вона скаржилася на сильну задишку, втрату чутливості та відсутність рухів у нижній кінцівках. Незадовго до цього жінка впала з черешні з висоти приблизно 3 метри, вдарившись об пень. Після комплексного медичного обстеження постраждалої діагностували множинні переломи ребер з обох сторін, лівобічний гемопневмоторакс, правобічний гемоторакс і важку травму хребта. Вже третій тиждень поспіль лікарі борються за її життя. Чоловік та син Світлани є військовослужбовцями, тому вона рішуче налаштована докласти максимум зусиль для одужання і якомога швидшого повернення додому, щоб підтримувати їх. Після стабілізації стану пацієнтку перевели до відділення нейрохірургії хребта і спинного мозку, де їй успішно провели операцію зі стабілізації хребта, встановивши титанову пластину. Наразі жінка під наглядом медиків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. понад 30 хвилин реанімації у горах на Тячівщині помер 53-річний чоловік. У селі Красна на Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 53-річного чоловіка, якому раптово стало зле під час збирання ягід у гірській місцевості. Про таке пише 103 Закарпаття. Через складний рельєф автомобіль швидкої допомоги не зміг дістатися безпосередньо до місця події. Пацієнта на зустріч медикам транспортували вантажним автомобілем, а бригада тим часом пішки подолала приблизно 2 кілометри гірською місцевістю, несучи з собою необхідне медичне обладнання. За словами родичів, чоловік приблизно тиждень скаржився на біль. Коли медики дісталися до нього, серцева діяльність вже була відсутня. Фахівці негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Реанімаційні заходи тривали понад 30 хвилин, відповідно до чинних медичних протоколів. Однак врятувати життя пацієнта не вдалося. Медики констатували смерть на місці. Про подію повідомили правоохоронців. Обставини смерті встановлюють наразі працівники поліції. На Мукачевщині під час виклику медики виявили важкохвору жінку та дітей без належного догляду. У селі Горбок бригада екстреної медичної допомоги врятувала жінку, яка перебувала у критичному стані. Про необхідність термінової допомоги медикам повідомила небайдужа сусідка. Про таке пише 103 Закарпаття. Під час огляду медики встановили, що пацієнтка понад рік не могла самостійно пересуватися. Вона мала сильне виснаження, численні пролежні та критично низький рівень насичення крові киснем лише 66%. Фахівці екстреної медичної допомоги провели обстеження, виконали електрокардіограму, надали знеболення та розпочали інтенсивну кисневу терапію. Попри це, рівень сатурації підвищився лише до 75%. Незважаючи на початкову відмову від госпіталізації, жінку у вкрай тяжкому стані доправили до Мукачівської лікарні, де її госпіталізували до реанімації. Під час виклику медики також виявили, що в будинку перебували четверо онуків пацієнтки. Медичної допомоги потребувала і 19-річна дівчина, яку також госпіталізували. Про ситуацію повідомили відповідні служби, а дітей тимчасово взяли під опіку до з'ясування усіх обставин. Ножове поранення грудної клітки на Воловеччині. 80-річну жінку госпіталізували до лікарні. У селі Тиші Воловецької громади бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 80-річної жінки, яка отримала ножове поранення. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували поверхневе ножове поранення грудної клітки зліва у ділянці 4-го ребра довжиною приблизно 2 см. Бригада екстреної медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу на місці та доставила її до Воловецької районної лікарні для подальшого лікування. На місці події працювали працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Слідчі дії тривають. Президент присвоїв Закарпатському народному хору статус національного. Заслуженому академічному Закарпатському народному хору присвоїли статус національного. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Високе державне визнання стало підтвердженням вагомого внеску колективу у збереження та розвиток української культури, популяризацію національного музичного мистецтва і зміцнення культурної спадщини країни. Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Білецький привітав артистів з почесною відзнакою, наголосивши, що це є заслуженим визнанням їхньої багаторічної творчої праці та важливої місії. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківському районі попрощалися із загиблим поліцейським Василем Каланчуком. На Івано-Франківщині відбулося прощання 44-річним капітаном поліції Василем Каланчуком, який загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Подія проходила за участі рідних, колег і мешканців регіону, які високою пошаною вшанували пам'ять офіцера. Василь Каланчук віддав своє життя, виконуючи службові обов'язки у зоні проведення бойових дій, демонструючи відданість і героїзм. Основні моменти похоронної церемонії. Прощання з капітаном відбулося в Івано-Франківській області, його рідному регіоні. Звучали слова скорботи і вдячності за службу і самопожертву. Василь Каланчук посмертно визнаний героєм, що виконував бойове завдання на Донеччині. Ця подія вкотре нагадує про високу ціну, яку платять українські правоохоронці та військові, захищаючи територіальну цілісність і безпеку країни. Вічна пам'ять герою. У Франківську військовий домігся через суд виплати 1 мільйона гривень за понад 25 років служби від частини. В Івано-Франківську військовий виграв суд у військової частини, яка відмовилася виплатити йому суму розміром 1 мільйон гривень за службу до 25 років. Чоловіка було звільнено у запас через стан здоров'я, проте належних виплат він так і не отримав. Івано-Франківський окружний адміністративний суд розглянув справу стосовно невиплати компенсації військовим, які прослужили в армії понад два десятиліття. У ході судового процесу судом було встановлено, що військова частина не виконала свої фінансові зобов'язання перед ветераном, а саме невиплата грошової винагороди за 25 років служби, порушення прав військовослужбовця, звільненого за станом здоров'я. Ця ситуація стала прикладом відстоювання законних прав військовослужбовців через судові інстанції. У Калузькому центрі життєстійкості застосували нейрографіку для зняття стресу. У центрі життєстійкості, що розташований у місті Калуш на Прикарпатті, відбувся практичний захід під назвою «Час для себе. Зустріч у колі», який присвятили нейрографіці. Ця подія мала за мету ознайомити учасників з особливостями техніки, спрямованої на розвиток творчості та саморефлексії. Основні аспекти заходу включали проведення інтерактивних вправ з застосуванням нейрографічних методів, створення комфортної атмосфери для самовираження в колективі, можливість обміну досвідом і думками між учасниками. Цей захід у Центрі життєстійкості нагадав про важливість виділення часу для себе та занурення у процеси особистого розвитку через творчі підходи. Упродовж доби західний кордон України перейшли 118 тисяч осіб. Напередодні західні кордони України з країнами Європейського Союзу та Молдовою, зокрема в межах Чернівецької області, перетнули загалом 118 тисяч осіб та 22 тисячі транспортних засобів. Про таке повідомили в Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України «Західний кордон». Зокрема, детальна статистика перетинів кордону за минулу добу. В'їзд в Україну – 59 тисяч осіб, серед яких 54 тисячі – це громадяни України. Водночас 59 тисяч осіб виїхали з України, з них 35 тисяч осіб перетнули кордон з Польщею, решта спрямувались в інші країни Європейського Союзу та Молдови.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Закарпатці отримали державні нагороди та почесні звання. У Закарпатській області відбулося вручення високих державних нагород землякам, які відзначилися у військовій службі, медицині, культурі, науці, громадській діяльності та інших сферах. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Нагороди вручили голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита. Орденом «За мужність» третього ступеня нагородили учасника бойових дій, фахівця ветеранського простору вдома Сергія Гаєвського. Орден «За заслуги» третього ступеня отримали Василь Скрип, член правління «Союз Чорнобиль України», Василь Секереш, член правління «Союз Чорнобиль України», заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака, Тарас Триндяк, директор департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської обласної військової адміністрації. Орденом князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня посмертно нагородили народного артиста Степана Гігу. Державну відзнаку передали його родині. Медаль за працю і звитягу отримав слюсар служби комунального підприємства «Міськводоканал» Мукачевської міської ради Іван Стегура. Також президент України присвоїв почесні звання закарпатцям «Заслужений артист України» Миколі Карпенку, провідному майстру сцени Закарпатського академічного обласного театру «Ляльок», заслужений лікар України Ярославу Глаголі, лікарю Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, заслужений юрист України Олександру Рогачу, проректору Ужгородського національного університету, заслужений художник України Вікторії Кузьмі, художниці декоративно-прикладного мистецтва. В Закарпатській обласній військовій адміністрації зазначили, що державні нагороди є визнанням мужності, самовідданої праці та вагомого внеску жителів області у розвиток України. На Рахівщині підліток потрапив до лікарні після падіння з самоката. У селі Верхнє Водяне Рахівського району бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 16-річного хлопця, який травмувався під час катання на самокаті. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, підліток не впорався з керуванням і впав. В результаті падіння медики діагностували у хлопця відкритий перелом п'яткової кістки. Після надання необхідної допомоги постраждав госпіталізували до Рахівської лікарні. Про подію повідомили правоохоронців. Обставини нещасного випадку встановлюють. Медики нагадують, що під час катання на самокатах необхідно дотримуватися правил безпеки та використовувати захисне спорядження, зокрема шолом і наколінники, щоб зменшити ризик отримання тяжких травм. В Ужгороді відкривають центр підтримки переселенців з Херсонщини. В Ужгороді розпочинає роботу координаційний центр підтримки внутрішньопереміщених осіб з Херсонської області «Вільні разом». Про таке повідомили в Нижньосіргоській селищній військовій адміністрації. Центр надаватиме комплексну допомогу переселенцям з Херсонщини. Відвідувачі зможуть отримати гуманітарну підтримку, консультації психолога та юриста, скористатися послугами центру надання адміністративних послуг, а також отримати допомогу з працевлаштуванням у співпраці зі службою зайнятості. Крім цього, для переселенців організують курси з перекваліфікації та здобуття нових професійних навичок, а також безкоштовні екскурсії для дітей і дорослих. У центрі також допомагатимуть налагоджувати комунікацію з органами місцевої влади для вирішення актуальних питань внутрішньо переміщених осіб. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
6: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1300

0: Повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: get good and bad.
1: Have the drinker worth the devil's head.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Карпатах під час підйому на гору загинув турист. У Верховинському районі поблизу села Шепіт під час сходження на гору Ротило сталася трагічна подія, внаслідок якої загинув 30-річний чоловік. Ввечері надійшло повідомлення про те, що турист раптово знепритомнів під час підйому на гору. Одразу на місце інциденту направили гірських рятувальників. Основні факти події. Рятувальники прибули на виклик до 23:00 і виявили чоловіка без ознак життя. Для проведення необхідних слідчих та процесуальних заходів організували транспортування працівників поліції та медичних фахівців квадроциклом до підніжжя гори. Наразі встановлюють обставини трагедії, а також причину смерті постраждалого. Слідчі дії тривають. Про таке повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій області. Загрожував підпалити машину і нападали на військових. Мешканець Калиського району отримав 5 років умовного покарання. Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення щодо чоловіка, який скоїв низку протиправних дій стосовно військових районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, він заблокував автомобіль, що належав військовим, завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцям, пошкодив службовий транспортний засіб. За перешкоджання законній діяльності Збройних сил України підсудний отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з умовним строком відбуття покарання. Водночас він повністю визнав свою провину та добровільно сплатив 150 тисяч гривень на потреби української армії. Забруднення атмосфери та хімічні речовини у водних ресурсах «Карпатнафтохімо». Підсумки екологічного контролю у Калуші. Фахівці зафіксували перевищення допустимих концентрацій токсичних різних матеріалів у відомчому водопроводі товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім». Водночас комунальна водопровідна мережа міста функціонує без жодних відхилень від встановлених норм. Окрім цього, екологічний моніторинг виявив 4 випадки надмірного забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами. Ці перевищення зареєстрували у безпосередній близькості до житлових будинків вздовж автошляху, що з'єднує міста Калуш і Боднарів. Таким чином, за результатами контролю встановили факти перевищення рівня токсичних речовин у воді та атмосферному повітрі в окремих локаціях, що вимагає подальшої уваги та заходів щодо забезпечення екологічної безпеки. В Івано-Франківську лікарі застерігають від ризику травматичних падінь з дерев. В Івано-Франківську медичні фахівці наголошують на необхідності бути максимально пильними під час збору врожаю. Лікарі фіксують сотні випадків травм, спричинених падіннями з дерев. Одним з постраждалих була Світлана, жителька одного з навколишніх сіл, яку у важкому стані доставили до медичного закладу бригадою екстреної медичної допомоги. Вона скаржилася на сильну задишку, втрату чутливості та відсутність рухів у нижніх кінцівках. Незадовго до цього жінка впала з черешні з висоти приблизно 3 метри, вдарившись об пень. Після комплексного медичного обстеження постраждалої діагностували множинні переломи ребер з обох сторін, лівобічний гемопневмоторакс, правобічний гемоторакс і важку травму хребта. Вже третій тиждень поспіль лікарі борються за її життя. Чоловік та син Світлани є військовослужбовцями, тому вона рішуче налаштована докласти максимум зусиль для одужання і якомога швидшого повернення додому, щоб підтримувати їх. Після стабілізації стану пацієнтку перевели до відділення нейрохірургії хребта і спинного мозку, де їй успішно провели операцію зі стабілізації хребта, встановивши титанову пластину. Наразі жінка під наглядом медиків. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. понад 30 хвилин реанімації у горах на Тячівщині помер 53-річний чоловік. У селі Красна на Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 53-річного чоловіка, якому раптово стало зле під час збирання ягід у гірській місцевості. Про таке пише 103 Закарпаття. Через складний рельєф автомобіль швидкої допомоги не зміг дістатися безпосередньо до місця події. Пацієнта на зустріч медикам транспортували вантажним автомобілем, а бригада тим часом пішки подолала приблизно 2 кілометри гірською місцевістю, несучи з собою необхідне медичне обладнання. За словами родичів, чоловік приблизно тиждень скаржився на біль. Коли медики дісталися до нього, серцева діяльність вже була відсутня. Фахівці негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Реанімаційні заходи тривали понад 30 хвилин відповідно до чинних медичних протоколів. Однак врятувати життя пацієнта не вдалося. Медики констатували смерть на місці. Про подію повідомили правоохоронців. Обставини смерті встановлюють наразі працівники поліції. На Мукачевщині під час виклику медики виявили важкохвору жінку та дітей без належного догляду. У селі Горбок бригада екстреної медичної допомоги врятувала жінку, яка перебувала у критичному стані. Про необхідність термінової допомоги медикам повідомила небайдужа сусідка. Про таке пише 103 Закарпаття. Під час огляду медики встановили, що пацієнтка понад рік не могла самостійно пересуватися. Вона мала сильне виснаження, численні пролежні та критично низький рівень насичення крові киснем лише 66%. Фахівці екстреної медичної допомоги провели обстеження, виконали електрокардіограму, надали знеболення та розпочали інтенсивну кисневу терапію. Попри це рівень сатурації підвищився лише до 75%. Незважаючи на початкову відмову від госпіталізації, жінку у вкрай тяжкому стані доправили до Мукачівської лікарні, де її госпіталізували до реанімації. Під час виклику медики також виявили, що в будинку перебували четверо онуків пацієнтки. Медичної допомоги потребувала і 19-річна дівчина, яку також госпіталізували. Про ситуацію повідомили відповідні служби, а дітей тимчасово взяли під опіку до з'ясування усіх обставин. Ножове поранення грудної клітки на Воловеччині. 80-річну жінку госпіталізували до лікарні. У селі Тиші Воловецької громади бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 80-річної жінки, яка отримала ножове поранення. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували поверхневе ножове поранення грудної клітки зліва у ділянці 4-го ребра довжиною приблизно 2 см. Бригада екстреної медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу на місці та доставила її до Воловецької районної лікарні для подальшого лікування. На місці події працювали працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Слідчі дії тривають. Президент присвоїв Закарпатському народному хору статус національного. Заслуженому академічному Закарпатському народному хору присвоїли статус національного. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Високе державне визнання стало підтвердженням вагомого внеску колективу у збереження та розвиток української культури, популяризацію національного музичного мистецтва і зміцнення культурної спадщини країни. Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Білецький привітав артистів з почесною відзнакою, наголосивши, що це є заслуженим визнанням їхньої багаторічної творчої праці та важливої місії. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В останню путь проводили захисника України Сергія Цюмпалу з Городенківської громади. Ясенів Пільний огорнула глибока скорбота зі сльозами на очах, щирими молитвами та невимовним болем у серці. Громада провела в останню путь свого героя, молодшого лейтенанта Сергія Володимировича Цюмпалу 1990 року народження. Заступника командира роти військової частини 3028 Національної гвардії України. На 36-му році життя завершився земний шлях воїна, який без жодних вагань став на захист своєї батьківщини. Чин поховання очолювали священнослужителі громади. Вшанувати пам'ять захисника прийшли рідні та близькі, друзі та побратими, військовослужбовці, представники керівництва Городенківської міської ради, мешканці громади і усі небайдужі. Кожен схилив голову у пам'ять про героя, який до останнього подиху залишався відданим Україні та військовій присязі. Під звуки державного гімну України та з повними військовими почестями Сергія Цюмпалу поховали на рідній землі, яку він самовіддано захищав. Вічна пам'ять герою. У Франківську військового підполковника покарали штрафом за самовільний відхід зі служби. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення у справі заступника командира військової частини, відповідального за психологічну підтримку особового складу. Обвинуваченого визнали винним у самовільному залишенні місця служби. Зокрема, суд постановив визнати військового винним у порушенні дисциплінарних обов'язків, накласти штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Таким чином, суд підтвердив неправомірність дій заступника командира, який без дозволу покинув службове місце, що є порушенням військового законодавства. Слідчі дії наразі тривають. Як оскаржити висновок військово-лікарської комісії? Якщо під час проходження військово-лікарської комісії ВЛК ви вважаєте, що ваш фактичний стан здоров'я було оцінено неналежним чином, існує можливість оскаржити ухвалене рішення. Законодавство передбачає два основні шляхи для цього – досудовий порядок або звернення до суду. Досудовий порядок оскарження передбачає подання скарги упродовж 30 днів з моменту отримання рішення ВЛК. Для цього необхідно скласти письмову скаргу, у якій чітко зазначити, що ви не погоджуєтеся з висновком ВЛК та просите переглянути ухвалене рішення. Додати до скарги такі документи: усі наявні медичні довідки та документи, копію попереднього рішення ВЛК, копію військового квитка або посвідчення офіцера. Скаргу та супровідні документи можна подати особисто до вищої ВЛК або надіслати поштою цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення. Після отримання скарги вища ВЛК проводить перевірку законності та обґрунтованості рішення попередньої комісії. У разі потреби вам можуть призначити повторний медичний огляд, за результатами якого ухвалять нову постанову з юридичною силою. Якщо рішення ВЛК ухвалене на рівні обласного або міського терцентру комплектування та соціальної підтримки, вас не задовольняє, його можна оскаржити у штатній ВЛК, що діє на регіональному рівні, або у центральній військово-лікарській комісії. Щодо судового порядку оскарження, то у випадку, якщо після розгляду у штатній ВЛК ви залишаєтесь незгодні з ухваленим рішенням, його можна оскаржити в адміністративному суді. Важливо розуміти, що суд не встановлює фактичний стан здоров'я та не переглядає медичний діагноз. Його завдання полягає у перевірці дотримання процедур під час проведення ВЛК. Зокрема, суд аналізує, чи пройшли ви всіх обов'язкових лікарів, чи були здійснені усі необхідні медичні обстеження, чи правильно оформлені відповідні документи і чи були дотримані строки розгляду скарги та права заявника. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Василь Дзямко. 30 червня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель Чонадіївської громади Василь Дзямко, 1996 року народження. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Чонадіївської селищної ради. Захисник проходив військову службу у лавах ЗСУ та виконував бойові завдання на Дніпропетровському напрямку у Синельниківському районі. Його життя обірвалося поблизу населеного пункту Новоолександрівка під час захисту України від російської агресії. Смерть воїна стала важкою втратою для рідних, друзів, побратимів і всієї громади. Про дату, час і місце прощання з полеглим воїном повідомлять додатково. На Закарпатті триває масштабна реконструкція школи в Ільниці. У селі Ільниця на Закарпатті триває реалізація масштабного інфраструктурного проєкту з реконструкції місцевого закладу загальної середньої освіти. Будівельний майданчик оглянули голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. Про таке повідомили в ОВА. Проєкт передбачає комплексне оновлення Ільницького ліцею, благоустрій прилеглої території, будівництво сучасного футбольного поля зі штучним покриттям, освітленням, біговими доріжками та адміністративним корпусом. Також запланували облаштування нової ігрової зони для вихованців місцевого дитячого садка. Після завершення реконструкції заклад матиме сучасні умови не лише для навчання, а й для занять спортом. Новою спортивною інфраструктурою зможуть користуватися школярі, молодь, ветерани та жителі громади. Фінансування проєкту здійснюватимуть за рахунок бюджетів різних рівнів, а також за підтримки бізнесу та міжнародних партнерів. В обласній владі наголосили, що розвиток освітньої інфраструктури залишається одним з пріоритетів навіть в умовах воєнного стану. Від еко-острівця до нового життя, як в Ужгороді переробляють алюмінієві банки. Алюмінієва банка, яка у природних умовах може розкладатись до 500 років, після потрапляння на еко-острівець вирушає на переробку та отримує нове життя. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці компанії АВ Ужгород. Фахівці наголошують, якщо залишити чисту, бажано стиснуту банку у спеціальному контейнері для алюмінію, вона буде відсортована та відправлена на переробне підприємство. Там метал переплавляють і використовують для виготовлення нових банок, пакування, а також деталей для велосипедів, літаків і іншої продукції. Алюміній є одним з найцінніших матеріалів для вторинної переробки, адже його можна переробляти необмежену кількість разів без втрати якості. Крім того, повторне використання цього металу дозволяє заощадити до 95% енергії у порівнянні з виробництвом алюмінію з руди. Екологи закликають жителів відповідально сортувати відходи, адже навіть одна правильно утилізована банка робить внесок у збереження довкілля та раціональне використання природних ресурсів. На Закарпатті масово знищують рідкісний ісландський мох. Екологи б'ють на сполох. У Карпатах фіксують випадки масового знищення ісландського моху – цінної рослини, яка росте надзвичайно повільно та є важливою складовою гірської екосистеми. За словами екологів, заради заробітку його масово вигрібають граблями, завдаючи неправомірної шкоди природі. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці «Рідна Рахівщина». Фахівці зазначили, що для того, аби ісландський мох досяг висоти лише 10 см, у суворих гірських умовах потрібно приблизно 30 років. Водночас його знищення займає лише кілька секунд. Після такого збору на схилах лишаються оголені ділянки, а разом з мохом нерідко пошкоджуються й інші рідкісні рослини. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Карпатах під час підйому на гору загинув турист. У Верховинському районі поблизу села Шепіт під час сходження на гору Ротило сталася трагічна подія, внаслідок якої загинув 30-річний чоловік. Ввечері надійшло повідомлення про те, що турист раптово знепритомнів під час підйому на гору. Одразу на місце інциденту направили гірських рятувальників. Основні факти події. Рятувальники прибули на виклик до 23:00 і виявили чоловіка без ознак життя. Для проведення необхідних слідчих та процесуальних заходів організували транспортування працівників поліції та медичних фахівців квадроциклом до підніжжя гори. Наразі встановлюють обставини трагедії, а також причину смерті постраждалого. Слідчі дії тривають. Про таке повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій області. Загрожував підпалити машину і нападали на військових. Мешканець Калицького району отримав 5 років умовного покарання. Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення щодо чоловіка, який скоїв низку протиправних дій стосовно військових районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, він заблокував автомобіль, що належав військовим, завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцям, пошкодив службовий транспортний засіб. За перешкоджання законній діяльності Збройних сил України підсудний отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з умовним строком відбуття покарання. Водночас він повністю визнав свою провину та добровільно сплатив 150 тисяч гривень на потреби української армії. Забруднення атмосфери та хімічні речовини у водних ресурсах «Карпатнафтохімо». Підсумки екологічного контролю у Калуші. Фахівці зафіксували перевищення допустимих концентрацій токсичних різних матеріалів у відомчому водопроводі товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім». Водночас комунальна водопровідна мережа міста функціонує без жодних відхилень від встановлених норм. Окрім цього, екологічний моніторинг виявив 4 випадки надмірного забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами. Ці перевищення зареєстрували у безпосередній близькості до житлових будинків вздовж автошляху, що з'єднує міста Калуш і Боднарів. Таким чином, за результатами контролю встановили факти перевищення рівня токсичних речовин у воді та атмосферному повітрі в окремих локаціях, що вимагає подальшої уваги та заходів щодо забезпечення екологічної безпеки. В Івано-Франківську лікарі застерігають від ризику травматичних падінь з дерев. В Івано-Франківську медичні фахівці наголошують на необхідності бути максимально пильними під час збору врожаю. Лікарі фіксують сотні випадків травм, спричинених падіннями з дерев. Одним з постраждалих була Світлана, жителька одного з навколишніх сіл, яку у важкому стані доставили до медичного закладу бригадою екстреної медичної допомоги. Вона скаржилася на сильну задишку, втрату чутливості та відсутність рухів у нижній кінцівках. Незадовго до цього жінка впала з черешні з висоти приблизно 3 метри, вдарившись об пень. Після комплексного медичного обстеження постраждалої діагностували ножинні переломи ребер з обох сторін, лівобічний гемопневмоторакс, правобічний гемоторакс і важку травму хребта. Вже третій тиждень поспіль лікарі борються за її життя. Чоловік та син Світлани є військовослужбовцями, тому вона рішуче налаштована докласти максимум зусиль для одужання і якомога швидшого повернення додому, щоб підтримувати їх. Після стабілізації стану пацієнтку перевели до відділення нейрохірургії хребта і спинного мозку, де їй успішно провели операцію зі стабілізації хребта, встановивши титанову пластину. Наразі жінка під наглядом медиків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Понад 30 хвилин реанімації у горах на Тячівщині помер 53-річний чоловік. У селі Красна на Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 53-річного чоловіка, якому раптово стало зле під час збирання ягід у гірській місцевості. Про таке пише 103 Закарпаття. Через складний рельєф автомобіль швидкої допомоги не зміг дістатися безпосередньо до місця події. Пацієнта на зустріч медикам транспортували вантажним автомобілем, а бригада тим часом пішки подолала приблизно 2 кілометри гірською місцевістю, несучи з собою необхідне медичне обладнання. За словами родичів, чоловік приблизно тиждень скаржився на біль. Коли медики дісталися до нього, серцева діяльність вже була відсутня. Фахівці негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Реанімаційні заходи тривали понад 30 хвилин, відповідно до чинних медичних протоколів. Однак врятувати життя пацієнта не вдалося. Медики констатували смерть на місці. Про подію повідомили правоохоронців. Обставини смерті встановлюють наразі працівники поліції. На Мукачевщині під час виклику медики виявили важкохвору жінку та дітей без належного догляду. У селі Горбок бригада екстреної медичної допомоги врятувала жінку, яка перебувала у критичному стані. Про необхідність термінової допомоги медикам повідомила небайдужа сусідка. Про таке пише 103 Закарпаття. Під час огляду медики встановили, що пацієнтка понад рік не могла самостійно пересуватися. Вона мала сильне виснаження, численні пролежні та критично низький рівень насичення крові киснем лише 66%. Фахівці екстреної медичної допомоги провели обстеження, виконали електрокардіограму, надали знеболення та розпочали інтенсивну кисневу терапію. Попри це, рівень сатурації підвищився лише до 75%. Незважаючи на початкову відмову від госпіталізації, жінку у вкрай тяжкому стані доправили до Мукачівської лікарні, де її госпіталізували до реанімації. Під час виклику медики також виявили, що в будинку перебували четверо онуків пацієнтки. Медичної допомоги потребувала і 19-річна дівчина, яку також госпіталізували. Про ситуацію повідомили відповідні служби, а дітей тимчасово взяли під опіку до з'ясування усіх обставин. Ножове поранення грудної клітки на Воловеччині. 80-річну жінку госпіталізували до лікарні. У селі Тиші Воловецької громади бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 80-річної жінки, яка отримала ножове поранення. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували поверхневе ножове поранення грудної клітки зліва у ділянці 4-го ребра довжиною приблизно 2 см. Бригада екстреної медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу на місці та доставила її до Воловецької районної лікарні для подальшого лікування. На місці події працювали працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Слідчі дії тривають. Президент присвоїв Закарпатському народному хору статус національного. Заслуженому академічному Закарпатському народному хору присвоїли статус національного. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Високе державне визнання стало підтвердженням вагомого внеску колективу у збереження та розвиток української культури, популяризацію національного музичного мистецтва і зміцнення культурної спадщини країни. Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Білецький привітав артистів з почесною відзнакою, наголосивши, що це є заслуженим визнанням їхньої багаторічної творчої праці та важливої місії. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківському районі попрощалися із загиблим поліцейським Василем Каленчуком. На Івано-Франківщині відбулося прощання 44-річним капітаном поліції Василем Каленчуком, який загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Подія проходила за участі рідних, колег і мешканців регіону, які високою пошаною вшанували пам'ять офіцера. Василь Каленчук віддав своє життя, виконуючи службові обов'язки у зоні проведення бойових дій, демонструючи відданість і героїзм. Основні моменти похоронної церемонії. Прощання з капітаном відбулося в Івано-Франківській області, його рідному регіоні. Звучали слова скорботи і вдячності за службу і самопожертву. Василь Каленчук посмертно визнаний героєм, що виконував бойове завдання на Донеччині. Ця подія вкотре нагадує про високу ціну, яку платять українські правоохоронці та військові, захищаючи територіальну цілісність і безпеку країни. Вічна пам'ять герою. У Франківську військовий домігся через суд виплати 1 мільйона гривень за понад 25 років служби від частини. В Івано-Франківську військовий виграв суд у військової частини, яка відмовилася виплатити йому суму розміром 1 мільйон гривень за службу до 25 років. Чоловіка було звільнено у запас через стан здоров'я, проте належних виплат він так і не отримав. Івано-Франківський окружний адміністративний суд розглянув справу стосовно невиплати компенсації військовим, які прослужили в армії понад два десятиліття. У ході судового процесу судом було встановлено, що військова частина не виконала свої фінансові зобов'язання перед ветераном, а саме невиплата грошової винагороди за 25 років служби, порушення прав військовослужбовця, звільненого за станом здоров'я. Ця ситуація стала прикладом відстоювання законних прав військовослужбовців через судові інстанції. У Калуському центрі життєстійкості застосували нейрографіку для зняття стресу. У центрі життєстійкості, що розташований у місті Калуш на Прикарпатті, відбувся практичний захід під назвою «Час для себе. Зустріч у колі», який присвятили нейрографіці. Ця подія мала за мету ознайомити учасників з особливостями техніки, спрямованої на розвиток творчості та саморефлексії. Основні аспекти заходу включали проведення інтерактивних вправ з застосуванням нейрографічних методів, створення комфортної атмосфери для самовираження в колективі, можливість обміну досвідом і думками між учасниками. Цей захід у Центрі життєстійкості нагадав про важливість виділення часу для себе та занурення у процеси особистого розвитку через творчі підходи. Упродовж доби західний кордон України перейшли 118 тисяч осіб. Напередодні західні кордони України з країнами Європейського Союзу та Молдовою, зокрема в межах Чернівецької області, перетнули загалом 118 тисяч осіб та 22 тисячі транспортних засобів. Про таке повідомили в Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України «Західний кордон». Зокрема, детальна статистика перетинів кордону за минулу добу. В'їзд в Україну – 59 тисяч осіб, серед яких 54 тисячі – це громадяни України. Водночас 59 тисяч осіб виїхали з України, з них 35 тисяч осіб перетнули кордон з Польщею, решта спрямувались в інші країни Європейського Союзу та Молдови.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Закарпатці отримали державні нагороди та почесні звання. У Закарпатській області відбулося вручення високих державних нагород землякам, які відзначилися у військовій службі, медицині, культурі, науці, громадській діяльності та інших сферах. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Нагороди вручили голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита. Орденом «За мужність» 3-го ступеня нагородили учасника бойових дій, фахівця ветеранського простору вдома Сергія Гаєвського. Орден «За заслуги» 3-го ступеня отримали Василь Скрип, член правління «Союз Чорнобиль України», Василь Секереш, член правління «Союз Чорнобиль України», заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака. Тарас Триндяк, директор департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської обласної військової адміністрації. Орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня посмертно нагородили народного артиста Степана Гігу. Державну відзнаку передали його родині. Медаль за працю і звитягу отримав слюсар служби комунального підприємства «Міськводоканал» Мукачівської міської ради Іван Стегура. Також президент України присвоїв почесні звання закарпатцям «Заслужений артист України» Миколі Карпенку, провідному майстру сцени Закарпатського академічного обласного театру «Ляльок», заслужений лікар України Ярославу Глаголі, лікарю Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, заслужений юрист України Олександру Рогачу, проректору Ужгородського національного університету, заслужений художник України Вікторії Кузьмі, художниці декоративно-прикладного мистецтва. В Закарпатській обласній військовій адміністрації зазначили, що державні нагороди є визнанням мужності, самовідданої праці та вагомого внеску жителів області у розвиток України. На Рахівщині підліток потрапив до лікарні після падіння з самоката. У селі Верхнє Водяне Рахівського району бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 16-річного хлопця, який травмувався під час катання на самокаті. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, підліток не впорався з керуванням і впав. В результаті падіння медики діагностували у хлопця відкритий перелом п'яткової кістки. Після надання необхідної допомоги постраждав госпіталізували до Рахівської лікарні. Про подію повідомили правоохоронці. Обставини нещасного випадку встановлюють. Медики нагадують, що під час катання на самокатах необхідно дотримуватися правил безпеки та використовувати захисне спорядження, зокрема шолом і наколінники, щоб зменшити ризик отримання тяжких травм. В Ужгороді відкривають центр підтримки переселенців з Херсонщини. В Ужгороді розпочинає роботу координаційний центр підтримки внутрішньопереміщених осіб з Херсонської області «Вільні разом». Про таке повідомили в Нижньосіргоській селищній військовій адміністрації. Центр надаватиме комплексну допомогу переселенцям з Херсонщини. Відвідувачі зможуть отримати гуманітарну підтримку, консультації психолога та юриста, скористатися послугами центру надання адміністративних послуг, а також отримати допомогу з працевлаштуванням у співпраці зі службою зайнятості. Крім цього, для переселенців організують курси з перекваліфікації та здобуття нових професійних навичок, а також безкоштовні екскурсії для дітей і дорослих. У центрі також допомагатимуть налагоджувати комунікацію з органами місцевої влади для вирішення актуальних питань внутрішньо переміщених осіб. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
6: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
5: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України.

0: Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем Patriot безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Карпатах під час підйому на гору загинув турист. У Верховинському районі поблизу села Шепіт під час сходження на гору Ротило сталася трагічна подія, внаслідок якої загинув 30-річний чоловік. Ввечері надійшло повідомлення про те, що турист раптово знепритомнів під час підйому на гору. Одразу на місце інциденту направили гірських рятувальників. Основні факти події. Рятувальники прибули на виклик до 23:00 і виявили чоловіка без ознак життя. Для проведення необхідних слідчих та процесуальних заходів організували транспортування працівників поліції та медичних фахівців квадроциклом до підніжжя гори. Наразі встановлюють обставини трагедії, а також причину смерті постраждалого. Слідчі дії тривають. Про таке повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій області. Загрожував підпалити машину і нападали на військових. Мешканець Калиського району отримав 5 років умовного покарання. Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення щодо чоловіка, який скоїв низку протиправних дій стосовно військових районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, він заблокував автомобіль, що належав військовим, завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцям, пошкодив службовий транспортний засіб. За перешкоджання законній діяльності Збройних сил України підсудний отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з умовним строком відбуття покарання. Водночас він повністю визнав свою провину та добровільно сплатив 150 тисяч гривень на потреби української армії. Забруднення атмосфери та хімічні речовини у водних ресурсах «Карпатнафтохімо». Підсумки екологічного контролю у Калуші. Фахівці зафіксували перевищення допустимих концентрацій токсичних різних матеріалів у відомчому водопроводі товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім». Водночас комунальна водопровідна мережа міста функціонує без жодних відхилень від встановлених норм. Окрім цього, екологічний моніторинг виявив 4 випадки надмірного забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами. Ці перевищення зареєстрували у безпосередній близькості до житлових будинків вздовж автошляху, що з'єднує міста Калуш і Боднарів. Таким чином, за результатами контролю встановили факти перевищення рівня токсичних речовин у воді та атмосферному повітрі в окремих локаціях, що вимагає подальшої уваги та заходів щодо забезпечення екологічної безпеки. В Івано-Франківську лікарі застерігають від ризику травматичних падінь з дерев. В Івано-Франківську медичні фахівці наголошують на необхідності бути максимально пильними під час збору врожаю. Лікарі фіксують сотні випадків травм, спричинених падіннями з дерев. Одним з постраждалих була Світлана, жителька одного з навколишніх сіл, яку у важкому стані доставили до медичного закладу бригадою екстреної медичної допомоги. Вона скаржилася на сильну задишку, втрату чутливості та відсутність рухів у нижній кінцівках. Незадовго до цього жінка впала з черешні з висоти приблизно 3 метри, вдарившись об пень. Після комплексного медичного обстеження постраждалої діагностували ножинні переломи ребер з обох сторін, лівобічний гемопневмоторакс, правобічний гемоторакс і важку травму хребта. Вже третій тиждень поспіль лікарі борються за її життя. Чоловік та син Світлани є військовослужбовцями, тому вона рішуче налаштована докласти максимум зусиль для одужання і якомога швидшого повернення додому, щоб підтримувати їх. Після стабілізації стану пацієнтку перевели до відділення нейрохірургії хребта і спинного мозку, де їй успішно провели операцію зі стабілізації хребта, встановивши титанову пластину. Наразі жінка під наглядом медиків. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. По понад 30 хвилин реанімації у горах на Тячівщині помер 53-річний чоловік. У селі Красна на Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 53-річного чоловіка, якому раптово стало зле під час збирання ягід у гірській місцевості. Про таке пише 103 Закарпаття. Через складний рельєф автомобіль швидкої допомоги не зміг дістатися безпосередньо до місця події. Пацієнта на зустріч медикам транспортували вантажним автомобілем, а бригада тим часом пішки подолала приблизно 2 кілометри гірською місцевістю, несучи з собою необхідне медичне обладнання. За словами родичів, чоловік приблизно тиждень скаржився на біль. Коли медики дісталися до нього, серцева діяльність вже була відсутня. Фахівці негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Реанімаційні заходи тривали понад 30 хвилин відповідно до чинних медичних протоколів. Однак врятувати життя пацієнта не вдалося. Медики констатували смерть на місці. Про подію повідомили правоохоронців. Обставини смерті встановлюють наразі працівники поліції. На Мукачівщині під час виклику медики виявили важкохвору жінку та дітей без належного догляду. У селі Горбок бригада екстреної медичної допомоги врятувала жінку, яка перебувала у критичному стані. Про необхідність термінової допомоги медикам повідомила небайдужа сусідка. Про таке пише 103 Закарпаття. Під час огляду медики встановили, що пацієнтка понад рік не могла самостійно пересуватися. Вона мала сильне виснаження, численні пролежні та критично низький рівень насичення крові киснем лише 66%. Фахівці екстреної медичної допомоги провели обстеження, виконали електрокардіограму, надали знеболення та розпочали інтенсивну кисневу терапію. Попри це рівень сатурації підвищився лише до 75%. Незважаючи на початкову відмову від госпіталізації, жінку у вкрай тяжкому стані доправили до Мукачівської лікарні, де її госпіталізували до реанімації. Під час виклику медики також виявили, що в будинку перебували четверо онуків пацієнтки. Медичної допомоги потребувала і 19-річна дівчина, яку також госпіталізували. Про ситуацію повідомили відповідні служби, а дітей тимчасово взяли під опіку до з'ясування усіх обставин. Ножове поранення грудної клітки на Воловеччині. 80-річну жінку госпіталізували до лікарні. У селі Тиші Воловецької громади бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 80-річної жінки, яка отримала ножове поранення. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували поверхневе ножове поранення грудної клітки зліва у ділянці 4-го ребра довжиною приблизно 2 см. Бригада екстреної медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу на місці та доставила її до Воловецької районної лікарні для подальшого лікування. На місці події працювали працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Слідчі дії тривають. Президент присвоїв Закарпатському народному хору статус національного. Заслуженому академічному Закарпатському народному хору присвоїли статус національного. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Високе державне визнання стало підтвердженням вагомого внеску колективу у збереження та розвиток української культури, популяризацію національного музичного мистецтва і зміцнення культурної спадщини країни. Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Білецький привітав артистів з почесною відзнакою, наголосивши, що це є заслуженим визнанням їхньої багаторічної творчої праці та важливої місії. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В останню путь проводили захисника України Сергія Цюмпалу з Городенківської громади. Ясенів Пільний огорнула глибока скорбота зі сльозами на очах, щирими молитвами та невимовним болем у серці. Громада провела в останню путь свого героя, молодшого лейтенанта Сергія Володимировича Цюмпалу 1990 року народження, заступника командира роти військової частини 3028 Національної гвардії України. На 36 у тому році життя завершився земний шлях воїна, який без жодних вагань став на захист своєї батьківщини. Чин поховання очолювали священнослужителі громади. Вшанувати пам'ять захисника прийшли рідні та близькі, друзі та побратими, військовослужбовці, представники керівництва Городенківської міської ради, мешканці громади і усі небайдужі. Кожен схилив голову у пам'ять про героя, який до останнього подиху залишався відданим Україні та військовій присязі. Під звуки Державного гімну України та з повними військовими почестями Сергія Цюмпалу поховали на рідній землі, яку він самовіддано захищав. Вічна пам'ять герою. Франківську військового підполковника покарали штрафом за самовільний відхід зі служби. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення у справі заступника командира військової частини, відповідального за психологічну підтримку особового складу. Обвинуваченого визнали винним у самовільному залишенні місця служби. Зокрема, суд постановив визнати військового винним у порушенні дисциплінарних обов'язків, накласти штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Таким чином, суд підтвердив неправомірність дій заступника командира, який без дозволу покинув службове місце, що є порушенням військового законодавства. Слідчі дії наразі тривають. Як оскаржити висновок військово-лікарської комісії? Якщо під час проходження військово-лікарської комісії ВЛК ви вважаєте, що ваш фактичний стан здоров'я було оцінено неналежним чином, існує можливість оскаржити ухвалене рішення. Законодавство передбачає два основні шляхи для цього – досудовий порядок або звернення до суду. Досудовий порядок оскарження передбачає подання скарги упродовж 30 днів з моменту отримання рішення ВЛК. Для цього необхідно скласти письмову скаргу, у якій чітко зазначити, що ви не погоджуєтеся з висновком ВЛК та просите переглянути ухвалене рішення. Додати до скарги такі документи: усі наявні медичні довідки та документи, копію попереднього рішення ВЛК, копію військового квитка або посвідчення офіцера. Скаргу та супровідні документи можна подати особисто до вищої ВЛК або надіслати поштою цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення. Після отримання скарги вища ВЛК проводить перевірку законності та обґрунтованості рішення попередньої комісії. У разі потреби вам можуть призначити повторний медичний огляд, за результатами якого ухвалять нову постанову з юридичною силою. Якщо рішення ВЛК ухвалене на рівні обласного або міського терцентру комплектування та соціальної підтримки, вас не задовольняє, його можна оскаржити у штатній ВЛК, що діє на регіональному рівні, або у центральній військово-лікарській комісії. Щодо судового порядку оскарження, то у випадку, якщо після розгляду у штатній ВЛК ви залишаєтесь незгодні з ухваленим рішенням, його можна оскаржити в адміністративному суді. Важливо розуміти, що суд не встановлює фактичний стан здоров'я та не переглядає медичний діагноз. Його завдання полягає у перевірці дотримання процедур під час проведення ВЛК. Зокрема, суд аналізує, чи пройшли ви всіх обов'язкових лікарів, чи були здійснені усі необхідні медичні обстеження, чи правильно оформлені відповідні документи і чи були дотримані строки розгляду скарги та права заявника. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Василь Дзямко. 30 червня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель Чонадіївської громади Василь Дзямко, 1996 року народження. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Чонадіївської селищної ради. Захисник проходив військову службу у лавах ЗСУ та виконував бойові завдання на Дніпропетровському напрямку у Синельниківському районі. Його життя обірвалося поблизу населеного пункту Новоолександрівка під час захисту України від російської агресії. Смерть воїна стала важкою втратою для рідних, друзів, побратимів і всієї громади. Про дату, час і місце прощання з полеглим воїном повідомлять додатково. На Закарпатті триває масштабна реконструкція школи в Ільниці. У селі Ільниця на Закарпатті триває реалізація масштабного інфраструктурного проєкту з реконструкції місцевого закладу загальної середньої освіти. Будівельний майданчик оглянули голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. Про таке повідомили в ОВА. Проєкт передбачає комплексне оновлення Ільницького ліцею, благоустрій прилеглої території, будівництво сучасного футбольного поля зі штучним покриттям, освітленням, біговими доріжками та адміністративним корпусом. Також запланували облаштування нової ігрової зони для вихованців місцевого дитячого садка. Після завершення реконструкції заклад матиме сучасні умови не лише для навчання, а й для занять спортом. Новою спортивною інфраструктурою зможуть користуватися школярі, молодь, ветерани та жителі громади. Фінансування проєкту здійснюватимуть за рахунок бюджетів різних рівнів, а також за підтримки бізнесу та міжнародних партнерів. В обласній владі наголосили, що розвиток освітньої інфраструктури залишається одним з пріоритетів навіть в умовах воєнного стану. Від еко-острівця до нового життя, як в Ужгороді переробляють алюмінієві банки. Алюмінієва банка, яка у природних умовах може розкладатись до 500 років, після потрапляння на еко-острівець вирушає на переробку та отримує нове життя. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці компанії «АВЕ Ужгород». Фахівці наголошують, якщо залишити чисту, бажано стиснуту банку у спеціальному контейнері для алюмінію, вона буде відсортована та відправлена на переробне підприємство. Там метал переплавляють і використовують для виготовлення нових банок, пакування, а також деталей для велосипедів, літаків і іншої продукції. Алюміній є одним з найцінніших матеріалів для вторинної переробки, адже його можна переробляти необмежену кількість разів без втрати якості. Крім того, повторне використання цього металу дозволяє заощадити до 95% енергії у порівнянні з виробництвом алюмінію з руди. Екологи закликають жителів відповідально сортувати відходи, адже навіть одна правильно утилізована банка робить внесок у збереження довкілля та раціональне використання природних ресурсів. На Закарпатті масово знищують рідкісний ісландський мох. Екологи б'ють на сполох. У Карпатах фіксують випадки масового знищення ісландського моху – цінної рослини, яка росте надзвичайно повільно та є важливою складовою гірської екосистеми. За словами екологів, заради заробітку його масово вигрібають граблями, завдаючи неправомірної шкоди природі. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці «Рідна Рахівщина». Фахівці зазначили, що для того, аби ісландський мох досяг висоти лише 10 см, у суворих гірських умовах потрібно приблизно 30 років. Водночас його знищення займає лише кілька секунд. Після такого збору на схилах лишаються оголені ділянки, а разом з мохом нерідко пошкоджуються інші рідкісні рослини. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Карпатах під час підйому на гору загинув турист. У Верховинському районі поблизу села Шепіт під час сходження на гору Ротило сталася трагічна подія, внаслідок якої загинув 30-річний чоловік. Ввечері надійшло повідомлення про те, що турист раптово знепритомнів під час підйому на гору. Одразу на місце інциденту направили гірських рятувальників. Основні факти події. Рятувальники прибули на виклик до 23:00 і виявили чоловіка без ознак життя. Для проведення необхідних слідчих та процесуальних заходів організували транспортування працівників поліції та медичних фахівців квадроциклом до підніжжя гори. Наразі встановлюють обставини трагедії, а також причину смерті постраждалого. Слідчі дії тривають. Про таке повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій області. Загрожував підпалити машину і нападали на військових. Мешканець Калиського району отримав 5 років умовного покарання. Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення щодо чоловіка, який скоїв низку протиправних дій стосовно військових районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, він заблокував автомобіль, що належав військовим, завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцям, пошкодив службовий транспортний засіб. За перешкоджання законній діяльності Збройних сил України підсудний отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з умовним строком відбуття покарання. Водночас він повністю визнав свою провину та добровільно сплатив 150 тисяч гривень на потреби української армії. Забруднення атмосфери та хімічні речовини у водних ресурсах «Карпатнафтохімо». Підсумки екологічного контролю у Калуші. Фахівці зафіксували перевищення допустимих концентрацій токсичних різних матеріалів у відомчому водопроводі товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім». Водночас комунальна водопровідна мережа міста функціонує без жодних відхилень від встановлених норм. Окрім цього, екологічний моніторинг виявив 4 випадки надмірного забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами. Ці перевищення зареєстрували у безпосередній близькості до житлових будинків вздовж автошляху, що з'єднує міста Калуш і Боднарів. Таким чином, за результатами контролю встановили факти перевищення рівня токсичних речовин у воді та атмосферному повітрі в окремих локаціях, що вимагає подальшої уваги та заходів щодо забезпечення екологічної безпеки. В Івано-Франківську лікарі застерігають від ризику травматичних падінь з дерев. В Івано-Франківську медичні фахівці наголошують на необхідності бути максимально пильними під час збору врожаю. Лікарі фіксують сотні випадків травм, спричинених падіннями з дерев. Одним з постраждалих була Світлана, жителька одного з навколишніх сіл, яку у важкому стані доставили до медичного закладу бригадою екстреної медичної допомоги. Вона скаржилася на сильну задишку, втрату чутливості та відсутність рухів у нижній кінцівках. Незадовго до цього жінка впала з черешні з висоти приблизно 3 метри, вдарившись об пень. Після комплексного медичного обстеження постраждалої діагностували ножинні переломи ребер з обох сторін, лівобічний гемопневмоторакс, правобічний гемоторакс і важку травму хребта. Вже третій тиждень поспіль лікарі борються за її життя. Чоловік та син Світлани є військовослужбовцями, тому вона рішуче налаштована докласти максимум зусиль для одужання і якомога швидшого повернення додому, щоб підтримувати їх. Після стабілізації стану пацієнтку перевели до відділення нейрохірургії хребта і спинного мозку, де їй успішно провели операцію зі стабілізації хребта, встановивши титанову пластину. Наразі жінка під наглядом медиків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. понад 30 хвилин реанімації у горах на Тячівщині помер 53-річний чоловік. У селі Красна на Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 53-річного чоловіка, якому раптово стало зле під час збирання ягід у гірській місцевості. Про таке пише 103 Закарпаття. Через складний рельєф автомобіль швидкої допомоги не зміг дістатися безпосередньо до місця події. Пацієнта на зустріч медикам транспортували вантажним автомобілем, а бригада тим часом пішки подолала приблизно 2 кілометри гірською місцевістю, несучи з собою необхідне медичне обладнання. За словами родичів, чоловік приблизно тиждень скаржився на біль. Коли медики дісталися до нього, серцева діяльність вже була відсутня. Фахівці негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Реанімаційні заходи тривали понад 30 хвилин, відповідно до чинних медичних протоколів. Однак врятувати життя пацієнта не вдалося. Медики констатували смерть на місці. Про подію повідомили правоохоронців. Обставини смерті встановлюють наразі працівники поліції. На Мукачевщині під час виклику медики виявили важкохвору жінку та дітей без належного догляду. У селі Горбок бригада екстреної медичної допомоги врятувала жінку, яка перебувала у критичному стані. Про необхідність термінової допомоги медикам повідомила небайдужа сусідка. Про таке пише 103 Закарпаття. Під час огляду медики встановили, що пацієнтка понад рік не могла самостійно пересуватися. Вона мала сильне виснаження, численні пролежні та критично низький рівень насичення крові киснем лише 66%. Фахівці екстреної медичної допомоги провели обстеження, виконали електрокардіограму, надали знеболення та розпочали інтенсивну кисневу терапію. Попри це рівень сатурації підвищився лише до 75%. Незважаючи на початкову відмову від госпіталізації, жінку у вкрай тяжкому стані доправили до Мукачівської лікарні, де її госпіталізували до реанімації. Під час виклику медики також виявили, що в будинку перебували четверо онуків пацієнтки. Медичної допомоги потребувала і 19-річна дівчина, яку також госпіталізували. Про ситуацію повідомили відповідні служби, а дітей тимчасово взяли під опіку до з'ясування усіх обставин. Ножове поранення грудної клітки на Воловеччині. 80-річну жінку госпіталізували до лікарні. У селі Тиші Воловецької громади бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 80-річної жінки, яка отримала ножове поранення. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували поверхневе ножове поранення грудної клітки зліва у ділянці 4-го ребра довжиною приблизно 2 см. Бригада екстреної медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу на місці та доставила її до Воловецької районної лікарні для подальшого лікування. На місці події працювали працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Слідчі дії тривають. Президент присвоїв Закарпатському народному хору статус національного. Заслуженому академічному Закарпатському народному хору присвоїли статус національного. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Високе державне визнання стало підтвердженням вагомого внеску колективу у збереження та розвиток української культури, популяризацію національного музичного мистецтва і зміцнення культурної спадщини країни. Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Білецький привітав артистів з почесною відзнакою, наголосивши, що це є заслуженим визнанням їхньої багаторічної творчої праці та важливої місії. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківському районі попрощалися із загиблим поліцейським Василем Каленчуком. На Івано-Франківщині відбулося прощання 44-річним капітаном поліції Василем Каленчуком, який загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Подія проходила за участі рідних, колег і мешканців регіону, які високою пошаною вшанували пам'ять офіцера. Василь Каленчук віддав своє життя, виконуючи службові обов'язки у зоні проведення бойових дій, демонструючи від Даність і героїзм. Основні моменти похоронної церемонії. Прощання з капітаном відбулося в Івано-Франківській області, його рідному регіоні. Звучали слова скорботи і вдячності за службу і самопожертву. Василь Каленчук посмертно визнаний героєм, що виконував бойове завдання на Донеччині. Ця подія вкотре нагадує про високу ціну, яку платять українські правоохоронці та військові, захищаючи територіальну цілісність і безпеку країни. Вічна пам'ять герою. У Франківську військовий домігся через суд виплати 1 мільйона гривень за понад 25 років служби від частини. В Івано-Франківську військовий виграв суд у військової частини, яка відмовилася виплатити йому суму розміром 1 мільйон гривень за службу до 25 років. Чоловіка було звільнено у запас через стан здоров'я, проте належних виплат він так і не отримав. Івано-Франківський окружний адміністративний суд розглянув справу стосовно невиплати компенсації військовим, які прослужили в армії понад два десятиліття. У ході судового процесу судом було встановлено, що військова частина не виконала свої фінансові зобов'язання перед ветераном, а саме невиплата грошової винагороди за 25 років служби, порушення прав військовослужбовця, звільненого за станом здоров'я. Ця ситуація стала прикладом відстоювання законних прав військовослужбовців через судові інстанції. У Калузькому центрі життєстійкості застосували нейрографіку для зняття стресу. У центрі життєстійкості, що розташований у місті Калуш на Прикарпатті, відбувся практичний захід під назвою «Час для себе. Зустріч у колі», який присвятили нейрографіці. Ця подія мала за мету ознайомити учасників з особливостями техніки, спрямованої на розвиток творчості та саморефлексії. Основні аспекти заходу включали проведення інтерактивних вправ з застосуванням нейрографічних методів, створення комфортної атмосфери для самовираження в колективі, можливість обміну досвідом і думками між учасниками. Цей захід у Центрі життєстійкості нагадав про важливість виділення часу для себе та занурення у процеси особистого розвитку через творчі підходи. Упродовж доби західний кордон України перейшли 118 тисяч осіб. Напередодні західні кордони України з країнами Європейського Союзу та Молдовою, зокрема в межах Чернівецької області, перетнули загалом 118 тисяч осіб та 22 тисячі транспортних засобів. Про таке повідомили в Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України «Західний кордон». Зокрема, детальна статистика перетинів кордону за минулу добу. В'їзд в Україну – 59 тисяч осіб, серед яких 54 тисячі – це громадяни України. Водночас 59 тисяч осіб виїхали з України, з них 35 тисяч осіб перетнули кордон з Польщею. Решта спрямувались в інші країни Європейського Союзу та Молдови.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Закарпатці отримали державні нагороди та почесні звання. У Закарпатській області відбулося вручення високих державних нагород землякам, які відзначилися у військовій службі, медицині, культурі, науці, громадській діяльності та інших сферах. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Нагороди вручили голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита. Орденом «За мужність» третього ступеня нагородили учасника бойових дій фахівця ветеранського простору вдома Сергія Гаєвського. Орден «За заслуги» третього ступеня отримали Василь Скрип, член правління «Союз Чорнобиль України», Василь Секереш, член правління «Союз Чорнобиль України», заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака, Тарас Триндяк, директор департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської обласної військової адміністрації. Орденом князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня посмертно нагородили народного артиста Степана Гігу. Державну відзнаку передали його родині. Медаль за працю і звитягу отримав слюсар служби комунального підприємства «Міськводоканал» Мукачевської міської ради Іван Стегура. Також президент України присвоїв почесні звання закарпатцям «Заслужений артист України» Миколі Карпенку, провідному майстру сцени Закарпатського академічного обласного театру «Ляльок», заслужений лікар України Ярославу Глаголі, лікарю Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, заслужений юрист України Олександру Рогачу, проректору Ужгородського національного університету, заслужений художник України Вікторії Кузьмі, художниці декоративно-прикладного мистецтва. В Закарпатській обласній військовій адміністрації зазначили, що державні нагороди є визнанням мужності, самовідданої праці та вагомого внеску жителів області у розвиток України. На Рахівщині підліток потрапив до лікарні після падіння з самоката. У селі Верхнє Водяне Рахівського району бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 16-річного хлопця, який травмувався під час катання на самокаті. Про таке повідомили в 103 з Закарпаття. За попередньою інформацією, підліток не впорався з керуванням і впав. В результаті падіння медики діагностували у хлопця відкритий перелом п'яткової кістки. Після надання необхідної допомоги постраждалого госпіталізували до Рахівської лікарні. Про подію повідомили правоохоронці, обставини нещасного випадку встановлюють. Медики нагадують, що під час катання на самокатах необхідно дотримуватися правил безпеки та використовувати захисне спорядження, зокрема шолом і наколінники, щоб зменшити ризик отримання тяжких травм. В Ужгороді відкривають центр підтримки переселенців з Херсонщини. В Ужгороді розпочинає роботу координаційний центр підтримки внутрішньопереміщених осіб з Херсонської області «Вільні разом». Про таке повідомили в Нижньосіргоській селищній військовій адміністрації. Центр надаватиме комплексну допомогу переселенцям з Херсонщини. Відвідувачі зможуть отримати гуманітарну підтримку, консультації психолога та юриста, скористатися послугами центру надання адміністративних послуг, а також отримати допомогу з працевлаштуванням у співпраці зі службою зайнятості. Крім цього, для переселенців організують курси з перекваліфікації та здобуття нових професійних навичок, а також безкоштовні екскурсії для дітей і дорослих. У центрі також допомагатимуть налагоджувати комунікацію з органами місцевої влади для вирішення актуальних питань внутрішньо переміщених осіб. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового прилодобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних сил.

0: Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів Gripen E. Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів Gripen серії CD. Літаки Gripen здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Карпатах під час підйому на гору загинув турист. У Верховинському районі поблизу села Шепіт під час сходження на гору Ротило сталася трагічна подія, внаслідок якої загинув 30-річний чоловік. Ввечері надійшло повідомлення про те, що турист раптово знепритомнів під час підйому на гору. Одразу на місце інциденту направили гірських рятувальників. Основні факти події. Рятувальники прибули на виклик до 23:00 і виявили чоловіка без ознак життя. Для проведення необхідних слідчих та процесуальних заходів організували транспортування працівників поліції та медичних фахівців квадроциклом до підніжжя гори. Наразі встановлюють обставини трагедії, а також причину смерті постраждалого. Слідчі дії тривають. Про таке повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій області. Загрожував підпалити машину і нападали на військових. Мешканець Калиського району отримав 5 років умовного покарання. Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення щодо чоловіка, який скоїв низку протиправних дій стосовно військових районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, він заблокував автомобіль, що належав військовим, завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцям, пошкодив службовий транспортний засіб. За перешкоджання законній діяльності Збройних сил України підсудний отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з умовним строком відбуття покарання. Водночас він повністю визнав свою провину та добровільно сплатив 150 тисяч гривень на потреби української армії. Забруднення атмосфери та хімічні речовини у водних ресурсах «Карпатнафтохімо». Підсумки екологічного контролю у Калуші. Фахівці зафіксували перевищення допустимих концентрацій токсичних різних матеріалів у відомчому водопроводі товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім». Водночас комунальна водопровідна мережа міста функціонує без жодних відхилень від встановлених норм. Окрім цього, екологічний моніторинг виявив 4 випадки надмірного забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами. Ці перевищення зареєстрували у безпосередній близькості до житлових будинків вздовж автошляху, що з'єднує міста Калуш і Боднарів. Таким чином, за результатами контролю встановили факти перевищення рівня токсичних речовин у воді та атмосферному повітрі в окремих локаціях, що вимагає подальшої уваги та заходів щодо забезпечення екологічної безпеки. В Івано-Франківську лікарі застерігають від ризику травматичних падінь з дерев. В Івано-Франківську медичні фахівці наголошують на необхідності бути максимально пильними під час збору врожаю. Лікарі фіксують сотні випадків травм, спричинених падіннями з дерев. Одним з постраждалих була Світлана, жителька одного з навколишніх сіл, яку у важкому стані доставили до медичного закладу бригадою екстреної медичної допомоги. Вона скаржилася на сильну задишку, втрату чутливості та відсутність рухів у нижній кінцівках. Незадовго до цього жінка впала з черешні з висоти приблизно 3 метри, вдарившись об пень. Після комплексного медичного обстеження постраждалої діагностували ножинні переломи ребер з обох сторін, лівобічний гемопневмоторакс, правобічний гемоторакс і важку травму хребта. Вже третій тиждень поспіль лікарі борються за її життя. Чоловік та син Світлани є військовослужбовцями, тому вона рішуче налаштована докласти максимум зусиль для одужання і якомога швидшого повернення додому, щоб підтримувати їх. Після стабілізації стану пацієнтку перевели до відділення нейрохірургії хребта і спинного мозку, де їй успішно провели операцію зі стабілізації хребта, встановивши титанову пластину. Наразі жінка під наглядом медиків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. понад 30 хвилин реанімації у горах на Тячівщині помер 53-річний чоловік. У селі Красна на Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 53-річного чоловіка, якому раптово стало зле під час збирання ягід у гірській місцевості. Про таке пише 103 Закарпаття. Через складний рельєф автомобіль швидкої допомоги не зміг дістатися безпосередньо до місця події. Пацієнта на зустріч медикам транспортували вантажним автомобілем, а бригада тим часом пішки подолала приблизно 2 кілометри гірською місцевістю, несучи з собою необхідне медичне обладнання. За словами родичів, чоловік приблизно тиждень скаржився на біль. Коли медики дісталися до нього, серцева діяльність вже була відсутня. Фахівці негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Реанімаційні заходи тривали понад 30 хвилин, відповідно до чинних медичних протоколів. Однак врятувати життя пацієнта не вдалося. Медики констатували смерть на місці. Про подію повідомили правоохоронців. Обставини смерті встановлюють наразі працівники поліції. На Мукачевщині під час виклику медики виявили важкохвору жінку та дітей без належного догляду. У селі Горбок бригада екстреної медичної допомоги врятувала жінку, яка перебувала у критичному стані. Про необхідність термінової допомоги медикам повідомила небайдужа сусідка. Про таке пише 103 Закарпаття. Під час огляду медики встановили, що пацієнтка понад рік не могла самостійно пересуватися. Вона мала сильне виснаження, численні пролежні та критично низький рівень насичення крові киснем лише 66%. Фахівці екстреної медичної допомоги провели обстеження, виконали електрокардіограму, надали знеболення та розпочали інтенсивну кисневу терапію. Попри це рівень сатурації підвищився лише до 75%. Незважаючи на початкову відмову від госпіталізації, жінку у вкрай тяжкому стані доправили до Мукачівської лікарні, де її госпіталізували до реанімації. Під час виклику медики також виявили, що в будинку перебували четверо онуків пацієнтки. Медичної допомоги потребувала і 19-річна дівчина, яку також госпіталізували. Про ситуацію повідомили відповідні служби, а дітей тимчасово взяли під опіку до з'ясування усіх обставин. Ножове поранення грудної клітки на Воловеччині. 80-річну жінку госпіталізували до лікарні. У селі Тиші Воловецької громади бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 80-річної жінки, яка отримала ножове поранення. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували поверхневе ножове поранення грудної клітки зліва у ділянці 4-го ребра довжиною приблизно 2 см. Бригада екстреної медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу на місці та доставила її до Воловецької районної лікарні для подальшого лікування. На місці події працювали працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Слідчі дії тривають. Президент присвоїв Закарпатському народному хору статус національного. Заслуженому академічному Закарпатському народному хору присвоїли статус національного. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Високе державне визнання стало підтвердженням вагомого внеску колективу у збереження та розвиток української культури, популяризацію національного музичного мистецтва і зміцнення культурної спадщини країни. Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Білецький привітав артистів з почесною відзнакою, наголосивши, що це є заслуженим визнанням їхньої багаторічної творчої праці та важливої місії. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В останню путь проводили захисника України Сергія Цюмпалу з Городенківської громади. Ясенів Пільний огорнула глибока скорбота зі сльозами на очах, щирими молитвами та невимовним болем у серці. Громада провела в останню путь свого героя, молодшого лейтенанта Сергія Володимировича Цюмпалу 1990 року народження, заступника командира роти військової частини 3028 Національної гвардії України. На 36-му році життя завершився земний шлях воїна, який без жодних вагань став на захист своєї батьківщини. Чин поховання очолювали священнослужителі громади. Вшанувати пам'ять захисника прийшли рідні та близькі, друзі та побратими, військовослужбовці, представники керівництва Городенківської міської ради, мешканці громади і усі небайдужі. Кожен схилив голову у пам'ять про героя, який до останнього подиху залишався відданим Україні та військовій присязі. Під звуки Державного гімну України та з повними військовими почестями Сергія Цюмпалу поховали на рідній землі, яку він самовіддано захищав. Вічна пам'ять герою. Франківського військового підполковника покарали штрафом за самовільний відхід зі служби. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення у справі заступника командира військової частини, відповідального за психологічну підтримку особового складу. Обвинуваченого визнали винним у самовільному залишенні місця служби. Зокрема, суд постановив визнати військового винним у порушенні дисциплінарних обов'язків, накласти штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Таким чином, суд підтвердив неправомірність дій заступника командира, який без дозволу покинув службове місце, що є порушенням військового законодавства. Слідчі дії наразі тривають. Як оскаржити висновок військово-лікарської комісії? Якщо під час проходження військово-лікарської комісії ВЛК ви вважаєте, що ваш фактичний стан здоров'я було оцінено неналежним чином, існує можливість оскаржити ухвалене рішення. Законодавство передбачає два основні шляхи для цього – досудовий порядок або звернення до суду. Досудовий порядок оскарження передбачає подання скарги упродовж 30 днів з моменту отримання рішення ВЛК. Для цього необхідно скласти письмову скаргу, у якій чітко зазначити, що ви не погоджуєтеся з висновком ВЛК та просите переглянути ухвалене рішення. Додати до скарги такі документи: усі наявні медичні довідки та документи, копію попереднього рішення ВЛК, копію військового квитка або посвідчення офіцера. Скаргу та супровідні документи можна подати особисто до вищої ВЛК або надіслати поштою цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення. Після отримання скарги вища ВЛК проводить перевірку законності та обґрунтованості рішення попередньої комісії. У разі потреби вам можуть призначити повторний медичний огляд, за результатами якого ухвалять нову постанову з юридичною силою. Якщо рішення ВЛК ухвалене на рівні обласного або міського терцентру комплектування та соціальної підтримки, вас не задовольняє, його можна оскаржити у штатній ВЛК, що діє на регіональному рівні, або у центральній військово-лікарській комісії. Щодо судового порядку оскарження, то у випадку, якщо після розгляду у штатній ВЛК ви залишаєтесь незгодні з ухваленим рішенням, його можна оскаржити в адміністративному суді. Важливо розуміти, що суд не встановлює фактичний стан здоров'я та не переглядає медичний діагноз. Його завдання полягає у перевірці дотримання процедур під час проведення ВЛК. Зокрема, суд аналізує, чи пройшли ви всіх обов'язкових лікарів, чи були здійснені усі необхідні медичні обстеження, чи правильно оформлені відповідні документи і чи були дотримані строки розгляду скарги та права заявника. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Василь Дзямко. 30 червня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель Чонадіївської громади Василь Дзямко 1996 року народження. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Чонадіївської селищної ради. Захисник проходив військову службу у лавах ЗСУ та виконував бойові завдання на Дніпропетровському напрямку у Синельниківському районі. Його життя обірвалося поблизу населеного пункту Новоолександрівка під час захисту України від російської агресії. Смерть воїна стала важкою втратою для рідних, друзів, побратимів і всієї громади. Про дату, час і місце прощання з полеглим воїном повідомлять додатково. На Закарпатті триває масштабна реконструкція школи в Ільниці. У селі Ільниця на Закарпатті триває реалізація масштабного інфраструктурного проєкту з реконструкції місцевого закладу загальної середньої освіти. Будівельний майданчик оглянули голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. Про таке повідомили в ОВА. Проєкт передбачає комплексне оновлення Ільницького ліцею, благоустрій прилеглої території, будівництво сучасного футбольного поля зі штучним покриттям, освітленням, біговими доріжками та адміністративним корпусом. Також запланували облаштування нової ігрової зони для вихованців місцевого дитячого садка. Після завершення реконструкції заклад матиме сучасні умови не лише для навчання, а й для занять спортом. Новою спортивною інфраструктурою зможуть користуватися школярі, молодь, ветерани та жителі громади. Фінансування проєкту здійснюватимуть за рахунок бюджетів різних рівнів, а також за підтримки бізнесу та міжнародних партнерів. В обласній владі наголосили, що розвиток освітньої інфраструктури залишається одним з пріоритетів навіть в умовах воєнного стану. Від еко-острівця до нового життя, як в Ужгороді переробляють алюмінієві банки. Алюмінієва банка, яка у природних умовах може розкладатись до 500 років, після потрапляння на еко-острівець вирушає на переробку та отримує нове життя. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці компанії «АВЕ Ужгород». Фахівці наголошують, якщо залишити чисту, бажано стиснуту банку у спеціальному контейнері для алюмінію, вона буде відсортована та відправлена на переробне підприємство. Там метал переплавляють і використовують для виготовлення нових банок, пакування, а також деталей для велосипедів, літаків і іншої продукції. Алюміній є одним з найцінніших матеріалів для вторинної переробки, адже його можна переробляти необмежену кількість разів без втрати якості. Крім того, повторне використання цього металу дозволяє заощадити до 95% енергії у порівнянні з виробництвом алюмінію з руди. Екологи закликають жителів відповідально сортувати відходи, адже навіть одна правильно утилізована банка робить внесок у збереження довкілля та раціональне використання природних ресурсів. На Закарпатті масово знищують рідкісний ісландський мох. Екологи б'ють на сполох. У Карпатах фіксують випадки масового знищення ісландського моху – цінної рослини, яка росте надзвичайно повільно та є важливою складовою гірської екосистеми. За словами екологів, заради заробітку його масово вигрібають граблями, завдаючи неправомірної шкоди природі. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці «Рідна Рахівщина». Фахівці зазначили, що для того, аби ісландський мох досяг висоти лише 10 см, у суворих гірських умовах потрібно приблизно 30 років. Водночас його знищення займає лише кілька секунд. Після такого збору на схилах лишаються оголені ділянки, а разом з мохом нерідко пошкоджуються інші рідкісні рослини. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Карпатах під час підйому на гору загинув турист. У Верховинському районі поблизу села Шепіт під час сходження на гору Ротило сталася трагічна подія, внаслідок якої загинув 30-річний чоловік. Ввечері надійшло повідомлення про те, що турист раптово знепритомнів під час підйому на гору. Одразу на місце інциденту направили гірських рятувальників. Основні факти події. Рятувальники прибули на виклик до 23:00 і виявили чоловіка без ознак життя. Для проведення необхідних слідчих та процесуальних заходів організували транспортування працівників поліції та медичних фахівців квадроциклом до підніжжя гори. Наразі встановлюють обставини трагедії, а також причину смерті постраждалого. Слідчі дії тривають. Про таке повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій області. Загрожував підпалити машину і нападали на військових. Мешканець Калицького району отримав 5 років умовного покарання. Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення щодо чоловіка, який скоїв низку протиправних дій стосовно військових районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, він заблокував автомобіль, що належав військовим, завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцям, пошкодив службовий транспортний засіб. За перешкоджання законній діяльності Збройних сил України підсудний отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з умовним строком відбуття покарання. Водночас він повністю визнав свою провину та добровільно сплатив 150 тисяч гривень на потреби української армії. Забруднення атмосфери та хімічні речовини у водних ресурсах «Карпатнафтохімо». Підсумки екологічного контролю у Калуші. Фахівці зафіксували перевищення допустимих концентрацій токсичних різних матеріалів у відомчому водопроводі товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім». Водночас комунальна водопровідна мережа міста функціонує без жодних відхилень від встановлених норм. Окрім цього, екологічний моніторинг виявив 4 випадки надмірного забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами. Ці перевищення зареєстрували у безпосередній близькості до житлових будинків вздовж автошляху, що з'єднує міста Калуш і Боднарів. Таким чином, за результатами контролю встановили факти перевищення рівня токсичних речовин у воді та атмосферному повітрі в окремих локаціях, що вимагає подальшої уваги та заходів щодо забезпечення екологічної безпеки. В Івано-Франківську лікарі застерігають від ризику травматичних падінь з дерев. В Івано-Франківську медичні фахівці наголошують на необхідності бути максимально пильними під час збору врожаю. Лікарі фіксують сотні випадків травм, спричинених падіннями з дерев. Одним з постраждалих була Світлана, жителька одного з навколишніх сіл, яку у важкому стані доставили до медичного закладу бригадою екстреної медичної допомоги. Вона скаржилася на сильну задишку, втрату чутливості та відсутність рухів у нижніх кінцівках. Незадовго до цього жінка впала з черешні з висоти приблизно 3 метри, вдарившись об пень. Після комплексного медичного обстеження постраждалої діагностували ножинні переломи ребер з обох сторін, лівобічний гемопневмоторакс, правобічний гемоторакс і важку травму хребта. Вже третій тиждень поспіль лікарі борються за її життя. Чоловік та син Світлани є військовослужбовцями, тому вона рішуче налаштована докласти максимум зусиль для одужання і якомога швидшого повернення додому, щоб підтримувати їх. Після стабілізації стану пацієнтку перевели до відділення нейрохірургії хребта і спинного мозку, де їй успішно провели операцію зі стабілізації хребта, встановивши титанову пластину. Наразі жінка під наглядом медиків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. понад 30 хвилин реанімації у горах на Тячівщині помер 53-річний чоловік. У селі Красна на Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 53-річного чоловіка, якому раптово стало зле під час збирання ягід у гірській місцевості. Про таке пише 103 Закарпаття. Через складний рельєф автомобіль швидкої допомоги не зміг дістатися безпосередньо до місця події. Пацієнта на зустріч медикам транспортували вантажним автомобілем, а бригада тим часом пішки подолала приблизно 2 кілометри гірською місцевістю, несучи з собою необхідне медичне обладнання. За словами родичів, чоловік приблизно тиждень скаржився на біль. Коли медики дісталися до нього, серцева діяльність вже була відсутня. Фахівці негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Реанімаційні заходи тривали понад 30 хвилин відповідно до чинних медичних протоколів. Однак врятувати життя пацієнта не вдалося. Медики констатували смерть на місці. Про подію повідомили правоохоронців. Обставини смерті встановлюють наразі працівники поліції. На Мукачевщині під час виклику медики виявили важкохвору жінку та дітей без належного догляду. У селі Горбок бригада екстреної медичної допомоги врятувала жінку, яка перебувала у критичному стані. Про необхідність термінової допомоги медикам повідомила небайдужа сусідка. Про таке пише 103 Закарпаття. Під час огляду медики встановили, що пацієнтка понад рік не могла самостійно пересуватися. Вона мала сильне виснаження, численні пролежні та критично низький рівень насичення крові киснем лише 66%. Фахівці екстреної медичної допомоги провели обстеження, виконали електрокардіограму, надали знеболення та розпочали інтенсивну кисневу терапію. Попри це, рівень сатурації підвищився лише до 75%. Незважаючи на початкову відмову від госпіталізації, жінку у вкрай тяжкому стані доправили до Мукачевської лікарні, де її госпіталізували до реанімації. Під час виклику медики також виявили, що в будинку перебували четверо онуків пацієнтки. Медичної допомоги потребувала і 19-річна дівчина, яку також госпіталізували. Про ситуацію повідомили відповідні служби, а дітей тимчасово взяли під опіку до з'ясування усіх обставин. Ножове поранення грудної клітки. На Воловеччині 80-річну жінку госпіталізували до лікарні. У селі Тиші Воловецької громади бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 80-річної жінки, яка отримала ножове поранення. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували поверхневе ножове поранення грудної клітки зліва у ділянці 4-го ребра довжиною приблизно 2 см. Бригада екстреної медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу на місці та доставила її до Воловецької районної лікарні для подальшого лікування. На місці події працювали працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Слідчі дії тривають. Президент присвоїв Закарпатському народному хору статус національного. Заслуженому академічному Закарпатському народному хору присвоїли статус національного. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Високе державне визнання стало підтвердженням вагомого внеску колективу у збереження та розвиток української культури, популяризацію національного музичного мистецтва і зміцнення культурної спадщини країни. Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Білецький привітав артистів з почесною відзнакою, наголосивши, що це є заслуженим визнанням їхньої багаторічної творчої праці та важливої місії. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківському районі попрощалися із загиблим поліцейським Василем Каленчуком. На Івано-Франківщині відбулося прощання 44-річним капітаном поліції Василем Каленчуком, який загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Подія проходила за участі рідних, колег і мешканців регіону, які високою пошаною вшанували пам'ять офіцера. Василь Каленчук віддав своє життя, виконуючи службові обов'язки у зоні проведення бойових дій, демонструючи відданість і героїзм. Основні моменти похоронної церемонії. Прощання з капітаном відбулося в Івано-Франківській області, його рідному регіоні. Звучали слова скорботи і вдячності за службу і самопожертву. Василь Каленчук посмертно визнаний героєм, що виконував бойове завдання на Донеччині. Ця подія вкотре нагадує про високу ціну, яку платять українські правоохоронці та військові, захищаючи територіальну цілісність і безпеку країни. Вічна пам'ять герою. У Франківську військовий домігся через суд виплати 1 мільйона гривень за понад 25 років служби від частини. В Івано-Франківську військовий виграв суд у військової частини, яка відмовилася виплатити йому суму розміром 1 мільйон гривень за службу до 25 років. Чоловіка було звільнено у запас через стан здоров'я, проте належних виплат він так і не отримав. Івано-Франківський окружний адміністративний суд розглянув справу стосовно невиплати компенсації військовим, які прослужили в армії понад два десятиліття. У ході судового процесу судом було встановлено, що військова частина не виконала свої фінансові зобов'язання перед ветераном, а саме невиплата грошової винагороди за 25 років служби, порушення прав військовослужбовця, звільненого за станом здоров'я. Ця ситуація стала прикладом відстоювання законних прав військовослужбовців через судові інстанції. У Калузькому центрі життєстійкості застосували нейрографіку для зняття стресу. У центрі життєстійкості, що розташований у місті Калуш на Прикарпатті, відбувся практичний захід під назвою «Час для себе. Зустріч у колі», який присвятили нейрографіці. Ця подія мала за мету ознайомити учасників з особливостями техніки, спрямованої на розвиток творчості та саморефлексії. Основні аспекти заходу включали проведення інтерактивних вправ з застосуванням нейрографічних методів, створення комфортної атмосфери для самовираження в колективі, можливість обміну досвідом і думками між учасниками. Цей захід у центрі життєстійкості нагадав про важливість виділення часу для себе та занурення у процеси особистого розвитку через творчі підходи. Упродовж доби західний кордон України перейшли 118 тисяч осіб. Напередодні західні кордони України з країнами Європейського Союзу та Молдовою, зокрема в межах Чернівецької області, перетнули загалом 118 тисяч осіб та 22 тисячі транспортних засобів. Про таке повідомили в Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України «Західний кордон». Зокрема, детальна статистика перетинів кордону за минулу добу. В'їзд в Україну – 59 тисяч осіб, серед яких 54 тисячі – це громадяни України. Водночас 59 тисяч осіб виїхали з України, з них 35 тисяч осіб перетнули кордон з Польщею, решта спрямувались в інші країни Європейського Союзу та Молдови.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більш смаку.
3: І?
4: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
0: Новини Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Закарпатці отримали державні нагороди та почесні звання. У Закарпатській області відбулося вручення високих державних нагород землякам, які відзначилися у військовій службі, медицині, культурі, науці, громадській діяльності та інших сферах. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Нагороди вручили голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита. Орденом «За мужність» третього ступеня нагородили учасника бойових дій фахівця ветеранського простору вдома Сергія Гаєвського. Орден «За заслуги» третього ступеня отримали Василь Скрип, член правління «Союз Чорнобиль України», Василь Секереш, член правління «Союз Чорнобиль України», заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака, Тарас Триндяк, директор департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської обласної військової адміністрації. Орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня посмертно нагородили народного артиста Степана Гігу. Державну відзнаку передали його родині. Медаль за працю і звитягу отримав слюсар служби комунального підприємства «Міськводоканал» Мукачівської міської ради Іван Стегура. Також президент України присвоїв почесні звання закарпатцям заслужений артист України Миколі Карпенку, провідному майстру сцени Закарпатської академічного обласного театру «Ляльок», заслужений лікар України Ярославу Глаголі, лікарю Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, заслужений юрист України Олександру Рогачу, проректору Ужгородського національного університету, заслужений художник України Вікторії Кузьмі, художниці декоративно-прикладного мистецтва. У Закарпатській обласній військовій адміністрації зазначили, що державні нагороди є визнанням мужності, самовідданої праці та вагомого внеску жителів області у розвиток України. На Рахівщині підліток потрапив до лікарні після падіння з самоката. У селі Верхнє Водяне Рахівського району бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 16-річного хлопця, який травмувався під час катання на самокаті. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, підліток не впорався з керуванням і впав. В результаті падіння медики діагностували у хлопця відкритий перелом п'яткової кістки. Після надання необхідної допомоги постраждав госпіталізували до Рахівської лікарні. Про подію повідомили правоохоронців. Обставини нещасного випадку встановлюють. Медики нагадують, що під час катання на самокатах необхідно дотримуватися правил безпеки та використовувати захисне спорядження, зокрема шолом і наколінники, щоб зменшити ризик отримання тяжких травм. В Ужгороді відкривають центр підтримки переселенців з Херсонщини. В Ужгороді розпочинає роботу координаційний центр підтримки внутрішньопереміщених осіб з Херсонської області «Вільні разом». Про таке повідомили в Нижньосіргоській селищній військовій адміністрації. Центр надаватиме комплексну допомогу переселенцям з Херсонщини. Відвідувачі зможуть отримати гуманітарну підтримку, консультації психолога та юриста, скористатися послугами центру надання адміністративних послуг, а також отримати допомогу з працевлаштуванням у співпраці зі службою зайнятості. Крім цього, для переселенців організують курси з перекваліфікації та здобуття нових професійних навичок, а також безкоштовні екскурсії для дітей і дорослих. У центрі також допомагатимуть налагоджувати комунікацію з органами місцевої влади для вирішення актуальних питань внутрішньо переміщених осіб. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Про події війни говорить Стратком.
5: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
6: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
5: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. €70 мільярдів військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити

0: це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Карпатах під час підйому на гору загинув турист. У Верховинському районі поблизу села Шепіт під час сходження на гору Ротило сталася трагічна подія, внаслідок якої загинув 30-річний чоловік. Ввечері надійшло повідомлення про те, що турист раптово знепритомнів під час підйому на гору. Одразу на місце інциденту направили гірських рятувальників. Основні факти події. Рятувальники прибули на виклик до 23:00 і виявили чоловіка без ознак життя. Для проведення необхідних слідчих та процесуальних заходів організували транспортування працівників поліції та медичних фахівців квадроциклом до підніжжя гори. Наразі встановлюють обставини трагедії, а також причину смерті постраждалого. Слідчі дії тривають. Про таке повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій області. Загрожував підпалити машину і нападали на військових. Мешканець Калиського району отримав 5 років умовного покарання. Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення щодо чоловіка, який скоїв низку протиправних дій стосовно військових районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, він заблокував автомобіль, що належав військовим, завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцям, пошкодив службовий транспортний засіб. За перешкоджання законній діяльності Збройних сил України підсудний отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з умовним строком відбуття покарання. Водночас він повністю визнав свою провину та добровільно сплатив 150 тисяч гривень на потреби української армії. Забруднення атмосфери та хімічні речовини у водних ресурсах «Карпатнафтохімо». Підсумки екологічного контролю у Калуші. Фахівці зафіксували перевищення допустимих концентрацій токсичних різних матеріалів у відомчому водопроводі товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім». Водночас комунальна водопровідна мережа міста функціонує без жодних відхилень від встановлених норм. Окрім цього, екологічний моніторинг виявив 4 випадки надмірного забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами. Ці перевищення зареєстрували у безпосередній близькості до житлових будинків вздовж автошляху, що з'єднує міста Калуш і Боднарів. Таким чином, за результатами контролю встановили факти перевищення рівня токсичних речовин у воді та атмосферному повітрі в окремих локаціях, що вимагає подальшої уваги та заходів щодо забезпечення екологічної безпеки. В Івано-Франківську лікарі застерігають від ризику травматичних падінь з дерев. В Івано-Франківську медичні фахівці наголошують на необхідності бути максимально пильними під час збору врожаю. Лікарі фіксують сотні випадків травм, спричинених падіннями з дерев. Одним з постраждалих була Світлана, жителька одного з навколишніх сіл, яку у важкому стані доставили до медичного закладу бригадою екстреної медичної допомоги. Вона скаржилася на сильну задишку, втрату чутливості та відсутність рухів у нижніх кінцівках. Незадовго до цього жінка впала з черешні з висоти приблизно 3 метри, вдарившись об пень. Після комплексного медичного обстеження постраждалої діагностували множинні переломи ребер з обох сторін, лівобічний гемопневмоторакс, правобічний гемоторакс і важку травму хребта. Вже третій тиждень поспіль лікарі борються за її життя. Чоловік та син Світлани є військовослужбовцями, тому вона рішуче налаштована докласти максимум зусиль для одужання і якомога швидшого повернення додому, щоб підтримувати їх. Після стабілізації стану пацієнтку перевели до відділення нейрохірургії хребта і спинного мозку, де їй успішно провели операцію зі стабілізації хребта, встановивши титанову пластину. Наразі жінка під наглядом медиків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. понад 30 хвилин реанімації у горах на Тячівщині помер 53-річний чоловік. У селі Красна на Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 53-річного чоловіка, якому раптово стало зле під час збирання ягід у гірській місцевості. Про таке пише 103 Закарпаття. Через складний рельєф автомобіль швидкої допомоги не зміг дістатися безпосередньо до місця події. Пацієнта на зустріч медикам транспортували вантажним автомобілем, а бригада тим часом пішки подолала приблизно 2 кілометри гірською місцевістю, несучи з собою необхідне медичне обладнання. За словами родичів, чоловік приблизно тиждень скаржився на біль. Коли медики дісталися до нього, серцева діяльність вже була відсутня. Фахівці негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Реанімаційні заходи тривали понад 30 хвилин, відповідно до чинних медичних протоколів. Однак врятувати життя пацієнта не вдалося. Медики констатували смерть на місці. Про подію повідомили правоохоронців. Обставини смерті встановлюють наразі працівники поліції. На Мукачевщині під час виклику медики виявили важкохвору жінку та дітей без належного догляду. У селі Горбок бригада екстреної медичної допомоги врятувала жінку, яка перебувала у критичному стані. Про необхідність термінової допомоги медикам повідомила небайдужа сусідка. Про таке пише 103 Закарпаття. Під час огляду медики встановили, що пацієнтка понад рік не могла самостійно пересуватися. Вона мала сильне виснаження, численні пролежні та критично низький рівень насичення крові киснем лише 66%. Фахівці екстреної медичної допомоги провели обстеження, виконали електрокардіограму, надали знеболення та розпочали інтенсивну кисневу терапію. Попри це рівень сатурації підвищився лише до 75%. Незважаючи на початкову відмову від госпіталізації, жінку у вкрай тяжкому стані доправили до Мукачівської лікарні, де її госпіталізували до реанімації. Під час виклику медики також виявили, що в будинку перебували четверо онуків пацієнтки. Медичної допомоги потребувала і 19-річна дівчина, яку також госпіталізували. Про ситуацію повідомили відповідні служби, а дітей тимчасово взяли під опіку до з'ясування усіх обставин. Ножове поранення грудної клітки на Воловеччині. 80-річну жінку госпіталізували до лікарні. У селі Тиші Воловецької громади бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 80-річної жінки, яка отримала ножове поранення. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували поверхневе ножове поранення грудної клітки зліва у ділянці 4-го ребра довжиною приблизно 2 см. Бригада екстреної медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу на місці та доставила її до Воловецької районної лікарні для подальшого лікування. На місці події працювали працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Слідчі дії тривають. Президент присвоїв Закарпатському народному хору статус національного. Заслуженому академічному Закарпатському народному хору присвоїли статус національного. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Високе державне визнання стало підтвердженням вагомого внеску колективу у збереження та розвиток української культури, популяризацію національного музичного мистецтва і зміцнення культурної спадщини країни. Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Білецький привітав артистів з почесною відзнакою, наголосивши, що це є заслуженим визнанням їхньої багаторічної творчої праці та важливої місії. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Карпатах під час підйому на гору загинув турист. У Верховинському районі поблизу села Шепіт під час сходження на гору Ротило сталася трагічна подія, внаслідок якої загинув 30-річний чоловік. Ввечері надійшло повідомлення про те, що турист раптово знепритомнів під час підйому на гору. Одразу на місце інциденту направили гірських рятувальників. Основні факти події. Рятувальники прибули на виклик до 23:00 і виявили чоловіка без ознак життя. Для проведення необхідних слідчих та процесуальних заходів організували транспортування працівників поліції та медичних фахівців квадроциклом до підніжжя гори. Наразі встановлюють обставини трагедії, а також причину смерті постраждалого. Слідчі дії тривають. Про таке повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій області. Загрожував підпалити машину і нападали на військових. Мешканець Калицького району отримав 5 років умовного покарання. Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення щодо чоловіка, який скоїв низку протиправних дій стосовно військових районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, він заблокував автомобіль, що належав військовим, завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцям, пошкодив службовий транспортний засіб. За перешкоджання законній діяльності Збройних сил України підсудний отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з умовним строком відбуття покарання. Водночас він повністю визнав свою провину та добровільно сплатив 150 тисяч гривень на потреби української армії. Забруднення атмосфери та хімічні речовини у водних ресурсах «Карпатнафтохімо». Підсумки екологічного контролю у Калуші. Фахівці зафіксували перевищення допустимих концентрацій токсичних різних матеріалів у відомчому водопроводі товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім». Водночас комунальна водопровідна мережа міста функціонує без жодних відхилень від встановлених норм. Окрім цього, екологічний моніторинг виявив 4 випадки надмірного забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами. Ці перевищення зареєстрували у безпосередній близькості до житлових будинків вздовж автошляху, що з'єднує міста Калуш і Боднарів. Таким чином, за результатами контролю встановили факти перевищення рівня токсичних речовин у воді та атмосферному повітрі в окремих локаціях, що вимагає подальшої уваги та заходів щодо забезпечення екологічної безпеки. В Івано-Франківську лікарі застерігають від ризику травматичних падінь з дерев. В Івано-Франківську медичні фахівці наголошують на необхідності бути максимально пильними під час збору врожаю. Лікарі фіксують сотні випадків травм, спричинених падіннями з дерев. Одним з постраждалих була Світлана, жителька одного з навколишніх сіл, яку у важкому стані доставили до медичного закладу бригадою екстреної медичної допомоги. Вона скаржилася на сильну задишку, втрату чутливості та відсутність рухів у нижній кінцівках. Незадовго до цього жінка впала з черешні з висоти приблизно 3 метри, вдарившись об пень. Після комплексного медичного обстеження постраждалої діагностували множинні переломи ребер з обох сторін, лівобічний гемопневмоторакс, правобічний гемоторакс і важку травму хребта. Вже третій тиждень поспіль лікарі борються за її життя. Чоловік та син Світлани є військовослужбовцями, тому вона рішуче налаштована докласти максимум зусиль для одужання і якомога швидшого повернення додому, щоб підтримувати їх. Після стабілізації стану пацієнтку перевели до відділення нейрохірургії хребта і спинного мозку, де їй успішно провели операцію зі стабілізації хребта, встановивши титанову пластину. Наразі жінка під наглядом медиків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

зникнути, трохи змерзнути, трохи змокнути, перекреслити все, що пройдено, не вважаючи це поразкою, розпрощатися з мрією хвойдою, щоб зустрітися з мрією казкою. Там по морю пливуть вітрильники, там по небу

щоб мовчали, коли із чемності, а коли зі страху нарватися. І так хочеться вийти з оточення, підійти до дверей розчинених, без пояснення, без уточнення, просто так, без зв'язку з причиною. На порозі жінка усміхнена, я

0: Реклама на Гуцульському радіо. Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла.
1: А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок.
0: Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
2: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Понад 30 хвилин реанімації у горах на Тячівщині помер 53-річний чоловік. У селі Красна на Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 53-річного чоловіка, якому раптово стало зле під час збирання ягід у гірській місцевості. Про таке пише 103 Закарпаття. Через складний рельєф автомобіль швидкої допомоги не зміг дістатися безпосередньо до місця події. Пацієнта на зустріч медикам транспортували вантажним автомобілем, а бригада тим часом пішки подолала приблизно 2 кілометри гірською місцевістю, несучи з собою необхідне медичне обладнання. За словами родичів, чоловік приблизно тиждень скаржився на біль. Коли медики дісталися до нього, серцева діяльність вже була відсутня. Фахівці негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Реанімаційні заходи тривали понад 30 хвилин, відповідно до чинних медичних протоколів. Однак врятувати життя пацієнта не вдалося. Медики констатували смерть на місці. Про подію повідомили правоохоронців. Обставини смерті встановлюють наразі працівники поліції. На Мукачівщині під час виклику медики виявили важкохвору жінку та дітей без належного догляду. У селі Горбок бригада екстреної медичної допомоги врятувала жінку, яка перебувала у критичному стані. Про необхідність термінової допомоги медикам повідомила небайдужа сусідка. Про таке пише 103 Закарпаття. Під час огляду медики встановили, що пацієнтка понад рік не могла самостійно пересуватися. Вона мала сильне виснаження, численні пролежні та критично низький рівень насичення крові киснем лише 66%. Фахівці екстреної медичної допомоги провели обстеження, виконали електрокардіограму, надали знеболення та розпочали інтенсивну кисневу терапію. Попри це, рівень сатурації підвищився лише до 75%. Незважаючи на початкову відмову від госпіталізації, жінку у вкрай тяжкому стані доправили до Мукачівської лікарні, де її госпіталізували до реанімації. Під час виклику медики також виявили, що в будинку перебували четверо онуків пацієнтки. Медичної допомоги потребувала і 19-річна дівчина, яку також госпіталізували. Про ситуацію повідомили відповідні служби, а дітей тимчасово взяли під опіку до з'ясування усіх обставин. Ножове поранення грудної клітки на Воловеччині. 80-річну жінку госпіталізували до лікарні. У селі Тиші Воловецької громади бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 80-річної жінки, яка отримала ножове поранення. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували поверхневе ножове поранення грудної клітки зліва у ділянці 4-го ребра довжиною приблизно 2 см. Бригада екстреної медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу на місці та доставила її до Воловецької районної лікарні для подальшого лікування. На місці події працювали працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Слідчі дії тривають. Президент присвоїв Закарпатському народному хору статус національного. Заслуженому академічному Закарпатському народному хору присвоїли статус національного. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Високе державне визнання стало підтвердженням вагомого внеску колективу у збереження та розвиток української культури, популяризацію національного музичного мистецтва і зміцнення культурної спадщини країни. Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Білецький привітав артистів з почесною відзнакою, наголосивши, що це є заслуженим визнанням їхньої багаторічної творчої праці та важливої місії. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: побачення.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
3: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
2: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для

0: Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті суд підтримав військового з інвалідністю, якому відмовили у звільненні. Івано-Франківський окружний адміністративний суд ухвалив рішення на користь мобілізованого військовослужбовця, який оскаржив відмову командування військової частини у звільненні його зі служби після встановлення третьої групи інвалідності. У результаті розгляду справи суд визнав такі дії військової частини неправомірними та зобов'язав її визнати командуванню свої помилки у відомстві щодо звільнення військового, видати офіційний наказ про звільнення позивача зі служби. Таким чином судова інстанція відновила права військовослужбовця, підтвердивши необхідність дотримання законодавства у питаннях звільнення військових осіб, які отримали статус інвалідності. В Івано-Франківську відкриють мобільний центр набору до спецпідрозділу «Альфа СБУ». Напередодні до Івано-Франківська прибув мобільний інтерактивний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Захід мав на меті ознайомити зацікавлених з функціями та діяльністю цього спецпідрозділу, а також нагадати інформацію щодо можливостей вступу до його складу. Як повідомили у Службі безпеки України, Центр спеціальних операцій А проходить процес масштабування, щоб підвищити ефективність виконання бойових завдань. У зв'язку із цим підрозділ відкриває двері для нових кандидатів, які бажають приєднатися до команди. Головні цілі заходу – презентувати діяльність Центру спеціальних операцій А, ознайомити з умовами служби та вимогами до кандидатів, надати можливість поставити запитання представникам підрозділу, продемонструвати інтерактивні засоби та технології, що застосовують у службі. Ця ініціатива створена задля залучення нових фахівців, готових ефективно виконувати бойові завдання у складі спецпідрозділу Служби безпеки України. Утримувачів тварин можуть притягнути до штрафу, за які порушення доведеться розплачуватися. Власники сільськогосподарської худоби повинні бути уважними до нових правил утримання, оскільки порушення встановлених норм загрожує накладенням штрафів. Деталі, за що саме може бути застосовано адміністративне покарання, є важливими для дотримання законодавства та уникнення неприємностей. Зокрема, до основних причин, за які власників тварин можуть оштрафувати, належить недотримання санітарних вимог під час утримання худоби, відсутність відповідної ветеринарної документації або несвоєчасне проведення ветеринарних оглядів, порушення правил і норм утримання, що можуть загрожувати здоров'ю тварин або сусідньому середовищу, незареєстрована власність на тварин або приховування їх кількості, випас худоби у заборонених місцях або на території, що не передбачена для цього. Органи контролю здійснюють моніторинг стану дотримання правил та упереджують про порушення. Тому власникам важливо своєчасно оновлювати знання про норми утримання і строго виконувати відповідні вимоги. Для зручності можна виділити основні рекомендації щодо уникнення штрафів, регулярно проходити ветеринарні огляди і вести відповідну документацію, дотримуватися встановлених санітарних норм, забезпечувати належні умови утримання та вигулу, своєчасно реєструвати зміни у кількості та власності на худобу, уникати випасу на територіях, визнаних непридатними для цього виду діяльності. Дотримання цих рекомендації допоможе уникнути штрафів і сприятиме ефективному господарюванню.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: мною не вистоїть.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
1: Яскраво, комфортно та вигідно.
3: Тераса під ключ від Паркет.UA.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Майже 8 мільйонів гривень псевдогуманітарних вантажів. Результати роботи закарпатської митниці за півроку. За перше півріччя 2026 року працівники закарпатської митниці задокументували 38 фактів незаконного ввезення товарів під виглядом гуманітарної допомоги. Загальна вартість виявлених псевдогуманітарних вантажів сягнула майже 8 мільйонів гривень, а сума несплачених податків становить приблизно 1,8 мільйонів гривень. Про це повідомили на Фейсбук сторінці закарпатської митниці. У митниці зазначили, що в умовах воєнного стану окремі особи створюють фіктивні благодійні організації, використовуючи їх для безмитного ввезення комерційних товарів. Під виглядом гуманітарної допомоги в Україну намагаються завозити автомобілі, медикаменти, одяг, взуття, побутові товари та навіть військову амуніцію. Для виявлення таких порушень митники постійно здійснюють перевірки та контролюють доставку гуманітарних вантажів. Упродовж 6 місяців 2026 року закарпатська митниця направила 273 запити отримувачам гуманітарної допомоги, щоб підтвердити або спростувати факт її отримання. За результатами перевірок встановили 38 випадків переміщення товарів з використанням документів, що містили неправдиві відомості. Серед вилучених предметів – автомобілі, медичні препарати, одяг та інші товари. Крім того, до правоохоронних органів скерували 7 повідомлень про можливі кримінальні правопорушення Кримінального кодексу України. У митниці також наголосили, що за результатами розгляду більшості таких справ суди визнають порушників винними, застосовуючи штрафи та конфіскацію товарів. Це, за словами фахівців, є дієвим механізмом запобігання подібним правопорушенням у майбутньому. Зірвалася зі скелі на Закарпатті. Рятувальники евакуювали травмовану туристку. 37-річна жителька Берегова отримала травми під час походу у горах Закарпаття. Інцидент стався у районі гори Обавський камінь. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією рятувальників, жінка послизнулася на мокрому скельному виступі, зірвалася вниз і пролетіла приблизно 5 метрів. Внаслідок падіння вона травмувала спину та ногу і не могла самостійно пересуватися. Туристи, які були поруч, запідозрили в постраждалої травму таза, тому не стали її переміщувати, а відразу викликали службу порятунку. До прибуття допомоги вони вкрили жінку термоковдрою, щоб захистити її спочатку від переохолодження, а згодом від перегріву. На місце вирушили фахівці гірського пошуково-рятувального відділення міста Мукачева. Вони оглянули постраждалу, зафіксували її на спеціальних ношах та транспортували складною гірською місцевістю до села Синяк. Там жінку чекала бригада екстреної медичної допомоги. Після огляду її госпіталізували до лікарні. Рятувальники наголошують, що після дощу каміння у горах стає особливо слизьким, тому туристам варто бути максимально обережними, використовувати відповідне взуття та не ризикувати на небезпечних ділянках маршруту. В Ужгороді судитимуть агентку спецслужб РФ, яку обвинувачують в отруєнні українського військового. Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 26-річної жительки Запоріжжя, яку обвинувачують у державній зраді та умисному вбивстві українського військового. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, жінка погодилася співпрацювати з росіянами за гроші. Через месенджер вона отримувала вказівки від куратора, збирала інформацію про українських військових та передавала її представникам країни-агресора. Наразі її затримали і слідчі дії тривають. Їй загрожує довічне позбавлення волі. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога,

0: 2000 осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В останню путь проводили захисника України Сергія Цюмпалу з Городенківської громади. Ясенів Пільний огорнула глибока скорбота зі сльозами на очах, щирими молитвами та невимовним болем у серці. Громада провела в останню путь свого героя, молодшого лейтенанта Сергія Володимировича Цюмпалу 1990 року народження. Заступника командира роти військової частини 3028 Національної гвардії України. На 36-му році життя завершився земний шлях воїна, який без жодних вагань став на захист своєї батьківщини. Чин поховання очолювали священнослужителі громади. Вшанувати пам'ять захисника прийшли рідні та близькі, друзі та побратими, військовослужбовці, представники керівництва Городенківської міської ради, мешканці громади і усі небайдужі. Кожен схилив голову у пам'ять про героя, який до останнього подиху залишався відданим Україні та військовій присязі. Під звуки Державного гімну України та з повними військовими почестями Сергія Цюмпалу поховали на рідній землі, яку він самовіддано захищав. Вічна пам'ять герою. У Франківську військового підполковника покарали штрафом за самовільний відхід зі служби. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення у справі заступника командира військової частини, відповідального за психологічну підтримку особового складу. Обвинуваченого визнали винним у самовільному залишенні місця служби. Зокрема, суд постановив визнати військового винним у порушенні дисциплінарних обов'язків, накласти штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Таким чином, суд підтвердив неправомірність дій заступника командира, який без дозволу покинув службове місце, що є порушенням військового законодавства. Слідчі дії наразі тривають. Як оскаржити висновок військово-лікарської комісії? Якщо під час проходження військово-лікарської комісії ВЛК ви вважаєте, що ваш фактичний стан здоров'я було оцінено неналежним чином, існує можливість оскаржити ухвалене рішення. Додати до скарги такі документи: усі наявні медичні довідки та документи, копію попереднього рішення ВЛК, копію військового квитка або посвідчення офіцера. Скаргу та супровідні документи можна подати особисто до вищої ВЛК або надіслати пошту цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення. Після отримання скарги вища ВЛК проводить перевірку законності та обґрунтованості рішення попередньої комісії. У разі потреби вам можуть призначити повторний медичний огляд, за результатами якого ухвалять нову постанову з юридичною силою. Якщо рішення ВЛК ухвалене на рівні обласного або міського терцентру комплектування та соціальної підтримки, вас не задовольняє, його можна оскаржити у штатній ВЛК, що діє на регіональному рівні або у Центральній військово-лікарській комісії. Щодо судового порядку оскарження, то у випадку, якщо після розгляду у штатній ВЛК ви залишаєтесь незгодні з ухваленим рішенням, його можна оскаржити в адміністративному суді. Важливо розуміти, що суд не встановлює фактичний стан здоров'я та не переглядає медичний діагноз. Його завдання полягає у перевірці дотримання процедур під час проведення ВЛК. Зокрема, суд аналізує, чи пройшли ви всіх обов'язкових лікарів, чи були здійснені усі необхідні медичні обстеження, чи правильно оформлені відповідні документи і чи були дотримані строки розгляду скарги та права заявника. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Гуцульське радіо.
1: Не побиваюсь за минуле, Убити в жащі невірний. Високі думи про майбутнє. Або та й миру будови

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

Я люблю твої тихі затоки від твоїх дотків, наче б'є током. Так пробиває голеним дротом. Дайте на пам'ять, я зроблю фото. Лише одне, ні, іще одне. Хочу тебе бачити кожен день. Від берега так і до берега так. Ти з'єднав нас по сталевих мостах. Прошу, будь ласка, не видай мене, бо на твоїх берегах життя невидиме. Хтось по хвилям твоїм пару сведе, а когось під вечір просто доля зведе. Ти бачив, скільки бачив ти свідок. Нашу вдачу, хоч і вода змиває сліди. Ти запам'ятаєш нас тут назавжди.

Я знімав своє кіно, свої римські канікули. Буду відвертим, тебе згадував інколи. Був на островах під грецьким горіхом. Завжди пам'ятатиму, від кого я їх. На далеке Марокко чесно збирав кеш. Така Марокко, але бачив Маракеш. І як океан обіймав Касабланку. Але я не забуду наші зустрічі.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Василь Дзямко. 30 червня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель Чонадіївської громади Василь Дзямко, 1996 року народження. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Чонадіївської селищної ради. Захисник проходив військову службу у лавах ЗСУ та виконував бойові завдання на Дніпропетровському напрямку у Синельниківському районі. Його життя обірвало поблизу населеного пункту Новоолександрівка під час захисту України від російської агресії. Смерть воїна стала важкою втратою для рідних, друзів, побратимів і всієї громади. Про дату, час і місце прощання з полеглим воїном повідомлять додатково. На Закарпатті триває масштабна реконструкція школи в Ільниці. У селі Ільниця на Закарпатті триває реалізація масштабного інфраструктурного проєкту з реконструкції місцевого закладу загальної середньої освіти. Будівельний майданчик оглянули голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. Про таке повідомили в ОВА. Проєкт передбачає комплексне оновлення Ільницького ліцею, благоустрій прилеглої території, будівництво сучасного футбольного поля зі штучним покриттям, освітленням, біговими доріжками та адміністративним корпусом. Також запланували облаштування нової ігрової зони для вихованців місцевого дитячого садка. Після завершення реконструкції заклад матиме сучасні умови не лише для навчання, а й для занять спортом. Новою спортивною інфраструктурою зможуть користуватися школярі, молодь, ветерани та жителі громади. Фінансування проєкту здійснюватимуть за рахунок бюджетів різних рівнів, а також за підтримки бізнесу та міжнародних партнерів. В обласній владі наголосили, що розвиток освітньої інфраструктури залишається одним з пріоритетів навіть в умовах воєнного стану. Від еко-острівця до нового життя, як в Ужгороді переробляють алюмінієві банки. Алюмінієва банка, яка у природних умовах може розкладатись до 500 років, після потрапляння на еко-острівець вирушає на переробку та отримує нове життя. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці компанії АВ Ужгород. Фахівці наголошують, якщо залишити чисту, бажано стиснуту банку у спеціальному контейнері для алюмінію, вона буде відсортована та відправлена на переробне підприємство. Там метал переплавляють і використовують для виготовлення нових банок, пакування, а також деталей для велосипедів, літаків і іншої продукції. Алюміній є одним з найцінніших матеріалів для вторинної переробки, адже його можна переробляти необмежену кількість разів без втрати якості. Крім того, повторне використання цього металу дозволяє заощадити до 95% енергії у порівнянні з виробництвом алюмінію з руди. Екологи закликають жителів відповідально сортувати відходи, адже навіть одна правильно утилізована банка робить внесок у збереження довкілля та раціональне використання природних ресурсів. На Закарпатті масово знищують рідкісний ісландський мох. Екологи б'ють на сполох. У Карпатах фіксують випадки масового знищення ісландського моху – цінної рослини, яка росте надзвичайно повільно та є важливою складовою гірської екосистеми. За словами екологів, заради заробітку його масово вигрібають граблями, завдаючи неправомірної шкоди природі. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці «Рідна Рахівщина». Фахівці зазначили, що для того, аби ісландський мох досяг висоти лише 10 см, у суворих гірських умовах потрібно приблизно 30 років. Водночас його знищення займає лише кілька секунд. Після такого збору на схилах лишаються оголені ділянки, а разом з мохом нерідко пошкоджуються інші рідкісні рослини. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку –

0: Місць авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюк Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюк Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно. Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В останню путь проводили захисника України Сергія Цюмпалу з Городенківської громади. Ясенів Пільний огорнула глибока скорбота зі сльозами на очах, щирими молитвами та невимовним болем у серці. Громада провела в останню путь свого героя, молодшого лейтенанта Сергія Володимировича Цюмпалу, 1990 року народження, заступника командира роти військової частини 3028 Національної гвардії України. На 36 му році життя завершився земний шлях воїна, який без жодних вагань став на захист своєї батьківщини. Чин поховання очолювали священнослужителі громади. Вшанувати пам'ять захисника прийшли рідні та близькі, друзі та побратими, військовослужбовці, представники керівництва Городенківської міської ради, мешканці громади і усі небайдужі. Кожен схилив голову у пам'ять про героя, який до останнього подиху залишався відданим Україні та військовій присязі. Під звуки Державного гімну України та з повними військовими почестями Сергія Цюмпалу поховали на рідній землі, яку він самовіддано захищав. Вічна пам'ять герою. Франківського військового підполковника покарали штрафом за самовільний відхід зі служби. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення у справі заступника командира військової частини, відповідального за психологічну підтримку особового складу. Обвинуваченого визнали винним у самовільному залишенні місця служби. Зокрема, суд постановив визнати військового винним у порушенні дисциплінарних обов'язків, накласти штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Таким чином, суд підтвердив неправомірність дій заступника командира, який без дозволу покинув службове місце, що є порушенням військового законодавства. Слідчі дії наразі тривають. Як оскаржити висновок військово-лікарської комісії? Якщо під час проходження військово-лікарської комісії ВЛК ви вважаєте, що ваш фактичний стан здоров'я було оцінено неналежним чином, існує можливість оскаржити ухвалене рішення. Законодавство передбачає два основні шляхи для цього – досудовий порядок або звернення до суду. Досудовий порядок оскарження передбачає подання скарги упродовж 30 днів з моменту отримання рішення ВЛК. Для цього необхідно скласти письмову скаргу, у якій чітко зазначити, що ви не погоджуєтеся з висновком ВЛК та просите переглянути ухвалене рішення. Додати до скарги такі документи: усі наявні медичні довідки та документи, копію попереднього рішення ВЛК, копію військового квитка або посвідчення офіцера. Скаргу та супровідні документи можна подати особисто до вищої ВЛК або надіслати поштою цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення. Після отримання скарги вища ВЛК проводить перевірку законності та обґрунтованості рішення попередньої комісії. У разі потреби вам можуть призначити повторний медичний огляд, за результатами якого ухвалять нову постанову з юридичною силою. Якщо рішення ВЛК ухвалене на рівні обласного або міського терцентру комплектування та соціальної підтримки, вас не задовольняє, його можна оскаржити у штатній ВЛК, що діє на регіональному рівні, або у центральній військово-лікарській комісії. Щодо судового порядку оскарження, то у випадку, якщо після розгляду у штатній ВЛК ви залишаєтесь незгодні з ухваленим рішенням, його можна оскаржити в адміністративному суді. Важливо розуміти, що суд не встановлює фактичний стан здоров'я та не переглядає медичний діагноз. Його завдання полягає у перевірці дотримання процедур під час проведення ВЛК. Зокрема, суд аналізує, чи пройшли ви всіх обов'язкових лікарів, чи були здійснені усі необхідні медичні обстеження, чи правильно оформлені відповідні документи і чи були дотримані строки розгляду скарги та права заявника. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Василь Дзямко. 30 червня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель Чонадіївської громади Василь Дзямко, 1996 року народження. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Чонадіївської селищної ради. Захисник проходив військову службу у лавах ЗСУ та виконував бойові завдання на Дніпропетровському напрямку у Синельниківському районі. Його життя обірвало поблизу населеного пункту Новоолександрівка під час захисту України від російської агресії. Смерть воїна стала важкою втратою для рідних, друзів, побратимів і всієї громади. Про дату, час і місце прощання з полеглим воїном повідомлять додатково. На Закарпатті триває масштабна реконструкція школи в Ільниці. У селі Ільниця на Закарпатті триває реалізація масштабного інфраструктурного проєкту з реконструкції місцевого закладу загальної середньої освіти. Будівельний майданчик оглянули голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. Про таке повідомили в ОВА. Проєкт передбачає комплексне оновлення Ільницького ліцею, благоустрій прилеглої території, будівництво сучасного футбольного поля зі штучним покриттям, освітленням, біговими доріжками та адміністративним корпусом. Також запланували облаштування нової ігрової зони для вихованців місцевого дитячого садка. Після завершення реконструкції заклад матиме сучасні умови не лише для навчання, а й для занять спортом. Новою спортивною інфраструктурою зможуть користуватися школярі, молодь, ветерани та жителі громади. Фінансування проєкту здійснюватимуть за рахунок бюджетів різних рівнів, а також за підтримки бізнесу та міжнародних партнерів. В обласній владі наголосили, що розвиток освітньої інфраструктури залишається одним з пріоритетів навіть в умовах воєнного стану. Від еко-острівця до нового життя, як в Ужгороді переробляють алюмінієві банки. Алюмінієва банка, яка у природних умовах може розкладатись до 500 років, після потрапляння на еко-острівець вирушає на переробку та отримує нове життя. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці компанії АВЕ Ужгород. Фахівці наголошують, якщо залишити чисту, бажано стиснуту банку у спеціальному контейнері для алюмінію, вона буде відсортована та відправлена на переробне підприємство. Там метал переплавляють і використовують для виготовлення нових банок, пакування, а також деталей для велосипедів, літаків і іншої продукції. Алюміній є одним з найцінніших матеріалів для вторинної переробки, адже його можна переробляти необмежену кількість разів без втрати якості. Крім того, повторне використання цього металу дозволяє заощадити до 95% енергії у порівнянні з виробництвом алюмінію з руди. Екологи закликають жителів відповідально сортувати відходи, адже навіть одна правильно утилізована банка робить внесок у збереження довкілля та раціональне використання природних ресурсів. На Закарпатті масово знищують рідкісний ісландський мох. Екологи б'ють на сполох. У Карпатах фіксують випадки масового знищення ісландського моху – цінної рослини, яка росте надзвичайно повільно та є важливою складовою гірської екосистеми. За словами екологів, заради заробітку його масово вигрібають граблями, завдаючи неправомірної шкоди природі. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці «Рідна Рахівщина». Фахівці зазначили, що для того, аби ісландський мох досяг висоти лише 10 см, у суворих гірських умовах потрібно приблизно 30 років. Водночас його знищення займає лише кілька секунд. Після такого збору на схилах лишаються оголені ділянки, а разом з мохом нерідко пошкоджуються інші рідкісні рослини. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: по події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих

0: протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав Головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині чоловік заманював дитину до квартири під виглядом фотосесії. Поліція Івано-Франківська розпочала розслідування інциденту, який викликав суспільний резонанс. За наявною інформацією правоохоронців, 36-річний чоловік запросив до своєї квартири 9-річну дівчинку, пояснивши це необхідністю проведення фотосесії. Співробітники правоохоронних органів наразі уточнюють усі обставини справи, аби встановити мотиви і деталі цієї події. Поліція проводить комплекс заходів, спрямованих на всебічне з'ясування обставин інциденту. Правоохоронці активно збирають свідчення, аналізують отримані дані і здійснюють усі необхідні дії для розкриття цієї справи. Розслідування триває. Поліція закликає громадян повідомляти про будь-яку інформацію, що може допомогти у з'ясуванні правди та забезпеченні безпеки дітей. Слідчі дії наразі тривають. Прокладання кабелю з 7-го поверху до електромобіля. У міській раді Івано-Франківська попередили про ризики небезпечної практики. В Івано-Франківську дедалі частіше спостерігають ситуації, коли у дворах багатоповерхових житлових будинків можна побачити електромобілі, що заряджають за допомогою подовжувачів, які вивішені з вікон або балконів квартир. У міській раді наголосили на тому, що така практика заряджання є потенційно небезпечною і може спричинити серйозні наслідки. Заступник міського голови Михайло Смушак підкреслив, що більшість побутових кабелів та розеток не призначені для тривалого безперервного навантаження. Використання подовжувачів для заряджання електротранспорту неприпустиме з погляду безпеки. Ризики, пов'язані з перенавантаженням електромережі, можуть призвести до коротких замикань або пожеж. Таким чином міська рада звертається до мешканців з закликом утриматися від використання подовжувачів для підключення електромобілів і рекомендує шукати безпечні та офіційні способи заряджання техніки, щоб уникнути можливих небезпек і захистити своє майно та життя. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації присвоїли статуси трьом мешканцям Прикарпаття, які постраждали від Чорнобильської аварії. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації відбулося чергове засідання комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Захід проходив під керівництвом заступниці голови ОВА Людмили Сірко. На розгляд комісії винесли заяви трьох прикарпатців, які претендують на офіційне визнання їхнього статусу, пов'язаного з постраждалими внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Цей статус надає низку важливих соціальних гарантій і підтримки. Основні моменти засідання комісії – розгляд документів, які підтверджують факт участі або впливу катастрофи на здоров'я заявників, визначення правового статусу кожного з претендентів згідно з чинним законодавством України, формування рекомендацій щодо подальшого оформлення відповідних посвідчень та надання соціальних пільг. Ухвалення відповідних рішень з обґрунтуванням статусу щодо постраждалих осіб на території Івано-Франківської області. Зустріч пройшла у конструктивному форматі, що дозволило врахувати усі чинники і надати справедливі висновки. Робота комісії є важливою у контексті гарантування прав та забезпечення належного соціального захисту постраждалих громадян. Зазначу, що такі засідання проводять регулярно з метою максимально оперативно розгляду заяв та надання належної підтримки людям, які постраждали у результаті Чорнобильської катастрофи. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Гуцульське радіо. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Втекли після ДТП. На Закарпатті за тиждень розшукали 17 водіїв-порушників. Упродовж минулого тижня поліцейські Закарпатської області розшукали 17 водіїв, які покинули місце дорожньо-транспортної пригоди. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Правоохоронці нагадали, що втеча з місця ДТП є порушенням законодавства та тягне за собою адміністративну відповідальність. За залишення місця дорожньо-транспортної пригоди передбачено штраф у розмірі 3400 гривень. Поліція закликає водіїв бути відповідальними, дотримуватися правил дорожнього руху та не залишати місце аварії незалежно від її обставин. За спалювання трави штраф до 6120 гривень. Рятувальники провели рейд на Закарпатті. У селищі Буштино-Тячівського району рятувальники провели профілактичне відпрацювання, щоб нагадати мешканцям про правила пожежної безпеки та запобігти виникненню надзвичайних ситуацій. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Фахівці ДСНС розповіли про найпоширеніші причини пожеж у побуті, звернувши особливу увагу на небезпеку несправної електропроводки та електроприладів, залишених без нагляду. Окремо надзвичайники наголосили на неприпустимості спалювання сухої трави, гілля та сміття. Такі дії можуть спричинити масштабні пожежі, знищення майна та завдати значної шкоди природним екосистемам. Рятувальники також нагадали, що за випалювання сухої рослинності законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Порушникам загрожує штраф у розмірі від 3 до 6120 гривень. Підтримка ВПО ветеранів із Збройних сил України. В Ужгороді відбулася зустріч з британською дипломатичною місією. Міський голова Ужгорода Богдан Андрієв провів зустріч із заступницею глави місії посольства Великої Британії в Україні Шарлоттою Сюрен. Участь у перемовинах також взяли представники британського дипломатичного відомства та керівництво Ужгородської міської ради. Про таке повідомили в мерії. До складу делегації посольства Великої Британії увійшли керівниця Львівського офісу Світлана Яворська, радниця з питань зовнішньої політики Ірина Безкоробайна та менеджер з комунікацій Богдан Кісіль. Від міської ради були присутні заступниця міського голови Марія Бадида, начальниця управління міжнародного співробітництва та інновацій Вікторія Тарахонич і її заступниця Вікторія Білас. Під час зустрічі сторони обговорили актуальну ситуацію в Ужгородській громаді, виклики, спричинені повномасштабною війною, основні напрями роботи міської влади та можливості подальшої співпраці. Богдан Андрієв зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Ужгород став одним з найбільших гуманітарних центрів країни, щодня приймаючи тисячі людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. Нині в громаді офіційно зареєстрували понад 28 тисяч внутрішньопереміщених осіб, хоча фактична кількість нових мешканців є більшою. За словами міського голови, усі переселенці мають доступ до медичних, соціальних та освітніх послуг. Марія Бадида поінформувала гостей про підтримку релокованого бізнесу та діяльність Координаційної ради з питань внутрішньопереміщених осіб при міській раді, яка сприяє інтеграції переселенців у життя громади і забезпечує взаємодію між органами влади, державними установами та волонтерськими організаціями. На завершення зустрічі міський голова подякував Великій Британії та британському народу за послідовну підтримку України. Він наголосив, що серед ключових пріоритетів міської влади залишається допомога українським захисникам, підтримка родин загиблих військових, ветеранів і внутрішньопереміщених осіб, а також забезпечення стабільної роботи інфраструктури громади. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового прилодобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів.

0: протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині чоловік заманював дитину до квартири під виглядом фотосесії. Поліція Івано-Франківська розпочала розслідування інциденту, який викликав суспільний резонанс. За наявною інформацією правоохоронців, 36-річний чоловік запросив до своєї квартири 9-річну дівчинку, пояснивши це необхідністю проведення фотосесії. Співробітники правоохоронних органів наразі уточнюють усі обставини справи, аби встановити мотиви і деталі цієї події. Поліція проводить комплекс заходів, спрямованих на всебічне з'ясування обставин інциденту. Правоохоронці активно збирають свідчення, аналізують отримані дані і здійснюють усі необхідні дії для розкриття цієї справи. Розслідування триває. Поліція закликає громадян повідомляти про будь-яку інформацію, що може допомогти у з'ясуванні правди та забезпеченні безпеки дітей. Слідчі дії наразі тривають. Прокладання кабелю з 7-го поверху до електромобіля. У міській раді Івано-Франківська попередили про ризики небезпечної практики. В Івано-Франківську дедалі частіше спостерігають ситуації, коли у дворах багатоповерхових житлових будинків можна побачити електромобілі, що заряджають за допомогою подовжувачів, які вивішені з вікон або балконів квартир. У міській раді наголосили на тому, що така практика заряджання є потенційно небезпечною і може спричинити серйозні наслідки. Заступник міського голови Михайло Смушак підкреслив, що більшість побутових кабелів та розеток не призначені для тривалого безперервного навантаження. Використання подовжувачів для заряджання електротранспорту неприпустиме з погляду безпеки. Ризики, пов'язані з перенавантаженням електромережі, можуть призвести до коротких замикань або пожеж. Таким чином, міська рада звертається до мешканців з закликом утриматися від використання подовжувачів для підключення електромобілів і рекомендує шукати безпечні та офіційні способи заряджання техніки, щоб уникнути можливих небезпек і захистити своє майно та життя. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації присвоїли статуси трьом мешканцям Прикарпаття, які постраждали від Чорнобильської аварії. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації відбулося чергове засідання комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Захід проходив під керівництвом заступниці голови ОВА Людмили Сірко. На розгляд комісії винесли заяви трьох прикарпатців, які претендують на офіційне визнання їхнього статусу, пов'язаного з постраждалими внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Цей статус надає низку важливих соціальних гарантій і підтримки. Основні моменти засідання комісії – розгляд документів, які підтверджують факт участі або впливу катастрофи на здоров'я заявників, визначення правового статусу кожного з претендентів згідно з чинним законодавством України, формування рекомендацій щодо подальшого оформлення відповідних посвідчень та надання соціальних пільг. Ухвалення відповідних рішень з обґрунтуванням статусу щодо постраждалих осіб на території Івано-Франківської області. Зустріч пройшла у конструктивному форматі, що дозволило врахувати усі чинники і надати справедливі висновки. Робота комісії є важливою у контексті гарантування прав та забезпечення належного соціального захисту постраждалих громадян. Зазначу, що такі засідання проводять регулярно з метою максимально оперативно розгляду заяв та надання належної підтримки людям, які постраждали у результаті Чорнобильської катастрофи. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На

0: Пільському 30, на Костянтинівському 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Безпека понад усе. Смушак розповів, чому в Івано-Франківську зупинки зроблені зі скла та якими мають бути укриття. В Івано-Франківську встановлюють скляні зупинки громадського транспорту, керуючись міркуваннями безпеки та прагненням відповідати європейським стандартам і практикам. Водночас у міській адміністрації наголосили, що ефективний захист мешканців міста забезпечується не окремими конструкціями, а комплексною та надійною мережею укриттів. Основні причини впровадження таких скляних зупинок полягають у наступному: підвищення рівня безпеки пасажирів під час очікування транспорту, відповідність сучасним європейським тенденціям у сфері міської інфраструктури, забезпечення прозорості та контролю на зупинках, що підвищує загальний рівень громадського порядку. Водночас у місті акцентують увагу на тому, що найважливішим елементом цивільного захисту є добре розвинена мережа укриттів, які будуть служити належним чином у надзвичайних ситуаціях. Саме тому окремі архітектурні та інфраструктурні рішення не можуть бути єдиним способом гарантування безпеки населення. Таким чином, оновлення зупинок громадського транспорту в Івано-Франківську є частиною комплексного підходу до підвищення безпеки та відповідальності і відповідності європейським стандартам, проте увага до системи захисних споруд залишається у пріоритеті. 39 фізичних осіб-підприємців Прикарпаття потрапили до чорного списку антимонопольного комітету. На Івано-Франківщині 39 фізичних осіб-підприємців внесли до чорного списку антимонопольного комітету України. Це пов'язано з виявленими змовами у процесі участі у державних закупівлях. Згідно з отриманими даними, зазначені підприємці брали участь у конкурсних процедурах, порушуючи правила добросовісної конкуренції. Факти порушень: неналежне дотримання законодавчих норм під час проведення торгів, координація дій між деякими учасниками для отримання необґрунтованої переваги, систематичні порушення принципів відкритості та прозорості закупівель. Антимонопольний комітет України продовжує моніторинг ситуації та здійснює заходи реагування для попередження подібних зловживань у сфері державних закупівель. На Прикарпатті усувають вибоїни на дорогах та оновлюють дорожню розмітку. У Прикарпатті тривають активні роботи з ліквідації ямковості та оновлення дорожньої розмітки. На регіональних автошляхах відновлюють покриття, оновлюють дорожні знаки та проводять благоустрій узбіч. Зокрема, дороги ремонтують наразі на таких шляхах. Дорога Р-20 Тязів-Старі Кути на ділянках з 4+000 по 7+000 кілометр та з 25 по 28. Дорога Т-09-02 Креховичі-Дзвиняч на ділянці з 13+ по 17+ кілометр. Оновлення знаків та дорожньої розмітки відбувається у таких місцях. Дорожні знаки оновлюють на відрізку 222+242 кілометра. Нанесення нової дорожньої розмітки виконують на ділянці 319 і 325 кілометр. Паралельно ремонтними роботами проводять і заходи благоустрою для забезпечення безпеки і комфорту руху. Зокрема, впорядкування узбіч біля доріг, скошування трав'яного покриву.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину.
2: Слухай, почуємось. А що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді українська та угорська делегації вшанували пам'ять полеглих захисників і героїв революції 1956 року. В Ужгороді представники секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, уповноважений з основоположних прав Угорщини Югас Імре, спільно з керівництвом Закарпатської області взяли участь у заходах з вшанування пам'яті загиблих. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Учасники церемонії поклали квіти до меморіалу на пагорбі Слави, віддавши шану закарпатцям, які загинули, захищаючи незалежність України. Присутні хвилиною мовчання та спільною молитвою вшанували мужність, самопожертву і незламність українських воїнів. Також українська та угорська делегації поклали квіти до пам'ятного знака героям Угорської революції 1956 року, розташованого в обласному центрі. Під час заходу наголосили на важливості збереження історичної пам'яті, вшанування подвигу тих, хто віддав життя за свободу і незалежність своєї держави, а також необхідності передавати ці уроки майбутнім поколінням, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися. На Тячівщині загинув 26-річний мотоцикліст. Чоловік не впорався з керуванням і впав. На Тячівщині сталася смертельна аварія за участі мотоцикла. 26-річний чоловік загинув внаслідок падіння з двоколісного транспорту. Про таке пише 103 Закарпаття. Як зазначили медики екстреної допомоги, бригада виїхала на виклик після повідомлення про ДТП. За попередніми даними, водій мотоцикла впав під час руху на швидкості та отримав важкі травми. На момент прибуття медиків чоловік вже не подавав ознак життя. Фахівці розпочали проведення серцево-легеневої реанімації, однак врятувати постраждалого не вдалося. Смерть констатували на місці події. Про аварію повідомили правоохоронців. Наразі поліція встановлює всі обставини та причини трагічної ДТП. У Хусті апеляційний суд скасував рішення про легалізацію самочинно збудованої крамниці. За апеляційною скаргою Хуської окружної прокуратури скасували рішення районного суду, яке дозволяло узаконити самовільно реконструйований комерційний об'єкт у Хусті, зведений на земельній ділянці, призначеній для потреб закладів освіти. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Порушення прокурори виявили під час моніторингу судових рішень. Йдеться про спробу через суд оформити право власності на крамницю з офісними приміщеннями загальною площею 333 квадратних метри, яка фактично є новоствореним об'єктом нерухомості. Закарпатський апеляційний суд встановив, що будівництво здійснили на комунальній земельній ділянці, цільове призначення якої передбачає будівництво та обслуговування закладів освіти. При цьому призначення землі не змінювали, а Хуська міська рада не надавала дозволу на використання ділянки для комерційної забудови. Також прокуратура довела, що право власності на новозбудований об'єкт не було оформлене у встановленому законом порядку, а звернення до суду використовували для легалізації будівництва в обхід передбачених процедур. У результаті Закарпатський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та відмовив місцевій мешканці у визнанні права власності на спірний об'єкт. 15 липня Центр оформлення транспортних карток в Ужгороді працюватиме за новою адресою. З 15 липня Центр підтримки пасажирів в Ужгороді працюватиме за новою адресою, а саме площа Жупанацька, 15, напроти входу до Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Інфоподійвійне говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7

0: напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
1: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе в усіх галактиках, в усіх морях.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Безпека понад усе. Смушак розповів, чому в Івано-Франківську зупинки зроблені зі скла та якими мають бути укриття. В Івано-Франківську встановлюють скляні зупинки громадського транспорту, керуючись міркуваннями безпеки та прагненням відповідати європейським стандартам і практикам. Водночас у міській адміністрації наголосили, що ефективний захист мешканців міста забезпечується не окремими конструкціями, а комплексною та надійною мережею укриттів. Основні причини впровадження таких скляних зупинок полягають у наступному. Підвищення рівня безпеки пасажирів під час очікування транспорту, відповідність сучасним європейським тенденціям у сфері міської інфраструктури, забезпечення прозорості та контролю на зупинках, що підвищує загальний рівень громадського порядку. Водночас у місті акцентують увагу на тому, що найважливішим елементом цивільного захисту є добре розвинена мережа укриттів, які будуть служити належним чином у надзвичайних ситуаціях. Саме тому окремі архітектурні та інфраструктурні рішення не можуть бути єдиним способом гарантування безпеки населення. Таким чином, оновлення зупинок громадського транспорту в Івано-Франківську є частиною комплексного підходу до підвищення безпеки та відповідальності і відповідності європейським стандартам. Проте увага до системи захисних споруд залишається у пріоритеті. 39 фізичних осіб-підприємців Прикарпаття потрапили до чорного списку антимонопольного комітету. На Івано-Франківщині 39 фізичних осіб-підприємців внесли до чорного списку антимонопольного комітету України. Це пов'язано з виявленими змовами у процесі участі у державних закупівлях. Згідно з отриманими даними, зазначені підприємці брали участь у конкурсних процедурах, порушуючи правила добросовісної конкуренції. Факти порушень. Неналежне дотримання законодавчих норм під час проведення торгів, координація дій між деякими учасниками для отримання необґрунтованої переваги, систематичні порушення принципів відкритості та прозорості закупівель. Антимонопольний комітет України продовжує моніторинг ситуації та здійснює заходи реагування для попередження подібних зловживань у сфері державних закупівель. На Прикарпатті усувають вибоїни на дорогах та оновлюють дорожню розмітку. У Прикарпатті тривають активні роботи з ліквідації ямковості та оновлення дорожньої розмітки. На регіональних автошляхах відновлюють покриття, оновлюють дорожні знаки та проводять благоустрій узбіч. Зокрема, дороги ремонтують наразі на таких шляхах. Дорога Р-20 Тязів-Старі Кути на ділянках з 4+000 по 7+000 кілометр та з 25 по 28. Дорога Т-09-02 Креховичі-Дзвиняч на ділянці з 13+ по 17+ кілометр. Оновлення знаків та дорожньої розмітки відбувається у таких місцях. Дорожні знаки оновлюють на відрізку 222+242 кілометра. Нанесення нової дорожньої розмітки виконують на ділянці 319 і 325 кілометр. Паралельно ремонтними роботами проводять і заходи благоустрою для забезпечення безпеки і комфорту руху. Зокрема, впорядкування узбіч біля доріг, скошування трав'яного покриву.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину.
2: Слухай, почуємось. А що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

Дівчина з Коломиї, я від тебе дурію. Ти як Вероніка Кастро, ти як просто Марія. Дівчина з Коломиї, дай поцілунок жаркий.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді українська та угорська делегації вшанували пам'ять полеглих захисників і героїв революції 1956 року. В Ужгороді представники секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, уповноважений з основоположних прав Угорщини Югас Імре, спільно з керівництвом Закарпатської області взяли участь у заходах з вшанування пам'яті загиблих. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Слав Білецький. Учасники церемонії поклали квіти до меморіалу на пагорбі Слави, віддавши шану закарпатцям, які загинули, захищаючи незалежність України. Присутні хвилиною мовчання та спільною молитвою вшанували мужність, самопожертву і незламність українських воїнів. Також українська та угорська делегації поклали квіти до пам'ятного знака героям Угорської революції 1956 року, розташованого в обласному центрі. Під час заходу наголосили на важливості збереження історичної пам'яті, вшанування подвигу тих, хто віддав життя за свободу і незалежність своєї держави, а також необхідності передавати ці уроки майбутнім поколінням, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися. На Тячівщині загинув 26-річний мотоцикліст. Чоловік не впорався з керуванням і впав. На Тячівщині сталася смертельна аварія за участі мотоцикла. 26-річний чоловік загинув внаслідок падіння з двоколісного транспорту. Про таке пише 103 Закарпаття. Як зазначили медики екстреної допомоги, бригада виїхала на виклик після повідомлення про ДТП. За попередніми даними, водій мотоцикла впав під час руху на швидкості та отримав важкі травми. На момент прибуття медиків чоловік вже не подавав ознак життя. Фахівці розпочали проведення серцево-легеневої реанімації, однак врятувати постраждалого не вдалося. Смерть констатували на місці події. Про аварію повідомили правоохоронців. Наразі поліція встановлює всі обставини та причини трагічної ДТП. У Хусті апеляційний суд скасував рішення про легалізацію самочинно збудованої крамниці. За апеляційною скаргою Хуської окружної прокуратури скасували рішення районного суду, яке дозволяло узаконити самовільно реконструйований комерційний об'єкт у Хусті, зведений на земельній ділянці, призначеній для потреб закладів освіти. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Порушення прокурори виявили під час моніторингу судових рішень. Йдеться про спробу через суд оформити право власності на крамницю з офісними приміщеннями загальною площею 333 квадратних метри, яка фактично є новоствореним об'єктом нерухомості. Закарпатський апеляційний суд встановив, що будівництво здійснили на комунальній земельній ділянці, цільове призначення якої передбачає будівництво та обслуговування закладів освіти. При цьому призначення землі не змінювали, а Хуська міська рада не надавала дозволу на використання ділянки для комерційної забудови. Також прокуратура довела, що право власності на новозбудований об'єкт не було оформлене у встановленому законом порядку, а звернення до суду використовували для легалізації будівництва в обхід передбачених процедур. У результаті Закарпатський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та відмовив місцевій мешканці у визнанні права власності на спірний об'єкт. 15 липня Центр оформлення транспортних карток в Ужгороді працюватиме за новою адресою. З 15 липня Центр підтримки пасажирів в Ужгороді працюватиме за новою адресою, а саме площа Жупанацька, 15, напроти входу до Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної

0: техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Пандуси у будівлях міської ради та ЦНАПу у Франківську не відповідають стандартам, тому проходить збір підписів на їх переоблаштування. Мешканці Івано-Франківська з 1 червня розпочали збір підписів під петицією, спрямованою на переобладнання пандусів у будівлях міської ради та Центру надання адміністративних послуг. Ініціатори акцентують увагу на тому, що наявні пандуси не відповідають чинним стандартам безбар'єрності та потребувальності. Будь модернізації. Причини необхідності оновлення пандусів, порушення чинних будівельних та технічних норм, відсутність зручностей для людей з обмеженими можливостями, недостатня безпека при користуванні існуючими спорудами. Петиція вже набирає підтримку серед активних громадян, які прагнуть зробити міське середовище більш доступним для усіх категорій населення. Зазначений процес збору підписів є частиною громадської активності, спрямованої на підвищення якості інфраструктури міста та забезпечення рівних можливостей для усіх мешканців Івано-Франківська. Поблизу Франківська упродовж кількох днів оброблятимуть соєві поля. У період з 13 по 15 липня на території сіл Ямниця та Сілець Івано-Франківського району будуть проводити обрискування посівів сої засобами захисту рослин. Ці заходи спрямовані на забезпечення ефективного захисту культурних рослин і підвищення врожайності. Обрискування є одним з ключових агротехнічних заходів для контролю за шкідниками і хворобами, що загрожують посівам. Забезпечення своєчасного проведення таких процедур дозволяє підтримати здоров'я рослин та зберегти якість майбутнього врожаю. У Калуші стартував конкурс на укладання асфальту на бульварі Незалежності. У місті Калуші на Івано-Франківщині оголосили тендер на виконання поточного ремонту основних центральних вулиць. Загальний бюджет цього проєкту становить 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Про таке повідомили у міській раді. Основні завдання проєкту – забезпечення якісного ремонту дорожнього покриття у центральній частині міста, подальше оновлення та реконструкція бульвару Незалежності, впровадження заходів, спрямованих на покращення інфраструктури міста. Цей проєкт стане продовженням раніше розпочатих робіт з модернізації вуличної мережі, спрямованих на підвищення комфорту та безпеки для мешканців і гостей Калуша. У Франківському водоканалі призначили тимчасового керівника. У комунальному підприємстві «Івано-Франківськводоекотехпром» призначили нового виконувача обов'язків керівника Миколу Вабіщевича. Ця зміна в керівництві є важливим етапом у діяльності підприємства, що відіграє ключову роль у забезпеченні міста якісним водопостачанням та екотехнічними послугами. Комунальне підприємство «Івано-Франківськводоекотехпром» є стратегічним комунальним підприємством, що опікується надійним постачанням питної води населенню, організацією збору та очищенням стічних вод, впровадженням екологічних технологій та контролем за охороною навколишнього середовища. Призначення Миколи Вабіщевича на посаду ВО керівника свідчить про наміри підприємства зміцнити керівну ланку та підвищити ефективність роботи в умовах сучасних викликів. Новий керівник має за мету забезпечити належний рівень надання послуг для жителів міста та вдосконалити внутрішні процеси. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгородському районі медики врятували жінку з численними ножовими пораненнями. Ужгородські медики екстреної допомоги госпіталізували 71-річну жінку, яка отримала ножові поранення в Ужгородському районі. Про це пише 103 Закарпаття. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували колоторізані рани лобної, тім'яної та скроневої ділянок голови. На місці події бригада екстреної медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу, після чого її доставили до лікарні для подальшого обстеження та лікування. Наразі на місці інциденту працюють працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини події, слідчі дії тривають. У парку Синевир оголосили сувору заборону на джипінг. Адміністрація Національного природного парку Синевир заявила про сувору заборону пересування територією парку на джипах, квадроциклах, кросових мотоциклах та іншій позашляховій техніці. Таке рішення ухвалили через зростання кількості випадків незаконного джипінгу, який завдає значної шкоди природі та створює проблеми для місцевих жителів. Про таке йдеться у соцмережах Національного парку Синевир. Парку наголосили, що колеса позашляховиків руйнують ґрунтовий покрив, спричиняють ерозію, нищать рідкісні рослини, занесені до Червоної книги України, а шум двигунів відлякує диких тварин і птахів. Крім того, вихлопні гази та можливі витоки пального забруднюють ґрунти і гірські потоки. Окремою проблемою стали заїзди на приватні земельні ділянки мешканців Тереблянської долини. За словами адміністрації парку, екстремали пошкоджують посів, сінокоси та пасовища, завдаючи збитків місцевим господарствам. Для боротьби з порушниками Синевир посилив контроль. Уздовж популярних нелегальних маршрутів, лісових доріг і під'їздів до приватних земель встановили додаткові фотопастки та засоби прихованої відео- і фотофіксації. У разі виявлення незаконного джипінгу всі зібрані матеріали передаватимуть правоохоронним органам. Порушникам загрожує адміністративна, а в разі завдання значних збитків довкіллю і кримінальна відповідальність. Водночас у парку закликають туристів обирати екологічні види відпочинку, піші походи, екостежки та веломаршрути, які не шкодять природі Карпат. Проміле алкоголю в Ужгороді патрульні зупинили нетверезого водія Тойота. В Ужгороді патрульні виявили водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався на вулиці Собранецькій. Під час патрулювання поліцейські зупинили автомобіль Тойота. Під час спілкування з водієм інспектори помітили явні ознаки сп'яніння, запах алкоголю, спорожнини рота та порушення координації рухів. Чоловікові запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою приладу на місці зупинки. Результат показав 2,34 проміла алкоголю. Водій погодився з результатами перевірки. На порушника патрульні склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. І наразі слідчі дії тривають. Забув, де припаркував авто, ужгородські патрульні допомогли чоловікові знайти машину. В Ужгороді патрульні поліцейські допомогли чоловікові, який не зміг пригадати, де залишив свій автомобіль. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Пошуки зайняли трохи часу, проте автомобіль чоловіка вдалося знайти. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначає

0: у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України.

0: 50 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отак я знаю, що кажу, літо єдно.

0: посидь на колінах у мене посидь.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

просто роби те, що маєш, без балачок зайвих, хто завжди є викликом. Лишитись справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Пандуси у будівлях міської ради та ЦНАПу у Франківську не відповідають стандартам, тому проходить збір підписів на їх переоблаштування. Мешканці Івано-Франківська з 1 червня розпочали збір підписів під петицією, спрямованою на переобладнання пандусів у будівлях міської ради та Центру надання адміністративних послуг. Ініціатори акцентують увагу на тому, що наявні пандуси не відповідають чинним стандартам безбар'єрності та потребування. Будуть модернізації. Причини необхідності оновлення пандусів, порушення чинних будівельних та технічних норм, відсутність зручностей для людей з обмеженими можливостями, недостатня безпека при користуванні існуючими спорудами. Петиція вже набирає підтримку серед активних громадян, які прагнуть зробити міське середовище більш доступним для усіх категорій населення. Зазначений процес збору підписів є частиною громадської активності, спрямованої на підвищення якості інфраструктури міста та забезпечення рівних можливостей для усіх мешканців Івано-Франківська. Поблизу Франківська упродовж кількох днів оброблятимуть соєві поля. У період з 13 по 15 липня на території сіл Ямниця та Сілець Івано-Франківського району будуть проводити обрискування посівів сої засобами захисту рослин. Ці заходи спрямовані на забезпечення ефективного захисту культурних рослин і підвищення врожайності. Оприскування є одним з ключових агротехнічних заходів для контролю за шкідниками і хворобами, що загрожують посівам. Забезпечення своєчасного проведення таких процедур дозволяє підтримати здоров'я рослин та зберегти якість майбутнього врожаю. У Калуші стартував конкурс на укладання асфальту на бульварі Незалежності. У місті Калуш, що на Івано-Франківщині, оголосили тендер на виконання поточного ремонту основних центральних вулиць. Загальний бюджет цього проєкту становить 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Про таке повідомили у міській раді. Основні завдання проєкту – забезпечення якісного ремонту дорожнього покриття у центральній частині міста, подальше оновлення та реконструкція бульвару Незалежності, впровадження заходів, спрямованих на покращення інфраструктури міста. Цей проєкт стане продовженням раніше розпочатих робіт з модернізації вуличної мережі, спрямованих на підвищення комфорту та безпеки для мешканців і гостей Калуша. У Франківському водоканалі призначили тимчасового керівника. У комунальному підприємстві «Івано-Франківськводоекотехпром» призначили нового виконувача обов'язків керівника Миколу Вабіщевича. Ця зміна в керівництві є важливим етапом у діяльності підприємства, що відіграє ключову роль у забезпеченні міста якісним водопостачанням та екотехнічними послугами. Комунальне підприємство «Івано-Франківськводоекотехпром» є стратегічним комунальним підприємством, що опікується надійним постачанням питної води населенню, організацією збору та очищенням стічних вод, впровадженням екологічних технологій та контролем за охороною навколишнього середовища. Призначення Миколи Вабіщевича на посаду ВО керівника свідчить про наміри підприємства зміцнити керівну ланку та підвищити ефективність роботи в умовах сучасних викликів. Новий керівник має за мету забезпечити належний рівень надання послуг для жителів міста та вдосконалити внутрішні процеси. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгородському районі медики врятували жінку з численними ножовими пораненнями. Ужгородські медики екстреної допомоги госпіталізували 71-річну жінку, яка отримала ножові поранення в Ужгородському районі. Про це пише 103 Закарпаття. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували колоторізані рани лобної, тім'яної та скроневої ділянок голови. На місці події бригада екстреної медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу, після чого її доставили до лікарні для подальшого обстеження та лікування. Наразі на місці інциденту працюють працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини події, слідчі дії тривають. У парку Синевир оголосили сувору заборону на джипінг. Адміністрація Національного природного парку Синевир заявила про сувору заборону пересування територією парку на джипах, квадроциклах, кросових мотоциклах та іншій позашляховій техніці. Таке рішення ухвалили через зростання кількості випадків незаконного джипінгу, який завдає значної шкоди природі та створює проблеми для місцевих жителів. Про таке йдеться у соцмережах Національного парку Синевир. Парку наголосили, що колеса позашляховиків руйнують ґрунтовий покрив, спричиняють ерозію, нищать рідкісні рослини, занесені до Червоної книги України, а шум двигунів відлякує диких тварин і птахів. Крім того, вихлопні гази та можливі витоки пального забруднюють ґрунти і гірські потоки. Окремою проблемою стали заїзди на приватні земельні ділянки мешканців Тереблянської долини. За словами адміністрації парку, екстремали пошкоджують посів, сінокоси та пасовища, завдаючи збитків місцевим господарствам. Для боротьби з порушниками Синевир посилив контроль. Уздовж популярних нелегальних маршрутів, лісових доріг і під'їздів до приватних земель встановили додаткові фотопастки та засоби прихованої відео- і фотофіксації. У разі виявлення незаконного джипінгу всі зібрані матеріали передаватимуть правоохоронним органам. Порушникам загрожує адміністративна, а в разі завдання значних збитків довкіллю і кримінальна відповідальність. Водночас у парку закликають туристів обирати екологічні види відпочинку, піші походи, екостежки та веломаршрути, які не шкодять природі Карпат. Проміле алкоголю в Ужгороді патрульні зупинили нетверезого водія Toyota. В Ужгороді патрульні виявили водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався на вулиці Собраницькій. Під час патрулювання поліцейські зупинили автомобіль Toyota. Під час спілкування з водієм інспектори помітили явні ознаки сп'яніння, запах алкоголю, спорожнини рота та порушення координації рухів. Чоловікові запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою приладу на місці зупинки. Результат показав 2,34 проміла алкоголю. Водій погодився з результатами перевірки. На порушника патрульні склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. І наразі слідчі дії тривають. Забув, де припаркував авто, ужгородські патрульні допомогли чоловікові знайти машину. В Ужгороді патрульні поліцейські допомогли чоловікові, який не зміг пригадати, де залишив свій автомобіль. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Пошуки зайняли трохи часу, проте автомобіль чоловіка вдалося знайти. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Подійвійне говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили.

0: Повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою, Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Чуєте, що бачу? Це моя. На нову терасу вийшла.
1: А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок.
0: Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
2: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У долині підозрюваного у пограбуванні жінки взяли під варту. Підозрюваного в пограбуванні взяли під варту. Долинський районний суд виніс рішення щодо заходу запобіжного характеру стосовно 40-річного чоловіка, якого підозрюють у скоєнні злочину. Йдеться про тримання під вартою, застосоване до фігуранта справи. Подія, яка стала підставою для обрання цього заходу, трапилася напередодні о 8:30 ранку на вулиці Грушевського в місті Долина. За версією слідства, підозрюваний здійснив пограбування щодо жінки. Таке рішення суду має на меті забезпечити належний процесуальний порядок і попередити можливість перешкоджання слідству. Тож наразі розслідування триває. Матір з дитиною загубилися у гірській місцевості на авто. Їх врятували прикарпатські рятувальники. Жінка з дитиною загубилася на автомобілі у гірській місцевості Прикарпаття. Працівники рятувальної служби оперативно надали їм допомогу, забезпечивши безпечне повернення. Подія сталася в одному з найскладніших районів гір, де орієнтування у ландшафті ускладнюється густою рослинністю та численними стежками. Рятувальники Прикарпаття здійснили пошукове рятування заходи, щоб знайти жінку з дитиною, які, за їхньою інформацією, втратили напрям руху на автомобілі. Основні етапи операції з порятунку включали обстеження місцевості за допомогою спеціального обладнання та знань топографії, комунікацію з постраждалими для уточнення їхнього місця перебування, надання першої медичної допомоги та психологічної підтримки потерпілим, організацію безпечного транспортування жінки і дитини до найближчого населеного пункту. Завдяки професіоналізму і оперативності рятувальників інцидент був успішно врегульований без небажаних наслідків. Система пошуково-рятувальних заходів в регіоні залишається ефективною та готовою реагувати на надзвичайні ситуації. Цей випадок є черговим нагадуванням про необхідність дотримання правил безпеки під час подорожей у складному гірському рельєфі та важливість своєчасного звернення по професійну допомогу у разі втрати орієнтирів або виникнення надзвичайних ситуацій. Про таке повідомлення в Державній службі з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. У Калуші виділять додатково 311 тисяч гривень на стерилізацію та вакцинацію бездомних собак і котів. У місті Калуш, що на Івано-Франківщині, запланували провести заходи зі стерилізації та вакцинації понад 170 безпритульних тварин. Для реалізації цих ветеринарних послуг управління житлово-комунального господарства виділяє з місцевого бюджету суму в розмірі 311 тисяч 250 гривень. Слід зазначити, що це вже другий великий тендер на закупівлю ветеринарних послуг у громаді, який провели від початку цього року. Таким чином, Калуська міська влада продовжує комплексну роботу з гуманного регулювання чисельності вуличних тварин та покращення умов їх утримання. Руслан Марцінків здійснив огляд велосипедних маршрутів Івано-Франківська. Напередодні міський голова Івано-Франківська разом з керівниками комунальних служб провів традиційну ранкову велоінспекцію міста. Цей об'їзд став черговою комплексною перевіркою стану інфраструктурних об'єктів та благоустрою мікрорайонів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Майже 800 підприємців у чорному списку антимонопольного комітету. Яка ситуація на Закарпатті? Станом на кінець червня цього року до чорного списку антимонопольного комітету України внесли 797 фізичних осіб-підприємців. Це приблизно 30% від загальної кількості компаній і ФОПів, які перебувають в цьому переліку. За даними Open Data Bot, серед них є й підприємці з Закарпаття. Наразі в чорному списку антимонопольного комітету перебувають 38 ФОПів з Закарпаття. До переліку потрапляють підприємці, яких антимонопольний комітет визнав винними у змові під час участі у державних закупівлях. Йдеться про випадки, коли учасники тендерів лише створюють видимість конкуренції, заздалегідь визначаючи переможця. В результаті таких дій держава може переплачувати за товари, роботи чи послуги, а добросовісні учасники втрачають можливість чесно виграти тендер. Після рішення антимонопольного комітету такі підприємці можуть бути відсторонені від участі у публічних закупівлях строком на 3 роки. Саме тому замовники перевіряють цей реєстр перед визначенням переможців тендерів. Найбільше підприємців з чорного списку зареєстрували на Львівщині, там їх 95. Далі йдуть Дніпропетровська область – 81, Київ – 78, Вінницька область – 52, Івано-Франківська область – 39. Найчастіше до переліку потрапляють підприємці, які працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі. До Ужгорода з першим офіційним візитом прибув омбудсман Угорщини. До України з першим офіційним робочим візитом прибув уповноважений з основоположних прав Угорщини Імре Югас. У межах поїздки в Ужгороді відбулася спільна зустріч делегацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця та угорського омбудсмана. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. У заході взяли участь голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай, міський голова Ужгорода Богдан Андріїв, представники української та угорської делегацій, а також дипломати. Візит розпочався з вшанування пам'яті полеглих захисників України. Учасники делегації поклали квіти до меморіалу на пагорбі слави в Ужгороді та хвилиною мовчання вшанували закарпатців, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Також делегації поклали квіти до пам'ятного знака героям Угорської революції 1956 року. Під час заходу учасники наголосили на важливості збереження історичної пам'яті та вшанування тих, хто боровся за свободу своїх держав, як запоруки недопущення трагедій у майбутньому. На Рахівщині госпіталізували 3-річну дитину. Дівчинка випила приблизно 150 мілілітрів бензину. У Рахівському районі бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 3-річної дитини з ознаками хімічного отруєння. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина випила орієнтовно 100-150 мілілітрів бензину, після чого в неї виникло блювання. Медики надали дитині необхідну допомогу та доставили її до Рахівської районної лікарні. Під час транспортування дівчинка перебувала при свідомості. Наразі вона під наглядом медиків. Зниклого на Берегівщині 15-річного підлітка розшукали. На Берегівщині завершили пошуки 15-річного мешканця Виноградова, який напередодні зник у лісовому масиві. Хлопця знайшли живим, його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження.

0: штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил.

0: Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В останню путь проводили захисника України Сергія Цюмпалу з Городенківської громади. Ясенів Пільний огорнула глибока скорбота зі сльозами на очах, щирими молитвами та невимовним болем у серці. Громада провела в останню путь свого героя, молодшого лейтенанта Сергія Володимировича Цюмпалу 1990 року народження. Заступника командира роти військової частини 3028 Національної гвардії України. На 36-му році життя завершився земний шлях воїна, який без жодних вагань став на захист своєї батьківщини. Чин поховання очолювали священнослужителі громади. Вшанувати пам'ять захисника прийшли рідні та близькі, друзі та побратими, військовослужбовці, представники керівництва Городенківської міської ради, мешканці громади і усі небайдужі. Кожен схилив голову у пам'ять про героя, який до останнього подиху залишався відданим Україні та військовій присязі. Під звуки державного гімну України та з повними військовими почестями Сергія Цюмпалу поховали на рідній землі, яку він самовіддано захищав. Вічна пам'ять герою. Франківського військового підполковника покарали штрафом за самовільний відхід зі служби. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення у справі заступника командира військової частини, відповідального за психологічну підтримку особового складу. Обвинуваченого визнали винним у самовільному залишенні місця служби. Зокрема, суд постановив визнати військового винним у порушенні дисциплінарних обов'язків, накласти штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Таким чином, суд підтвердив неправомірність дій заступника командира, який без дозволу покинув службове місце, що є порушенням військового законодавства. Слідчі дії наразі тривають. Як оскаржити висновок військово-лікарської комісії? Якщо під час проходження військово-лікарської комісії ВЛК ви вважаєте, що ваш фактичний стан здоров'я було оцінено неналежним чином, існує можливість оскаржити ухвалене рішення. Законодавство передбачає два основні шляхи для цього – досудовий порядок або звернення до суду. Досудовий порядок оскарження передбачає подання скарги упродовж 30 днів з моменту отримання рішення ВЛК. Для цього необхідно скласти письмову скаргу, у якій чітко зазначити, що ви не погоджуєтеся з висновком ВЛК та просите переглянути ухвалене рішення. Додати до скарги такі документи: усі наявні медичні довідки та документи, копію попереднього рішення ВЛК, копію військового квитка або посвідчення офіцера. Скаргу та супровідні документи можна подати особисто до вищої ВЛК або надіслати поштою цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення. Після отримання скарги вища ВЛК проводить перевірку законності та обґрунтованості рішення попередньої комісії. У разі потреби вам можуть призначити повторний медичний огляд, за результатами якого ухвалять нову постанову з юридичною силою. Якщо рішення ВЛК ухвалене на рівні обласного або міського терцентру комплектування та соціальної підтримки, вас не задовольняє, його можна оскаржити у штатній ВЛК, що діє на регіональному рівні, або у центральній військово-лікарській комісії. Щодо судового порядку оскарження, то у випадку, якщо після розгляду у штатній ВЛК ви залишаєтесь незгодні з ухваленим рішенням, його можна оскаржити в адміністративному суді. Важливо розуміти, що суд не встановлює фактичний стан здоров'я та не переглядає медичний діагноз. Його завдання полягає у перевірці дотримання процедур під час проведення ВЛК. Зокрема, суд аналізує, чи пройшли ви всіх обов'язкових лікарів, чи були здійснені усі необхідні медичні обстеження, чи правильно оформлені відповідні документи і чи були дотримані строки розгляду скарги та права заявника. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Василь Дзямко. 30 червня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель Чонадіївської громади Василь Дзямко 1996 року народження. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Чонадіївської селищної ради. Захисник проходив військову службу у лавах ЗСУ та виконував бойові завдання на Дніпропетровському напрямку у Синельниківському районі. Його життя обірвалося поблизу населеного пункту Новоолександрівка під час захисту України від російської агресії. Смерть воїна стала важкою втратою для рідних, друзів, побратимів і всієї громади. Про дату, час і місце прощання з полеглим воїном повідомлять додатково. На Закарпатті триває масштабна реконструкція школи в Ільниці. У селі Ільниця на Закарпатті триває реалізація масштабного інфраструктурного проєкту з реконструкції місцевого закладу загальної середньої освіти. Будівельний майданчик оглянули голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. Про таке повідомили в ОВА. Проєкт передбачає комплексне оновлення Ільницького ліцею, благоустрій прилеглої території, будівництво сучасного футбольного поля зі штучним покриттям, освітленням, біговими доріжками та адміністративним корпусом. Також запланували облаштування нової ігрової зони для вихованців місцевого дитячого садка. Після завершення реконструкції заклад матиме сучасні умови не лише для навчання, а й для занять спортом. Новою спортивною інфраструктурою зможуть користуватися школярі, молодь, ветерани та жителі громади. Фінансування проєкту здійснюватимуть за рахунок бюджетів різних рівнів, а також за підтримки бізнесу та міжнародних партнерів. В обласній владі наголосили, що розвиток освітньої інфраструктури залишається одним з пріоритетів навіть в умовах воєнного стану. Від еко-острівця до нового життя, як в Ужгороді переробляють алюмінієві банки. Алюмінієва банка, яка у природних умовах може розкладатись до 500 років, після потрапляння на еко-острівець вирушає на переробку та отримує нове життя. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці компанії «АВЕ Ужгород». Фахівці наголошують, якщо залишити чисту, бажано стиснуту банку у спеціальному контейнері для алюмінію, вона буде відсортована та відправлена на переробне підприємство. Там метал переплавляють і використовують для виготовлення нових банок, пакування, а також деталей для велосипедів, літаків і іншої продукції. Алюміній є одним з найцінніших матеріалів для вторинної переробки, адже його можна переробляти необмежену кількість разів без втрати якості. Крім того, повторне використання цього металу дозволяє заощадити до 95% енергії у порівнянні з виробництвом алюмінію з руди. Екологи закликають жителів відповідально сортувати відходи, адже навіть одна правильно утилізована банка робить внесок у збереження довкілля та раціональне використання природних ресурсів. На Закарпатті масово знищують рідкісний ісландський мох. Екологи б'ють на сполох. У Карпатах фіксують випадки масового знищення ісландського моху – цінної рослини, яка росте надзвичайно повільно та є важливою складовою гірської екосистеми. За словами екологів, заради заробітку його масово вигрібають граблями, завдаючи неправомірної шкоди природі. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці «Рідна Рахівщина». Фахівці зазначили, що для того, аби ісландський мох досяг висоти лише 10 см, у суворих гір гірських умовах потрібно приблизно 30 років. Водночас його знищення займає лише кілька секунд. Після такого збору на схилах лишаються оголені ділянки, а разом з мохом нерідко пошкоджуються інші рідкісні рослини. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки

0: Ник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині чоловік заманював дитину до квартири під виглядом фотосесії. Поліція Івано-Франківська розпочала розслідування інциденту, який викликав суспільний резонанс. За наявною інформацією правоохоронців, 36-річний чоловік запросив до своєї квартири 9-річну дівчинку, пояснивши це необхідністю проведення фотосесії. Співробітники правоохоронних органів наразі уточнюють усі обставини справи, аби встановити мотиви і деталі цієї події. Наразі поліція проводить комплекс заходів, спрямованих на всебічне з'ясування обставин інциденту. Правоохоронці активно збирають свідчення, аналізують отримані дані і здійснюють усі необхідні дії для розкриття цієї справи. Розслідування триває, поліція закликає громадян повідомляти про будь-яку інформацію, що може допомогти у з'ясуванні правди та забезпеченні безпеки дітей. Слідчі дії наразі тривають. Прокладання кабелю з 7-го поверху до електромобіля. У міській раді Івано-Франківська попередили про ризики небезпечної практики. В Івано-Франківську дедалі частіше спостерігають ситуації, коли у дворах багатоповерхових житлових будинків можна побачити електромобілі, що заряджають за допомогою подовжувачів, які вивішені з вікон або балконів квартир. У міській раді наголосили на тому, що така практика заряджання є потенційно небезпечною і може спричинити серйозні наслідки. Заступник міського голови Михайло Смушак підкреслив, що більшість побутових кабелів та розеток не призначені для тривалого безперервного навантаження. Використання подовжувачів для заряджання електротранспорту неприпустиме з погляду безпеки. Ризики, пов'язані з перенавантаженням електромережі, можуть призвести до коротких замикань або пожеж. Таким чином, міська рада звертається до мешканців з закликом утриматися від використання подовжувачів для підключення електромобілів і рекомендує шукати безпечні та офіційні способи заряджання техніки, щоб уникнути можливих небезпек і захистити своє майно та життя. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації присвоїли статуси трьом мешканцям Прикарпаття, які постраждали від Чорнобильської аварії. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації відбулося чергове засідання комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Захід проходив під керівництвом заступниці голови ОВА Людмили Сірко. На розгляд комісії винесли заяви трьох прикарпатців, які претендують на офіційне визнання їхнього статусу, пов'язаного з постраждалими внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Цей статус надає низку важливих соціальних гарантій і підтримки. Основні моменти засідання комісії – розгляд документів, які підтверджують факт участі або впливу катастрофи на здоров'я заявників, визначення правового статусу кожного з претендентів згідно з чинним законодавством України, формування рекомендацій щодо подальшого оформлення відповідних посвідчень та надання соціальних пільг, ухвалення відповідних рішень з обґрунтуванням статусу щодо постраждалих осіб на території Івано-Франківської області. Зустріч пройшла у конструктивному форматі, що дозволило врахувати усі чинники і надати справедливі висновки. Робота комісії є важливою у контексті гарантування прав та забезпечення належного соціального захисту постраждалих громадян. Зазначу, що такі засідання проводять регулярно з метою максимально оперативного розгляду заяв та надання належної підтримки людям, які постраждали у результаті Чорнобильської катастрофи. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

Посміхнись собі сама, пригадай, як було легко. Посміхнись собі сама, хоч як може бути сумно. Посміхнись собі сама, просто так на мить бездумно.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Втекли після ДТП. На Закарпатті за тиждень розшукали 17 водіїв-порушників. Упродовж минулого тижня поліцейські Закарпатської області розшукали 17 водіїв, які покинули місце дорожньо-транспортної пригоди. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Правоохоронці нагадали, що втеча з місця ДТП є порушенням законодавства та тягне за собою адміністративну відповідальність. За залишення місця дорожньо-транспортної пригоди передбачено штраф у розмірі 3400 гривень. Поліція закликає водіїв бути відповідальними, дотримуватися правил дорожнього руху та не залишати місце аварії незалежно від її обставин. За спалювання трави штраф до 6120 гривень. Рятувальники провели рейд на Закарпатті. У селищі Буштино Тячівського району рятувальники провели профілактичне відпрацювання, щоб нагадати мешканцям про правила пожежної безпеки та запобігти виникненню надзвичайних ситуацій. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Фахівці ДСНС розповіли про найпоширеніші причини пожеж у побуті, звернувши особливу увагу на небезпеку несправної електропроводки та електроприладів, залишених без нагляду. Окремо надзвичайники наголосили на неприпустимості спалювання сухої трави, гілля та сміття. Такі дії можуть спричинити масштабні пожежі, знищення майна та завдати значної шкоди природним екосистемам. Рятувальники також нагадали, що за випалювання сухої рослинності законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Порушникам загрожує штраф у розмірі від 3 до 6120 гривень. Підтримка ВПО ветеранів і Збройних сил України. В Ужгороді відбулася зустріч з британською дипломатичною місією. Міський голова Ужгорода Богдан Андрієв провів зустріч із заступницею глави місії посольства Великої Британії в Україні Шарлоттою Сюрен. Участь у перемовинах також взяли представники британського дипломатичного відомства та керівництво Ужгородської міської ради. Про таке повідомили в мерії. До складу делегації посольства Великої Британії увійшли керівниця Львівського офісу Світлана Яворська, радниця з питань зовнішньої політики Ірина Безкоробайна та менеджер з комунікації Богдан Кісіль. Від міської ради були присутні заступниця міського голови Марія Бадида, начальниця управління міжнародного співробітництва та інновацій Вікторія Тарахонич і її заступниця Вікторія Білас. Під час зустрічі сторони обговорили актуальну ситуацію в Ужгородській громаді, виклики, спричинені повномасштабною війною, основні напрями роботи міської влади та можливості подальшої співпраці. Богдан Андрієв зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Ужгород став одним з найбільших гуманітарних центрів країни, щодня приймаючи тисячі людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. Нині в громаді офіційно зареєстрували понад 28 тисяч внутрішньопереміщених осіб, хоча фактична кількість нових мешканців є більшою. За словами міського голови, усі переселенці мають доступ до медичних, соціальних та освітніх послуг. Марія Бадида поінформувала гостей про підтримку релокованого бізнесу та діяльність Координаційної ради з питань внутрішньопереміщених осіб при міській раді, яка сприяє інтеграції переселенців у життя громади і забезпечує взаємодію між органами влади, державними установами та волонтерськими організаціями. На завершення зустрічі міський голова подякував Великій Британії та британському народу за послідовну підтримку України. Він наголосив, що серед ключових пріоритетів міської влади залишається допомога українським захисникам, підтримка родин загиблих військових, ветеранів і внутрішньопереміщених осіб, а також забезпечення стабільної роботи інфраструктури громади. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Попадій війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної.

0: Зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою, Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: тільки Галю приходь.
1: Гуцульське радіо.
2: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Безпека понад усе. Смушак розповів, чому в Івано-Франківську зупинки зроблені зі скла та якими мають бути укриття. В Івано-Франківську встановлюють скляні зупинки громадського транспорту, керуючись міркуваннями безпеки та прагненням відповідати європейським стандартам і практикам. Водночас у міській адміністрації наголосили, що ефективний захист мешканців міста забезпечується не окремими конструкціями, а комплексною та надійною мережею укриттів. Основні причини впровадження таких скляних зупинок полягають у наступному: підвищення рівня безпеки пасажирів під час очікування транспорту, відповідність сучасним європейським тенденціям у сфері міської інфраструктури, забезпечення прозорості та контролю на зупинках, що підвищує загальний рівень громадського порядку. Водночас у місті акцентують увагу на тому, що найважливішим елементом цивільного захисту є добре розвинена мережа укриттів, які будуть служити належним чином у надзвичайних ситуаціях. Саме тому окремі архітектурні та інфраструктурні рішення не можуть бути єдиним способом гарантування безпеки населення. Таким чином, оновлення зупинок громадського транспорту в Івано-Франківську є частиною комплексного підходу до підвищення безпеки та відповідальності і відповідності європейським стандартам, проте увага до системи захисних споруд залишається у пріоритеті. 39 фізичних осіб-підприємців Прикарпаття потрапили до чорного списку антимонопольного комітету. На Івано-Франківщині 39 фізичних осіб-підприємців внесли до чорного списку антимонопольного комітету України. Це пов'язано з виявленими змовами у процесі участі у державних закупівлях. Згідно з отриманими даними, зазначені підприємці брали участь у конкурсних процедурах, порушуючи правила добросовісної конкуренції. Факти порушень: неналежне дотримання законодавчих норм під час проведення торгів, координація дій між деякими учасниками для отримання необґрунтованої переваги, систематичні порушення принципів відкритості та прозорості закупівель. Антимонопольний комітет України продовжує моніторинг ситуації та здійснює заходи реагування для попередження подібних зловживань у сфері державних закупівель. На Прикарпатті усувають вибоїни на дорогах та оновлюють дорожню розмітку. У Прикарпатті тривають активні роботи з ліквідації ямковості та оновлення дорожньої розмітки. На регіональних автошляхах відновлюють покриття, оновлюють дорожні знаки та проводять благоустрій узбіч. Зокрема, дороги ремонтують наразі на таких шляхах. Дорога Р-20 Тязів-Старі Кути на ділянках з 4+000 по 7+000 кілометр та з 25 по 28. Дорога Т-09-02 Креховичі-Дзвиняч на ділянці з 13+ по 17+ кілометр. Оновлення знаків та дорожньої розмітки відбувається у таких місцях. Дорожні знаки оновлюють на відрізку 222+242 кілометра. Нанесення нової дорожньої розмітки виконують на ділянці 319 і 325 кілометр. Паралельно ремонтними роботами проводять і заходи благоустрою для забезпечення безпеки і комфорту руху, зокрема впорядкування узбіч біля доріг, скошування трав'яного покриву.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину.
2: Слухай, почуємось. А що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді українська та угорська делегації вшанували пам'ять полеглих захисників і героїв революції 1956 року. В Ужгороді представники секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, уповноважений з основоположних прав Угорщини Югас Імре, спільно з керівництвом Закарпатської області взяли участь у заходах з вшанування пам'яті загиблих. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Слав Білецький. Учасники церемонії поклали квіти до меморіалу на пагорбі Слави, віддавши шану закарпатцям, які загинули, захищаючи незалежність України. Присутні хвилиною мовчання та спільною молитвою вшанували мужність, самопожертву і незламність українських воїнів. Також українська та угорська делегації поклали квіти до пам'ятного знака героям Угорської революції 1956 року, розташованого в обласному центрі. Під час заходу наголосили на важливості збереження історичної пам'яті, вшанування подвигу тих, хто віддав життя за свободу і незалежність своєї держави, а також необхідності передавати ці уроки майбутнім поколінням, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися. На Тячівщині загинув 26-річний мотоцикліст. Чоловік не впорався з керуванням і впав. На Тячівщині сталася смертельна аварія за участі мотоцикла. 26-річний чоловік загинув внаслідок падіння з двоколісного транспорту. Про таке пише 103 Закарпаття. Як зазначили медики екстреної допомоги, бригада виїхала на виклик після повідомлення про ДТП. За попередніми даними, водій мотоцикла впав під час руху на швидкості та отримав важкі травми. На момент прибуття медиків чоловік вже не подавав ознак життя. Фахівці розпочали проведення серцево-легеневої реанімації, однак врятувати постраждалого не вдалося. Смерть констатували на місці події. Про аварію повідомили правоохоронців. Наразі поліція встановлює всі обставини та причини трагічної ДТП. У Хусті апеляційний суд скасував рішення про легалізацію самочинно збудованої крамниці. За апеляційною скаргою Хуської окружної прокуратури скасували рішення районного суду, яке дозволяло узаконити самовільно реконструйований комерційний об'єкт у Хусті, зведений на земельній ділянці, призначеній для потреб закладів освіти. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Порушення прокурори виявили під час моніторингу судових рішень. Йдеться про спробу через суд оформити право власності на крамницю з офісними приміщеннями загальною площею 333 квадратних метри, яка фактично є новоствореним об'єктом нерухомості. Закарпатський апеляційний суд встановив, що будівництво здійснили на комунальній земельній ділянці, цільове призначення якої передбачає будівництво та обслуговування закладів освіти. При цьому призначення землі не змінювали, а Хуська міська рада не надавала дозволу на використання ділянки для комерційної забудови. Також прокуратура довела, що право власності на новозбудований об'єкт не було оформлене у встановленому законом порядку, а звернення до суду використовували для легалізації будівництва в обхід передбачених процедур. У результаті Закарпатський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та відмовив місцевій мешканці у визнанні права власності на спірний об'єкт. 15 липня Центр оформлення транспортних карток в Ужгороді працюватиме за новою адресою. З 15 липня Центр підтримки пасажирів в Ужгороді працюватиме за новою адресою, а саме площа Жупанацька, 15, напроти входу до Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши

0: сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: Удмуртское радио. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Пандуси у будівлях міської ради та ЦНАПу у Франківську не відповідають стандартам, тому проходить збір підписів на їх переоблаштування. Мешканці Івано-Франківська з 1 червня розпочали збір підписів під петицією, спрямованою на переобладнання пандусів у будівлях міської ради та Центру надання адміністративних послуг. Ініціатори акцентують увагу на тому, що наявні пандуси не відповідають чинним стандартам безбар'єрності та потребуванням. Будь модернізації. Причини необхідності оновлення пандусів, порушення чинних будівельних та технічних норм, відсутність зручностей для людей з обмеженими можливостями, недостатня безпека при користуванні існуючими спорудами. Петиція вже набирає підтримку серед активних громадян, які прагнуть зробити міське середовище більш доступним для усіх категорій населення. Зазначений процес збору підписів є частиною громадської і громадської активності, спрямованої на підвищення якості інфраструктури міста та забезпечення рівних можливостей для усіх мешканців Івано-Франківська. Поблизу Франківська упродовж кількох днів оброблятимуть соєві поля. У період з 13 по 15 липня на території сіл Ямниця та Сілець Івано-Франківського району будуть проводити обрискування посівів сої засобами захисту рослин. Ці заходи спрямовані на забезпечення ефективного захисту культурних рослин і підвищення врожайності. Обрискування є одним з ключових агротехнічних заходів для контролю за шкідниками і хворобами, що загрожують посівам. Забезпечення своєчасного проведення таких процедур дозволяє підтримати здоров'я рослин та зберегти якість майбутнього врожаю. У Калуші стартував конкурс на укладання асфальту на бульварі Незалежності. У місті Калуш, що на Івано-Франківщині, оголосили тендер на виконання поточного ремонту основних центральних вулиць. Загальний бюджет цього проєкту становить 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Про таке повідомили у міській раді. Основні завдання проєкту – забезпечення якісного ремонту дорожнього покриття у центральній частині міста, подальше оновлення та реконструкція бульвару Незалежності, впровадження заходів, спрямованих на покращення інфраструктури міста. Цей проєкт стане продовженням раніше розпочатих робіт з модернізації вуличної мережі, спрямованих на підвищення комфорту та безпеки для мешканців і гостей Калуша. У Франківському водоканалі призначили тимчасового керівника. У комунальному підприємстві «Івано-Франківськводоекотехпром» призначили нового виконувача обов'язків керівника Миколу Вабіщевича. Ця зміна в керівництві є важливим етапом у діяльності підприємства, що відіграє ключову роль у забезпеченні міста якісним водопостачанням та екотехнічними послугами. Комунальне підприємство «Івано-Франківськводоекотехпром» є стратегічним комунальним підприємством, що опікується надійним постачанням питної води населенню, організацією збору та очищенням стічних вод, впровадженням екологічних технологій та контролем за охороною навколишнього середовища. Призначення Миколи Вабіщевича на посаду ВО керівника свідчить про наміри підприємства зміцнити керівну ланку та підвищити ефективність роботи в умовах сучасних викликів. Новий керівник має за мету забезпечити належний рівень надання послуг для жителів міста та вдосконалити внутрішні процеси. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгородському районі медики врятували жінку з численними ножовими пораненнями. Ужгородські медики екстреної допомоги госпіталізували 71-річну жінку, яка отримала ножові поранення в Ужгородському районі. Про це пише 103 Закарпаття. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували колоторізані рани лобної, тім'яної та скроневої ділянок голови. На місці події бригада екстреної медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу, після чого її доставили до лікарні для подальшого обстеження та лікування. Наразі на місці інциденту працюють працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини події, слідчі дії тривають. У парку Синевир оголосили сувору заборону на джипінг. Адміністрація Національного природного парку Синевир заявила про сувору заборону пересування територією парку на джипах, квадроциклах, красових мотоциклах та іншій позашляховій техніці. Таке рішення ухвалили через зростання кількості випадків незаконного джипінгу, який завдає значної шкоди природі та створює проблеми для місцевих жителів. Про таке йдеться у соцмережах Національного парку Синевир. Парку наголосили, що колеса позашляховиків руйнують ґрунтовий покрив, спричиняють ерозію, нищать рідкісні рослини, занесені до Червоної книги України, а шум двигунів відлякує диких тварин і птахів. Крім того, вихлопні гази та можливі витоки пального забруднюють ґрунти і гірські потоки. Окремою проблемою стали заїзди на приватні земельні ділянки мешканців Тереблянської долини. За словами адміністрації парку, екстремали пошкоджують посів, сінокоси та пасовища, завдаючи збитків місцевим господарствам. Для боротьби з порушниками Синевир посилив контроль. Уздовж популярних нелегальних маршрутів, лісових доріг і під'їздів до приватних земель встановили додаткові фотопастки та засоби прихованої відео- і фотофіксації. У разі виявлення незаконного джипінгу всі зібрані матеріали передаватимуть правоохоронним органам. Порушникам загрожує адміністративна, а в разі завдання значних збитків довкіллю і кримінальна відповідальність. Водночас у парку закликають туристів обирати екологічні види відпочинку, піші походи, екостежки та веломаршрути, які не шкодять природі Карпат. Два і 34 проміле алкоголю в Ужгороді патрульні зупинили нетверезого водія Тойота. В Ужгороді патрульні виявили водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався на вулиці Собранецькій. Під час патрулювання поліцейські зупинили автомобіль Тойота. Під час спілкування з водієм інспектори помітили явні ознаки сп'яніння, запах алкоголю з порожнини рота та порушення координації рухів. Чоловікові запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою приладу на місці зупинки. Результат показав 2,34 проміла алкоголю. Водій погодився з результатами перевірки. На порушника патрульні склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. І наразі слідчі дії тривають. Забув, де припаркував авто, ужгородські патрульні допомогли чоловікові знайти машину. В Ужгороді патрульні поліцейські допомогли чоловікові, який не зміг пригадати, де залишив свій автомобіль. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Пошуки зайняли трохи часу, проте автомобіль чоловіка вдалося знайти. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація ракетні

0: одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні!
1: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У долині підозрюваного у пограбуванні жінки взяли під варту. Підозрюваного в пограбуванні взяли під варту. Долинський районний суд виніс рішення щодо заходу запобіжного характеру стосовно 40-річного чоловіка, якого підозрюють у скоєнні злочину. Йдеться про тримання під вартою, застосоване до фігуранта справи. Подія, яка стала підставою для обрання цього заходу, трапилася напередодні о 8:30 ранку на вулиці Грушевського в місті Долина. За версією слідства, підозрюваний здійснив пограбування щодо жінки. Таке рішення суду має на меті забезпечити належний процесуальний порядок і попередити можливість перешкоджання слідству. Тож наразі розслідування триває. Матір з дитиною загубилися у гірській місцевості на авто. Їх врятували прикарпатські рятувальники. Жінка з дитиною загубилася на автомобілі у гірській місцевості Прикарпаття. Працівники рятувальної служби оперативно надали їм допомогу, забезпечивши безпечне повернення. Подія сталася в одному з найскладніших районів гір, де орієнтування у ландшафті ускладнюється густою рослинністю та численними стежками. Рятувальники Прикарпаття здійснили пошуково-рятувальні заходи, щоб знайти жінку з дитиною, які, за їхньою інформацією, втратили напрям руху на автомобілі. Основні етапи операції з порятунку включали обстеження місцевості за допомогою спеціального обладнання та знань топографії, комунікацію з постраждалими для уточнення їхнього місця перебування, надання першої медичної допомоги та психологічної підтримки потерпілим, організацію безпечного транспортування жінки і дитини до найближчого населеного пункту. Завдяки професіоналізму і оперативності рятувальників інцидент був успішно врегульований без небажаних наслідків. Система пошуково-рятувальних заходів в регіоні залишається ефективною та готовою реагувати на надзвичайні ситуації. Цей випадок є черговим нагадуванням про необхідність дотримання правил безпеки під час подорожей у складному гірському рельєфі та важливість своєчасного звернення по професійну допомогу у разі втрати орієнтирів або виникнення надзвичайних ситуацій. Про таке повідомлення мали в Державній службі з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Калуші виділять додатково 311 тисяч гривень на стерилізацію та вакцинацію бездомних собак і котів. У місті Калуш, що на Івано-Франківщині, запланували провести заходи зі стерилізації та вакцинації понад 170 безпритульних тварин. Для реалізації цих ветеринарних послуг управління житлово-комунального господарства виділяє з місцевого бюджету суму в розмірі 311 тисяч 250 гривень. Слід зазначити, що це вже другий великий тендер на закупівлю ветеринарних послуг у громаді, який провели від початку цього року. Таким чином, Калуська міська влада продовжує комплексну роботу з гуманного регулювання чисельності вуличних тварин та покращення умов їх утримання. Руслан Марцінків здійснив огляд велосипедних маршрутів Івано-Франківська. Напередодні міський голова Івано-Франківська разом з керівниками комунальних служб провів традиційну ранкову велоінспекцію міста. Цей об'їзд став черговою комплексною перевіркою стану інфраструктурних об'єктів та благоустрою мікрорайонів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Майже 800 підприємців у чорному списку антимонопольного комітету. Яка ситуація на Закарпатті? Станом на кінець червня цього року до чорного списку антимонопольного комітету України внесли 797 фізичних осіб-підприємців. Це приблизно 30% від загальної кількості компаній і ФОПів, які перебувають в цьому переліку. За даними Open Data Bot, серед них є й підприємці з Закарпаття. Наразі в чорному списку антимонопольного комітету перебувають 38 ФОПів з Закарпаття. До переліку потрапляють підприємці, яких антимонопольний комітет визнав винними у змові під час участі у державних закупівлях. Йдеться про випадки, коли учасники тендерів лише створюють видимість конкуренції, заздалегідь визначаючи переможця. В результаті таких дій держава може переплачувати за товари, роботи чи послуги, а добросовісні учасники втрачають можливість чесно виграти тендер. Після рішення антимонопольного комітету такі підприємці можуть бути відсторонені від участі у публічних закупівлях строком на 3 роки. Саме тому замовники перевіряють цей реєстр перед визначенням переможців тендерів. Найбільше підприємців з чорного списку зареєстрували на Львівщині, там їх 95. Далі йдуть Дніпропетровська область – 81, Київ – 78, Вінницька область – 52, Івано-Франківська область – 39. Найчастіше до переліку потрапляють підприємці, які працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі. До Ужгорода з першим офіційним візитом прибув омбудсман Угорщини. До України з першим офіційним робочим візитом прибув уповноважений з основоположних прав Угорщини Імре Югас. У межах поїздки в Ужгороді відбулася спільна зустріч делегацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця та угорського омбудсмана. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. У заході взяли участь голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай, міський голова Ужгорода Богдан Андріїв, представники української та угорської делегацій, а також дипломати. Візит розпочався з вшанування пам'яті полеглих захисників України. Учасники делегації поклали квіти до меморіалу на пагорбі слави в Ужгороді та хвилиною мовчання вшанували закарпатців, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Також делегації поклали квіти до пам'ятного знака героям Угорської революції 1956 року. Під час заходу учасники наголосили на важливості збереження історичної пам'яті та вшанування тих, хто боровся за свободу своїх держав, як запоруки недопущення трагедій у майбутньому. На Рахівщині госпіталізували 3-річну дитину. Дівчинка випила приблизно 150 мл бензину. У Рахівському районі бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 3-річної дитини з ознаками хімічного отруєння. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина випила орієнтовно 100-150 мл бензину, після чого в неї виникло блювання. Медики надали дитині необхідну допомогу та доставили її до Рахівської районної лікарні. Під час транспортування дівчинка перебувала при свідомості. Наразі вона під наглядом медиків. Зниклого на Берегівщині 15-річного підлітка розшукали. На Берегівщині завершили пошуки 15-річного мешканця Виноградова, який напередодні зник у лісовому масиві. Хлопця знайшли живим, його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Поподійвійне говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища.

0: 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою, Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В останню путь проводили захисника України Сергія Цюмпалу з Городенківської громади. Ясенів Пільний огорнула глибока скорбота зі сльозами на очах, щирими молитвами та невимовним болем у серці. Громада провела в останню путь свого героя, молодшого лейтенанта Сергія Володимировича Цюмпалу 1990 року народження. Заступника командира роти військової частини 3028 Національної гвардії України. На 36-му році життя завершився земний шлях воїна, який без жодних вагань став на захист своєї батьківщини. Чин поховання очолювали священнослужителі громади. Вшанувати пам'ять захисника прийшли рідні та близькі, друзі та побратими, військовослужбовці, представники керівництва Городенківської міської ради, мешканці громади і усі небайдужі. Кожен схилив голову у пам'ять про героя, який до останнього подиху залишався відданим Україні та військовій присязі. Під звуки Державного гімну України та з повними військовими почестями Сергія Цюмпалу поховали на рідній землі, яку він самовіддано захищав. Вічна пам'ять герою. У Франківську військового підполковника покарали штрафом за самовільний відхід зі служби. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення у справі заступника командира військової частини, відповідального за психологічну підтримку особового складу. Обвинуваченого визнали винним у самовільному залишенні місця служби. Зокрема, суд постановив визнати військового винним у порушенні дисциплінарних обов'язків, накласти штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Таким чином, суд підтвердив неправомірність дій заступника командира, який без дозволу покинув службове місце, що є порушенням військового законодавства. Слідчі дії наразі тривають. Як оскаржити висновок військово-лікарської комісії? Якщо під час проходження військово-лікарської комісії ВЛК ви вважаєте, що ваш фактичний стан здоров'я було оцінено неналежним чином, існує можливість оскаржити ухвалене рішення. Законодавство передбачає два основні шляхи для цього – досудовий порядок або звернення до суду. Досудовий порядок оскарження передбачає подання скарги упродовж 30 днів з моменту отримання рішення ВЛК. Для цього необхідно скласти письмову скаргу, у якій чітко зазначити, що ви не погоджуєтеся з висновком ВЛК та просите переглянути ухвалене рішення. Додати до скарги такі документи: усі наявні медичні довідки та документи, копію попереднього рішення ВЛК, копію військового квитка або посвідчення офіцера. Скаргу та супровідні документи можна подати особисто до вищої ВЛК або надіслати поштою цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення. Після отримання скарги вища ВЛК проводить перевірку законності та обґрунтованості рішення попередньої комісії. У разі потреби вам можуть призначити повторний медичний огляд, за результатами якого ухвалять нову постанову з юридичною силою. Якщо рішення ВЛК ухвалене на рівні обласного або міського терцентру комплектування та соціальної підтримки, вас не задовольняє, його можна оскаржити у штатній ВЛК, що діє на регіональному рівні, або у центральній військово-лікарській комісії. Щодо судового порядку оскарження, то у випадку, якщо після розгляду у штатній ВЛК ви залишаєтесь незгодні з ухваленим рішенням, його можна оскаржити в адміністративному суді. Важливо розуміти, що суд не встановлює фактичний стан здоров'я та не переглядає медичний діагноз. Його завдання полягає у перевірці дотримання процедур під час проведення ВЛК. Зокрема, суд аналізує, чи пройшли ви всіх обов'язкових лікарів, чи були здійснені усі необхідні медичні обстеження, чи правильно оформлені відповідні документи і чи були дотримані строки розгляду скарги та права заявника. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Василь Дзямко. 30 червня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель Чонадіївської громади Василь Дзямко, 1996 року народження. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Чонадіївської селищної ради. Захисник проходив військову службу у лавах ЗСУ та виконував бойові завдання на Дніпропетровському напрямку у Синельниківському районі. Його життя обірвалося поблизу населеного пункту Новоолександрівка під час захисту України від російської агресії. Смерть воїна стала важкою втратою для рідних, друзів, побратимів і всієї громади. Про дату, час і місце прощання з полеглим воїном повідомлять додатково. На Закарпатті триває масштабна реконструкція школи в Ільниці. У селі Ільниця на Закарпатті триває реалізація масштабного інфраструктурного проєкту з реконструкції місцевого закладу загальної середньої освіти. Будівельний майданчик оглянули голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. Про таке повідомили в ОВА. Проєкт передбачає комплексне оновлення Ільницького ліцею, благоустрій прилеглої території, будівництво сучасного футбольного поля зі штучним покриттям, освітленням, біговими доріжками та адміністративним корпусом. Також запланували облаштування нової ігрової зони для вихованців місцевого дитячого садка. Після завершення реконструкції заклад матиме сучасні умови не лише для навчання, а й для занять спортом. Новою спортивною інфраструктурою зможуть користуватися школярі, молодь, ветерани та жителі громади. Фінансування проєкту здійснюватимуть за рахунок бюджетів різних рівнів, а також за підтримки бізнесу та міжнародних партнерів. В обласній владі наголосили, що розвиток освітньої інфраструктури залишається одним з пріоритетів навіть в умовах воєнного стану. Від еко-острівця до нового життя, як в Ужгороді переробляють алюмінієві банки. Алюмінієва банка, яка у природних умовах може розкладатись до 500 років, після потрапляння на еко-острівець вирушає на переробку та отримує нове життя. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці компанії АВ Ужгород. Фахівці наголошують, якщо залишити чисту, бажано стиснуту банку у спеціальному контейнері для алюмінію, вона буде відсортована та відправлена на переробне підприємство. Там метал переплавляють і використовують для виготовлення нових банок, пакування, а також деталей для велосипедів, літаків і іншої продукції. Алюміній є одним з найцінніших матеріалів для вторинної переробки, адже його можна переробляти необмежену кількість разів без втрати якості. Крім того, повторне використання цього металу дозволяє заощадити до 95% енергії у порівнянні з виробництвом алюмінію з руди. Екологи закликають жителів відповідально сортувати відходи, адже навіть одна правильно утилізована банка робить внесок у збереження довкілля та раціональне використання природних ресурсів. На Закарпатті масово знищують рідкісний ісландський мох. Екологи б'ють на сполох. У Карпатах фіксують випадки масового знищення ісландського моху – цінної рослини, яка росте надзвичайно повільно та є важливою складовою гірської екосистеми. За словами екологів, заради заробітку його масово вигрібають граблями, завдаючи неправомірної шкоди природі. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці «Рідна Рахівщина». Фахівці зазначили, що для того, аби ісландський мох досяг висоти лише 10 см, у суворих гірських умовах потрібно приблизно 30 років. Водночас його знищення займає лише кілька секунд. Після такого збору на схилах лишаються оголені ділянки, а разом з мохом нерідко пошкоджуються інші рідкісні рослини. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині чоловік заманював дитину до квартири під виглядом фотосесії. Поліція Івано-Франківська розпочала розслідування інциденту, який викликав суспільний резонанс. За наявною інформацією правоохоронців, 36-річний чоловік запросив до своєї квартири 9-річну дівчинку, пояснивши це необхідністю проведення фотосесії. Співробітники правоохоронних органів наразі уточнюють усі обставини справи, аби встановити мотиви і деталі цієї події. Поліція проводить комплекс заходів, спрямованих на всебічне з'ясування обставин інциденту. Правоохоронці активно збирають свідчення, аналізують отримані дані і здійснюють усі необхідні дії для розкриття цієї справи. Розслідування триває, поліція закликає громадян повідомляти про будь-яку інформацію, що може допомогти у з'ясуванні правди та забезпеченні безпеки дітей. Слідчі дії наразі тривають. Прокладання кабелю з 7-го поверху до електромобіля. У міській раді Івано-Франківська попередили про ризики небезпечної практики. В Івано-Франківську дедалі частіше спостерігають ситуації, коли у дворах багатоповерхових житлових будинків можна побачити електромобілі, що заряджають за допомогою подовжувачів, які вивішені з вікон або балконів квартир. У міській раді наголосили на тому, що така практика заряджання є потенційно небезпечною і може спричинити серйозні наслідки. Заступник міського голови Михайло Смушак підкреслив, що більшість побутових кабелів та розеток не призначені для тривалого безперервного навантаження. Використання подовжувачів для заряджання електротранспорту неприпустиме з погляду безпеки. Ризики, пов'язані з перенавантаженням електромережі, можуть призвести до коротких замикань або пожеж. Таким чином, міська рада звертається до мешканців з закликом утриматися від використання подовжувачів для підключення електромобілів і рекомендує шукати безпечні та офіційні способи заряджання техніки, щоб уникнути можливих небезпек і захистити своє майно та життя. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації присвоїли статуси трьом мешканцям Прикарпаття, які постраждали від Чорнобильської аварії. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації відбулося чергове засідання комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Захід проходив під керівництвом заступниці голови ОВА Людмили Сірко. На розгляд комісії винесли заяви трьох прикарпатців, які претендують на офіційне визнання їхнього статусу, пов'язаного з постраждалими внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Цей статус надає низку важливих соціальних гарантій і підтримки. Основні моменти засідання комісії – розгляд документів, які підтверджують факт участі або впливу катастрофи на здоров'я заявників, визначення правового статусу кожного з претендентів згідно з чинним законодавством України, формування рекомендацій щодо подальшого оформлення відповідних посвідчень та надання соціальних пільг. Ухвалення відповідних рішень з обґрунтуванням статусу щодо постраждалих осіб на території Івано-Франківської області. Зустріч пройшла у конструктивному форматі, що дозволило врахувати усі чинники і надати справедливі висновки. Робота комісії є важливою у контексті гарантування прав та забезпечення належного соціального захисту постраждалих громадян. Зазначу, що такі засідання проводять регулярно з метою максимально оперативно розгляду заяв та надання належної підтримки людям, які постраждали у результаті Чорнобильської катастрофи. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. втекли після ДТП. На Закарпатті за тиждень розшукали 17 водіїв-порушників. Упродовж минулого тижня поліцейські Закарпатської області розшукали 17 водіїв, які покинули місце дорожньо-транспортної пригоди. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Правоохоронці нагадали, що втеча з місця ДТП є порушенням законодавства та тягне за собою адміністративну відповідальність. За залишення місця дорожньо-транспортної пригоди передбачено штраф у розмірі 3400 гривень. Поліція закликає водіїв бути відповідальними, дотримуватися правил дорожнього руху та не залишати місце аварії незалежно від її обставин. За спалювання трави штраф до 6120 гривень. Рятувальники провели рейд на Закарпатті. У селищі Буштино Тячівського району рятувальники провели профілактичне відпрацювання, щоб нагадати мешканцям про правила пожежної безпеки та запобігти виникненню надзвичайних ситуацій. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Фахівці ДСНС розповіли про найпоширеніші причини пожеж у побуті, звернувши особливу увагу на небезпеку несправної електропроводки та електроприладів, залишених без нагляду. Окремо надзвичайники наголосили на неприпустимості спалювання сухої трави, гілля та сміття. Такі дії можуть спричинити масштабні пожежі, знищення майна та завдати значної шкоди природним екосистемам. Рятувальники також нагадали, що за випалювання сухої рослинності законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Порушникам загрожує штраф у розмірі від 3 до 6120 гривень. Підтримка ВПО ветеранів із Збройних сил України. В Ужгороді відбулася зустріч з британською дипломатичною місією. Міський голова Ужгорода Богдан Андрієв провів зустріч із заступницею глави місії посольства Великої Британії в Україні Шарлоттою Сюрен. Участь у перемовинах також взяли представники британського дипломатичного відомства та керівництво Ужгородської міської ради. Про таке повідомили в мерії. До складу делегації посольства Великої Британії увійшли керівниця Львівського офісу Світлана Яворська, радниця з питань зовнішньої політики Ірина Безкоробайна та менеджер з комунікації Богдан Кісіль. Від міської ради були присутні заступниця міського голови Марія Бадида, начальниця управління міжнародного співробітництва та інновацій Вікторія Тарахонич і її заступниця Вікторія Білас. Під час зустрічі сторони обговорили актуальну ситуацію в Ужгородській громаді, виклики, спричинені повномасштабною війною, основні напрями роботи міської влади та можливості подальшої співпраці. Богдан Андрієв зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Ужгород став одним з найбільших гуманітарних центрів країни, щодня приймаючи тисячі людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. Нині в громаді офіційно зареєстрували понад 28 тисяч внутрішньопереміщених осіб, хоча фактична кількість нових мешканців є більшою. За словами міського голови, усі переселенці мають доступ до медичних, соціальних та освітніх послуг. Марія Бадида поінформувала гостей про підтримку релокованого бізнесу та діяльність Координаційної ради з питань внутрішньопереміщених осіб при міській раді, яка сприяє інтеграції переселенців у життя громади і забезпечує взаємодію між органами влади, державними установами та волонтерськими організаціями. На завершення зустрічі міський голова подякував Великій Британії та британському народу за послідовну підтримку України. Він наголосив, що серед ключових пріоритетів міської влади залишається допомога українським захисникам, підтримка родин загиблих військових, ветеранів і внутрішньопереміщених осіб, а також забезпечення стабільної роботи інфраструктури громади. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Безпека понад усе. Смушак розповів, чому в Івано-Франківську зупинки зроблені зі скла та якими мають бути укриття. В Івано-Франківську встановлюють скляні зупинки громадського транспорту, керуючись міркуваннями безпеки та прагненням відповідати європейським стандартам і практикам. Водночас у міській адміністрації наголосили, що ефективний захист мешканців міста забезпечується не окремими конструкціями, а комплексною та надійною мережею укриттів. Основні причини впровадження таких скляних зупинок полягають у наступному. Підвищення рівня безпеки пасажирів під час очікування транспорту, відповідність сучасним європейським тенденціям у сфері міської інфраструктури, забезпечення прозорості та контролю на зупинках, що підвищує загальний рівень громадського порядку. Водночас у місті акцентують увагу на тому, що найважливішим елементом цивільного захисту є добре розвинена мережа укриттів, які будуть служити належним чином у надзвичайних ситуаціях. Саме тому окремі архітектурні та інфраструктурні рішення не можуть бути єдиним способом гарантування безпеки населення. Таким чином, оновлення зупинок громадського транспорту в Івано-Франківську є частиною комплексного підходу до підвищення безпеки та відповідальності і відповідності європейським стандартам. Проте увага до системи захисних споруд залишається у пріоритеті. 39 фізичних осіб-підприємців Прикарпаття потрапили до чорного списку антимонопольного комітету. На Івано-Франківщині 39 фізичних осіб-підприємців внесли до чорного списку антимонопольного комітету України. Це пов'язано з виявленими змовами у процесі участі у державних закупівлях. Згідно з отриманими даними, зазначені підприємці брали участь у конкурсних процедурах, порушуючи правила добросовісної конкуренції. Факти порушень. Неналежне дотримання законодавчих норм під час проведення торгів. Координація дій між деякими учасниками для отримання необґрунтованої переваги. Систематичні порушення принципів відкритості та прозорості закупівель. Антимонопольний комітет України продовжує моніторинг ситуації та здійснює заходи реагування для попередження подібних зловживань у сфері державних закупівель. На Прикарпатті усувають вибоїни на дорогах та оновлюють дорожню розмітку. У Прикарпатті тривають активні роботи з ліквідації ямковості та оновлення дорожньої розмітки. На регіональних автошляхах відновлюють покриття, оновлюють дорожні знаки та проводять благоустрій узбіч. Зокрема, дороги ремонтують наразі на таких шляхах. Дорога Р-20 Тязів-Старі Кути на ділянках з 4+000 по 7+000 кілометр та з 25 по 28. Дорога Т-09-02 Креховичі-Дзвиняч на ділянці з 13+ по 17+ кілометр. Оновлення знаків та дорожньої розмітки відбувається у таких місцях. Дорожні знаки оновлюють на відрізку 222+242 кілометра. Нанесення нової дорожньої розмітки виконують на ділянці 319 і 325 кілометр. Паралельно ремонтними роботами проводять і заходи благоустрою для забезпечення безпеки і комфорту руху, зокрема впорядкування узбіч біля доріг, скошування трав'яного покриву.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину.
2: Слухай, почуємось. А що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді українська та угорська делегації вшанували пам'ять полеглих захисників і героїв революції 1956 року. В Ужгороді представники секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, уповноважений з основоположних прав Угорщини Югас Імре, спільно з керівництвом Закарпатської області взяли участь у заходах з вшанування пам'яті загиблих. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Учасники церемонії поклали квіти до меморіалу на пагорбі Слави, віддавши шану закарпатцям, які загинули, захищаючи незалежність України. Присутні хвилиною мовчання та спільною молитвою вшанували мужність, самопожертву і незламність українських воїнів. Також українська та угорська делегації поклали квіти до пам'ятного знака героям Угорської революції 1956 року, розташованого в обласному центрі. Під час заходу наголосили на важливості збереження історичної пам'яті, вшанування подвигу тих, хто віддав життя за свободу і незалежність своєї держави, а також необхідності передавати ці уроки майбутнім поколінням, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися. На Тячівщині загинув 26-річний мотоцикліст. Чоловік не впорався з керуванням і впав. На Тячівщині сталася смертельна аварія за участі мотоцикла. 26-річний чоловік загинув внаслідок падіння з двоколісного транспорту. Про таке пише 103 Закарпаття. Як зазначили медики екстреної допомоги, бригада виїхала на виклик після повідомлення про ДТП. За попередніми даними, водій мотоцикла впав під час руху на швидкості та отримав важкі травми. На момент прибуття медиків чоловік вже не подавав ознак життя. Фахівці розпочали проведення серцево-легеневої реанімації, однак врятувати постраждалого не вдалося. Смерть констатували на місці події. Про аварію повідомили правоохоронців. Наразі поліція встановлює всі обставини та причини трагічної ДТП. У Хусті апеляційний суд скасував рішення про легалізацію самочинно збудованої крамниці. За апеляційною скаргою Хуської окружної прокуратури скасували рішення районного суду, яке дозволяло узаконити самовільно реконструйований комерційний об'єкт у Хусті, зведений на земельній ділянці, призначеній для потреб закладів освіти. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Порушення прокурори виявили під час моніторингу судових рішень. Йдеться про спробу через суд оформити право власності на крамницю з офісними приміщеннями загальною площею 333 квадратних метри, яка фактично є новоствореним об'єктом нерухомості. Закарпатський апеляційний суд встановив, що будівництво здійснили на комунальній земельній ділянці, цільове призначення якої передбачає будівництво та обслуговування закладів освіти. При цьому призначення землі не змінювали, а Хуська міська рада не надавала дозволу на використання ділянки для комерційної забудови. Також прокуратура довела, що право власності на новозбудований об'єкт не було оформлене у встановленому законом порядку, а звернення до суду використовували для легалізації будівництва в обхід передбачених процедур. У результаті Закарпатський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та відмовив місцевій мешканці у визнанні права власності на спірний об'єкт. 15 липня Центр оформлення транспортних карток в Ужгороді працюватиме за новою адресою. З 15 липня Центр підтримки пасажирів в Ужгороді працюватиме за новою адресою, а саме площа Жупанацька, 15, напроти входу до Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового прилодобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Пандуси у будівлях міської ради та ЦНАПу у Франківську не відповідають стандартам, тому проходить збір підписів на їх переоблаштування. Мешканці Івано-Франківська з 1 червня розпочали збір підписів під петицією, спрямованою на переобладнання пандусів у будівлях міської ради та Центру надання адміністративних послуг. Ініціатори акцентують увагу на тому, що наявні пандуси не відповідають чинним стандартам безбар'єрності та потребувальності. Будуть модернізації. Причини необхідності оновлення пандусів, порушення чинних будівельних та технічних норм, відсутність зручностей для людей з обмеженими можливостями, недостатня безпека при користуванні існуючими спорудами. Петиція вже набирає підтримку серед активних громадян, які прагнуть зробити міське середовище більш доступним для усіх категорій населення. Зазначений процес збору підписів є частиною громадської активності, спрямованої на підвищення якості інфраструктури міста та забезпечення рівних можливостей для усіх мешканців Івано-Франківська. Поблизу Франківська упродовж кількох днів оброблятимуть соєві поля. У період з 13 по 15 липня на території сіл Ямниця та Сілець Івано-Франківського району будуть проводити обрискування посівів сої засобами захисту рослин. Ці заходи спрямовані на забезпечення ефективного захисту культурних рослин і підвищення врожайності. Обрискування є одним з ключових агротехнічних заходів для контролю за шкідниками і хворобами, що загрожують посівам. Забезпечення своєчасного проведення таких процедур дозволяє підтримати здоров'я рослин та зберегти якість майбутнього врожаю. У Калуші стартував конкурс на укладання асфальту на бульварі Незалежності. У місті Калуш, що на Івано-Франківщині, оголосили тендер на виконання поточного ремонту основних центральних вулиць. Загальний бюджет цього проєкту становить 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Про таке повідомили у міській раді. Основні завдання проєкту – забезпечення якісного ремонту дорожнього покриття у центральній частині міста, подальше оновлення та реконструкція бульвару Незалежності, впровадження заходів, спрямованих на покращення інфраструктури міста. Цей проєкт стане продовженням раніше розпочатих робіт з модернізації вуличної мережі, спрямованих на підвищення комфорту та безпеки для мешканців і гостей Калуша. У Франківському водоканалі призначили

0: тимчасового керівника. У комунальному підприємстві Івано-Франківськ Водоекотехпром призначили нового виконувача обов'язків керівника Миколу Вабіщевича. Ця зміна в керівництві є важливим етапом у діяльності підприємства, що відіграє ключову роль у забезпеченні міста якісним водопостачанням та екотехнічними послугами. Комунальне підприємство Івано-Франківськ Водоекотехпром є стратегічним комунальним підприємством, що опікується надійним постачанням питної води населенню, організацією збору та очищенням стічних вод, впровадженням екологічних технологій та контролем за охороною навколишнього середовища. Призначення Миколи Вабіщевича на посаду ВО керівника свідчить про наміри підприємства зміцнити керівну ланку та підвищити ефективність роботи в умовах сучасних викликів. Новий керівник має за мету забезпечити належний рівень надання послуг для жителів міста та вдосконалити внутрішні процеси. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгородському районі медики врятували жінку з численними ножовими пораненнями. Ужгородські медики екстреної допомоги госпіталізували 71-річну жінку, яка отримала ножові поранення в Ужгородському районі. Про це пише 103 Закарпаття. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували колото-різані рани лобної, тім'яної та скроневої ділянок голови. На місці події бригада екстреної медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу, після чого її доставили до лікарні для подальшого обстеження та лікування. Наразі на місці інциденту працюють працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини події, слідчі дії тривають. У парку Синевир оголосили сувору заборону на джипінг. Адміністрація Національного природного парку Синевир заявила про сувору заборону пересування територією парку на джипах, квадроциклах, красових мотоциклах та іншій позашляховій техніці. Таке рішення ухвалили через зростання кількості випадків незаконного джипінгу, який завдає значної шкоди природі та створює проблеми для місцевих жителів. Про таке йдеться у соцмережах Національного парку Синевир. Парку наголосили, що колеса позашляховиків руйнують ґрунтовий покрив, спричиняють ерозію, нищать рідкісні рослини, занесені до Червоної книги України, а шум двигунів відлякує диких тварин і птахів. Крім того, вихлопні гази та можливі витоки пального забруднюють ґрунти і гірські потоки. Окремою проблемою стали заїзди на приватні земельні ділянки мешканців Тереблянської долини. За словами адміністрації парку, екстремали пошкоджують посів, сінокоси та пасовища, завдаючи збитків місцевим господарствам. Для боротьби з порушниками Синевир посилив контроль. Уздовж популярних нелегальних маршрутів, лісових доріг і під'їздів до приватних земель встановили додаткові фотопастки та засоби прихованої відео- і фотофіксації. У разі виявлення незаконного джипінгу всі зібрані матеріали передаватимуть правоохоронним органам. Порушникам загрожує адміністративна, а в разі завдання значних збитків довкіллю і кримінальна відповідальність. Водночас у парку закликають туристів обирати екологічні види відпочинку, піші походи, екостежки та веломаршрути, які не шкодять природі Карпат. Два і 34 проміле алкоголю в Ужгороді патрульні зупинили нетверезого водія Тойота. В Ужгороді патрульні виявили водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався на вулиці Собранецькій. Під час патрулювання поліцейські зупинили автомобіль Тойота. Під час спілкування з водієм інспектори помітили явні ознаки сп'яніння, запах алкоголю, спорожнини рота та порушення координації рухів. Чоловікові запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою приладу на місці зупинки. Результат показав 2,34 проміла алкоголю. Водій погодився з результатами перевірки. На порушника патрульні склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. І наразі слідчі дії тривають. Забув, де припаркував авто, ужгородські патрульні допомогли чоловікові знайти машину. В Ужгороді патрульні поліцейські допомогли чоловікові, який не зміг пригадати, де залишив свій автомобіль. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Пошуки зайняли трохи часу, проте автомобіль чоловіка вдалося знайти. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Удмуртское радио. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В останню путь проводили захисника України Сергія Цюмпалу з Городенківської громади. Ясенів Пільний огорнула глибока скорбота зі сльозами на очах, щирими молитвами та невимовним болем у серці. Громада провела в останню путь свого героя, молодшого лейтенанта Сергія Володимировича Цюмпалу 1990 року народження. Заступника командира роти військової частини 3028 Національної гвардії України. На 36 у тому році життя завершився земний шлях воїна, який без жодних вагань став на захист своєї батьківщини. Чин поховання очолювали священнослужителі громади. Вшанувати пам'ять захисника прийшли рідні та близькі, друзі та побратими, військовослужбовці, представники керівництва Городенківської міської ради, мешканці громади і усі небайдужі. Кожен схилив голову у пам'ять про героя, який до останнього подиху залишався відданим Україні та військовій присязі. Під звуки Державного гімну України та з повними військовими почестями Сергія Цюмпалу поховали на рідній землі, яку він самовіддано захищав. Вічна пам'ять герою. Франківську військового підполковника покарали штрафом за самовільний відхід зі служби. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення у справі заступника командира військової частини, відповідального за психологічну підтримку особового складу. Обвинуваченого визнали винним у самовільному залишенні місця служби. Зокрема, суд постановив визнати військового винним у порушенні дисциплінарних обов'язків, накласти штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Таким чином, суд підтвердив неправомірність дій заступника командира, який без дозволу покинув службове місце, що є порушенням військового законодавства. Слідчі дії наразі тривають. Як оскаржити висновок військово-лікарської комісії? Якщо під час проходження військово-лікарської комісії ВЛК ви вважаєте, що ваш фактичний стан здоров'я було оцінено неналежним чином, існує можливість оскаржити ухвалене рішення. Законодавство передбачає два основні шляхи для цього – досудовий порядок або звернення до суду. Досудовий порядок оскарження передбачає подання скарги упродовж 30 днів з моменту отримання рішення ВЛК. Для цього необхідно скласти письмову скаргу, у якій чітко зазначити, що ви не погоджуєтеся з висновком ВЛК та просите переглянути ухвалене рішення. Додати до скарги такі документи: усі наявні медичні довідки та документи, копію попереднього рішення ВЛК, копію військового квитка або посвідчення офіцера. Скаргу та супровідні документи можна подати особисто до вищої ВЛК або надіслати поштою цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення. Після отримання скарги вища ВЛК проводить перевірку законності та обґрунтованості рішення попередньої комісії. У разі потреби вам можуть призначити повторний медичний огляд, за результатами якого ухвалять нову постанову з юридичною силою. Якщо рішення ВЛК ухвалене на рівні обласного або міського терцентру комплектування та соціальної підтримки, вас не задовольняє, його можна оскаржити у штатній ВЛК, що діє на регіональному рівні, або у центральній військово-лікарській комісії. Щодо судового порядку оскарження, то у випадку, якщо після розгляду у штатній ВЛК ви залишаєтесь незгодні з ухваленим рішенням, його можна оскаржити в адміністративному суді. Важливо розуміти, що суд не встановлює фактичний стан здоров'я та не переглядає медичний діагноз. Його завдання полягає у перевірці дотримання процедур під час проведення ВЛК. Зокрема, суд аналізує, чи пройшли ви всіх обов'язкових лікарів, чи були здійснені усі необхідні медичні обстеження, чи правильно оформлені відповідні документи і чи були дотримані строки розгляду скарги та права заявника. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Василь Дзямко. 30 червня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель Чонадіївської громади Василь Дзямко, 1996 року народження. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Чонадіївської селищної ради. Захисник проходив військову службу у лавах ЗСУ та виконував бойові завдання на Дніпропетровському напрямку у Синельниківському районі. Його життя обірвалося поблизу населеного пункту Новоолександрівка під час захисту України від російської агресії. Смерть воїна стала важкою втратою для рідних, друзів, побратимів і всієї громади. Про дату, час і місце прощання з полеглим воїном повідомлять додатково. На Закарпатті триває масштабна реконструкція школи в Ільниці. У селі Ільниця на Закарпатті триває реалізація масштабного інфраструктурного проєкту з реконструкції місцевого закладу загальної середньої освіти. Будівельний майданчик оглянули голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. Про таке повідомили в ОВА. Проєкт передбачає комплексне оновлення Ільницького ліцею, благоустрій прилеглої території, будівництво сучасного футбольного поля зі штучним покриттям, освітленням, біговими доріжками та адміністративним корпусом. Також запланували облаштування нової ігрової зони для вихованців місцевого дитячого садка. Після завершення реконструкції заклад матиме сучасні умови не лише для навчання, а й для занять спортом. Новою спортивною інфраструктурою зможуть користуватися школярі, молодь, ветерани та жителі громади. Фінансування проєкту здійснюватимуть за рахунок бюджетів різних рівнів, а також за підтримки бізнесу та міжнародних партнерів. В обласній владі наголосили, що розвиток освітньої інфраструктури залишається одним з пріоритетів навіть в умовах воєнного стану. Від еко-острівця до нового життя, як в Ужгороді, переробляють алюмінієві банки. Алюмінієва банка, яка у природних умовах може розкладатись до 500 років, після потрапляння на еко-острівець вирушає на переробку та отримує нове життя. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці компанії «АВ Ужгород». Фахівці наголошують, якщо залишити чисту, бажано стиснуту банку у спеціальному контейнері для алюмінію, вона буде відсортована та відправлена на переробне підприємство. Там метал переплавляють і використовують для виготовлення нових банок, пакування, а також деталей для велосипедів, літаків і іншої продукції. Алюміній є одним з найцінніших матеріалів для вторинної переробки, адже його можна переробляти необмежену кількість разів без втрати якості. Крім того, повторне використання цього металу дозволяє заощадити до 95% енергії у порівнянні з виробництвом алюмінію з руди. Екологи закликають жителів відповідально сортувати відходи, адже навіть одна правильно утилізована банка робить внесок у збереження довкілля та раціональне використання природних ресурсів. На Закарпатті масово знищують рідкісний ісландський мох. Екологи б'ють на сполох. У Карпатах фіксують випадки масового знищення ісландського моху – цінної рослини, яка росте надзвичайно повільно та є важливою складовою гірської екосистеми. За словами екологів, заради заробітку його масово вигрібають граблями, завдаючи неправомірної шкоди природі. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці «Рідна Рахівщина». Фахівці зазначили, що для того, аби ісландський мох досяг висоти лише 10 см, у суворих гірських умовах потрібно приблизно 30 років. Водночас його знищення займає лише кілька секунд. Після такого збору на схилах лишаються оголені ділянки, а разом з мохом нерідко пошкоджуються інші рідкісні рослини. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

засинай. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині чоловік заманював дитину до квартири під виглядом фотосесії. Поліція Івано-Франківська розпочала розслідування інциденту, який викликав суспільний резонанс. За наявною інформацією правоохоронців, 36-річний чоловік запросив до своєї квартири 9-річну дівчинку, пояснивши це необхідністю проведення фотосесії. Співробітники правоохоронних органів наразі уточнюють усі обставини справи, аби встановити мотиви і деталі цієї події. Поліція проводить комплекс заходів, спрямованих на всебічне з'ясування обставин інциденту. Правоохоронці активно збирають свідчення, аналізують отримані дані і здійснюють усі необхідні дії для розкриття цієї справи. Розслідування триває, поліція закликає громадян повідомляти про будь-яку інформацію, що може допомогти у з'ясуванні правди та забезпеченні безпеки дітей. Слідчі дії наразі тривають. Прокладання кабелю з 7-го поверху до електромобіля. У міській раді Івано-Франківська попередили про ризики небезпечної практики. В Івано-Франківську дедалі частіше спостерігають ситуації, коли у дворах багатоповерхових житлових будинків можна побачити електромобілі, що заряджають за допомогою подовжувачів, які вивішені з вікон або балконів квартир. У міській раді наголосили на тому, що така практика заряджання є потенційно небезпечною і може спричинити серйозні наслідки. Заступник міського голови Михайло Смушак підкреслив, що більшість побутових кабелів та розеток не призначені для тривалого безперервного навантаження. Використання подовжувачів для заряджання електротранспорту неприпустиме з погляду безпеки. Ризики, пов'язані з перенавантаженням електромережі, можуть призвести до коротких замикань або пожеж. Таким чином, міська рада звертається до мешканців з закликом утриматися від використання подовжувачів для підключення електромобілів і рекомендує шукати безпечні та офіційні способи заряджання техніки, щоб уникнути можливих небезпек і захистити своє майно та життя. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації присвоїли статуси трьом мешканцям Прикарпаття, які постраждали від Чорнобильської аварії. В Івано-Франківській

0: Обласній військовій адміністрації відбулося чергове засідання комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Захід проходив під керівництвом заступниці голови ОВА Людмили Сірко. На розгляд комісії винесли заяви трьох прикарпатців, які претендують на офіційне визнання їхнього статусу, пов'язаного з постраждалими внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Цей статус надає низку важливих соціальних гарантій і підтримки. Основні моменти засідання комісії – розгляд документів, які підтверджують факт участі або впливу катастрофи на здоров'я заявників, визначення правового статусу кожного з претендентів згідно з чинним законодавством України, формування рекомендацій щодо подальшого оформлення відповідних посвідчень та надання соціальних пільг, ухвалення відповідних рішень з обґрунтуванням статусу щодо постраждалих осіб на території Івано-Франківської області. Зустріч пройшла у конструктивному форматі, що дозволило врахувати усі чинники і надати справедливі висновки. Робота комісії є важливою у контексті гарантування прав та забезпечення належного соціального захисту постраждалих громадян. Зазначу, що такі засідання проводять регулярно з метою максимально оперативного розгляду заяв та надання належної підтримки людям, які постраждали у результаті Чорнобильської катастрофи. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Втекли після ДТП. На Закарпатті за тиждень розшукали 17 водіїв-порушників. Упродовж минулого тижня поліцейські Закарпатської області розшукали 17 водіїв, які покинули місце дорожньо-транспортної пригоди. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Правоохоронці нагадали, що втеча з місця ДТП є порушенням законодавства та тягне за собою адміністративну відповідальність. За залишення місця дорожньо-транспортної пригоди передбачено штраф у розмірі 3400 гривень. Поліція закликає водіїв бути відповідальними, дотримуватися правил дорожнього руху та не залишати місце аварії незалежно від її обставин. За спалювання трави штраф до 6120 гривень. Рятувальники провели рейд на Закарпатті. У селищі Буштино-Тячівського району рятувальники провели профілактичне відпрацювання, щоб нагадати мешканцям про правила пожежної безпеки та запобігти виникненню надзвичайних ситуацій. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Фахівці ДСНС розповіли про найпоширеніші причини пожеж у побуті, звернувши особливу увагу на небезпеку несправної електропроводки та електроприладів, залишених без нагляду. Окремо надзвичайники наголосили на неприпустимості спалювання сухої трави, гілля та сміття. Такі дії можуть спричинити масштабні пожежі, знищення майна та завдати значної шкоди природним екосистемам. Рятувальники також нагадали, що за випалювання сухої рослинності законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Порушникам загрожує штраф у розмірі від 3 до 6120 гривень. Підтримка ВПО ветеранів із Збройних сил України. В Ужгороді відбулася зустріч з британською дипломатичною місією. Міський голова Ужгорода Богдан Андрієв провів зустріч із заступницею глави місії посольства Великої Британії в Україні Шарлоттою Сюрен. Участь у перемовинах також взяли представники британського дипломатичного відомства та керівництво Ужгородської міської ради. Про таке повідомили в мерії. До складу делегації посольства Великої Британії увійшли керівниця Львівського офісу Світлана Яворська, радниця з питань зовнішньої політики Ірина Безкоробайна та менеджер з комунікацій Богдан Кісіль. Від міської ради були присутні заступниця міського голови Марія Бадида, начальниця управління міжнародного співробітництва та інновацій Вікторія Тарахонич і її заступниця Вікторія Білас. Під час зустрічі сторони обговорили актуальну ситуацію в Ужгородській громаді, виклики, спричинені повномасштабною війною, основні напрями роботи міської влади та можливості подальшої співпраці. Богдан Андрієв зазначив, що

після початку повномасштабного вторгнення Ужгород став одним з найбільших гуманітарних центрів країни, щодня приймаючи тисячі людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. Нині в громаді офіційно зареєстрували понад 28 тисяч внутрішньопереміщених осіб, хоча фактична кількість нових мешканців є більшою. За словами міського голови, усі переселенці мають доступ до медичних, соціальних та освітніх послуг. Марія Бадида поінформувала гостей про підтримку релокованого бізнесу та діяльність Координаційної ради з питань внутрішньопереміщених осіб при міській раді, яка сприяє інтеграції переселенців у життя громади і забезпечує взаємодію між органами влади, державними установами та волонтерськими організаціями. На завершення зустрічі міський голова подякував Великій Британії та британському народу за послідовну підтримку України. Він наголосив, що серед ключових пріоритетів міської влади залишається допомога українським захисникам, підтримка родин загиблих військових, ветеранів і внутрішньопереміщених осіб, а також забезпечення стабільної роботи інфраструктури громади. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Безпека понад усе. Смушак розповів, чому в Івано-Франківську зупинки зроблені зі скла та якими мають бути укриття. В Івано-Франківську встановлюють скляні зупинки громадського транспорту, керуючись міркуваннями безпеки та прагненням відповідати європейським стандартам і практикам. Водночас у міській адміністрації наголосили, що ефективний захист мешканців міста забезпечується не окремими конструкціями, а комплексною та надійною мережею укриттів. Основні причини впровадження таких скляних зупинок полягають у наступному. Підвищення рівня безпеки пасажирів під час очікування транспорту, відповідність сучасним європейським тенденціям у сфері міської інфраструктури, забезпечення прозорості та контролю на зупинках, що підвищує загальний рівень громадського порядку. Водночас у місті акцентують увагу на тому, що найважливішим елементом цивільного захисту є добре розвинена мережа укриттів, які будуть служити належним чином у надзвичайних ситуаціях. Саме тому окремі архітектурні та інфраструктурні рішення не можуть бути єдиним способом гарантування безпеки населення. Таким чином, оновлення зупинок громадського транспорту в Івано-Франківську є частиною комплексного підходу до підвищення безпеки та відповідальності і відповідності європейським стандартам, проте увага до системи захисних споруд залишається у пріоритеті. 39 фізичних осіб-підприємців Прикарпаття потрапили до чорного списку антимонопольного комітету. На Івано-Франківщині 39 фізичних осіб-підприємців внесли до чорного списку антимонопольного комітету України. Це пов'язано з виявленими змовами у процесі участі у державних закупівлях. Згідно з отриманими даними, зазначені підприємці брали участь у конкурсних процедурах, порушуючи правила добросовісної конкуренції. Факти порушень: неналежне дотримання законодавчих норм під час проведення торгів, координація дій між деякими учасниками для отримання необґрунтованої переваги, систематичні порушення принципів відкритості та прозорості закупівель. Антимонопольний комітет України продовжує моніторинг ситуації та здійснює заходи реагування для попередження подібних зловживань у сфері державних закупівель. На Прикарпатті усувають вибоїни на дорогах та оновлюють дорожню розмітку. У Прикарпатті тривають активні роботи з ліквідації ямковості та оновлення дорожньої розмітки. На регіональних автошляхах відновлюють покриття, оновлюють дорожні знаки та проводять благоустрій узбіч. Зокрема, дороги ремонтують наразі на таких шляхах. Дорога Р-20 Тязів-Старі Кути на ділянках з 4+000 по 7+000 кілометр та з 25 по 28. Дорога Т-09-02 Креховичі-Дзвиняч на ділянці з 13+ по 17+ кілометр. Оновлення знаків та дорожньої розмітки відбувається у таких місцях. Дорожні знаки оновлюють на відрізку 222+242 кілометра. Нанесення нової дорожньої розмітки виконують на ділянці 319 і 325 кілометр. Паралельно ремонтними роботами проводять і заходи благоустрою для забезпечення безпеки і комфорту руху. Зокрема, впорядкування узбіч біля доріг, скошування трав'яного покриву.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину.
2: Слухай, почуємось. А що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді українська та угорська делегації вшанували пам'ять полеглих захисників і героїв революції 1956 року. В Ужгороді представники секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, уповноважений з основоположних прав Угорщини Югас Імре, спільно з керівництвом Закарпатської області взяли участь у заходах з вшанування пам'яті загиблих. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Учасники церемонії поклали квіти до меморіалу на пагорбі Слави, віддавши шану закарпатцям, які загинули, захищаючи незалежність України. Присутні хвилиною мовчання та спільною молитвою вшанували мужність, самопожертву і незламність українських воїнів. Також українська та угорська делегації поклали квіти до пам'ятного знака героям Угорської революції 1956 року, розташованого в обласному центрі. Під час заходу наголосили на важливості збереження історичної пам'яті, вшанування подвигу тих, хто віддав життя за свободу і незалежність своєї держави, а також необхідності передавати ці уроки майбутнім поколінням, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися. На Тячівщині загинув 26-річний мотоцикліст. Чоловік не впорався з керуванням і впав. На Тячівщині сталася смертельна аварія за участі мотоцикла. 26-річний чоловік загинув внаслідок падіння з двоколісного транспорту. Про таке пише 103 Закарпаття. Як зазначили медики екстреної допомоги, бригада виїхала на виклик після повідомлення про ДТП. За попередніми даними, водій мотоцикла впав під час руху на швидкості та отримав важкі травми. На момент прибуття медиків чоловік вже не подавав ознак життя. Фахівці розпочали проведення серцево-легеневої реанімації, однак врятувати постраждалого не вдалося. Смерть констатували на місці події. Про аварію повідомили правоохоронців. Наразі поліція встановлює всі обставини та причини трагічної ДТП. У Хусті апеляційний суд скасував рішення про легалізацію самочинно збудованої крамниці. За апеляційною скаргою Хуської окружної прокуратури скасували рішення районного суду, яке дозволяло узаконити самовільно реконструйований комерційний об'єкт у Хусті, зведений на земельній ділянці, призначеній для потреб закладів освіти. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Порушення прокурори виявили під час моніторингу судових рішень. Йдеться про спробу через суд оформити право власності на крамницю з офісними приміщеннями загальною площею 333 квадратних метри, яка фактично є новоствореним об'єктом нерухомості. Закарпатський апеляційний суд встановив, що будівництво здійснили на комунальній земельній ділянці, цільове призначення якої передбачає будівництво та обслуговування закладів освіти. При цьому призначення землі не змінювали, а Хуська міська рада не надавала дозволу на використання ділянки для комерційної забудови. Також прокуратура довела, що право власності на новозбудований об'єкт не було оформлене у встановленому законом порядку, а звернення до суду використовували для легалізації будівництва в обхід передбачених процедур. У результаті Закарпатський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та відмовив місцевій мешканці у визнанні права власності на спірний об'єкт. 15 липня Центр оформлення транспортних карток в Ужгороді працюватиме за новою адресою. З 15 липня Центр підтримки пасажирів в Ужгороді працюватиме за новою адресою, а саме площа Жупанацька, 15, напроти входу до Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
6: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
5: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. €70 мільярдів військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Пандуси у будівлях міської ради та ЦНАПу у Франківську не відповідають стандартам, тому проходить збір підписів на їх переоблаштування. Мешканці Івано-Франківська з 1 червня розпочали збір підписів під петицією, спрямованою на переобладнання пандусів у будівлях міської ради та Центру надання адміністративних послуг. Ініціатори акцентують увагу на тому, що наявні пандуси не відповідають чинним стандартам безбар'єрності та потребування. Будуть модернізації. Причини необхідності оновлення пандусів, порушення чинних будівельних та технічних норм, відсутність зручностей для людей з обмеженими можливостями, недостатня безпека при користуванні існуючими спорудами. Петиція вже набирає підтримку серед активних громадян, які прагнуть зробити міське середовище більш доступним для усіх категорій населення. Зазначений процес збору підписів є частиною громадської активності, спрямованої на підвищення якості інфраструктури міста та забезпечення рівних можливостей для усіх мешканців Івано-Франківська. Поблизу Франківська упродовж кількох днів оброблятимуть соєві поля. У період з 13 по 15 липня на території сіл Ямниця та Сілець Івано-Франківського району будуть проводити обрискування посівів сої засобами захисту рослин. Ці заходи спрямовані на забезпечення ефективного захисту культурних рослин і підвищення врожайності. Обрискування є одним з ключових агротехнічних заходів для контролю за шкідниками і хворобами, що загрожують посівам. Забезпечення своєчасного проведення таких процедур дозволяє підтримати здоров'я рослин та зберегти якість майбутнього врожаю. У Калуші стартував конкурс на укладання асфальту на бульварі Незалежності. У місті Калуш, що на Івано-Франківщині, оголосили тендер на виконання поточного ремонту основних центральних вулиць. Загальний бюджет цього проєкту становить 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Про таке повідомили у міській раді. Основні завдання проєкту – забезпечення якісного ремонту дорожнього покриття у центральній частині міста, подальше оновлення та реконструкція бульвару Незалежності.

0: запровадження заходів, спрямованих на покращення інфраструктури міста. Цей проєкт стане продовженням раніше розпочатих робіт з модернізації вуличної мережі, спрямованих на підвищення комфорту та безпеки для мешканців і гостей Калуша. У Франківському водоканалі призначили тимчасового керівника. У комунальному підприємстві «Івано-Франківськводоекотехпром» призначили нового виконувача обов'язків керівника Миколу Вабіщевича. Ця зміна в керівництві є важливим етапом у діяльності підприємства, що відіграє ключову роль у забезпеченні міста якісним водопостачанням та екотехнічними послугами. Комунальне підприємство «Івано-Франківськводоекотехпром» є стратегічним комунальним підприємством, що опікується надійним постачанням питної води населенню, організацією збору та очищенням стічних вод, впровадженням екологічних технологій та контролем за охороною навколишнього середовища. Призначення Миколи Вабіщевича на посаду ВО керівника свідчить про наміри підприємства зміцнити керівну ланку та підвищити ефективність роботи в умовах сучасних викликів. Новий керівник має за мету забезпечити належний рівень надання послуг для жителів міста та вдосконалити внутрішні процеси. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгородському районі медики врятували жінку з численними ножовими пораненнями. Ужгородські медики екстреної допомоги госпіталізували 71-річну жінку, яка отримала ножові поранення в Ужгородському районі. Про це пише 103 Закарпаття. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували колоторізані рани лобної, тім'яної та скроневої ділянок голови. На місці події бригада екстреної медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу, після чого її доставили до лікарні для подальшого обстеження та лікування. Наразі на місці інциденту працюють працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини події, слідчі дії тривають. У парку Синевир оголосили сувору заборону на джипінг. Адміністрація Національного природного парку Синевир заявила про сувору заборону пересування територією парку на джипах, квадроциклах, кросових мотоциклах та іншій позашляховій техніці. Таке рішення ухвалили через зростання кількості випадків незаконного джипінгу, який завдає значної шкоди природі та створює проблеми для місцевих жителів. Про таке йдеться у соцмережах Національного парку Синевир. Парку наголосили, що колеса позашляховиків руйнують ґрунтовий покрив, спричиняють ерозію, нищать рідкісні рослини, занесені до Червоної книги України, а шум двигунів відлякує диких тварин і птахів. Крім того, вихлопні гази та можливі витоки пального забруднюють ґрунти і гірські потоки. Окремою проблемою стали заїзди на приватні земельні ділянки мешканців Тереблянської долини. За словами адміністрації парку, екстремали пошкоджують посів, сінокоси та пасовища, завдаючи збитків місцевим господарствам. Для боротьби з порушниками Синевир посилив контроль. Уздовж популярних нелегальних маршрутів, лісових доріг і під'їздів до приватних земель встановили додаткові фотопастки та засоби прихованої відео- і фотофіксації. У разі виявлення незаконного джипінгу всі зібрані матеріали передаватимуть правоохоронним органам. Порушникам загрожує адміністративна, а в разі завдання значних збитків довкіллю і кримінальна відповідальність. Водночас у парку закликають туристів обирати екологічні види відпочинку, піші походи, екостежки та веломаршрути, які не шкодять природі Карпат. 2,34 проміле алкоголю. В Ужгороді патрульні зупинили нетверезого водія Toyota. В Ужгороді патрульні виявили водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався на вулиці Собраницькій. Під час патрулювання поліцейські зупинили автомобіль Toyota. Під час спілкування з водієм інспектори помітили явні ознаки сп'яніння, запах алкоголю, спорожнини рота та порушення координації рухів. Чоловікові запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою приладу на місці зупинки. Результат показав 2,34 проміла алкоголю. Водій погодився з результатами перевірки. На порушника патрульні склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. І наразі слідчі дії тривають. Забув, де припаркував авто, ужгородські патрульні допомогли чоловікові знайти машину. В Ужгороді патрульні поліцейські допомогли чоловікові, який не зміг пригадати, де залишив свій автомобіль. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Пошуки зайняли трохи часу, проте автомобіль чоловіка вдалося знайти. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В останню путь проводили захисника України Сергія Цюмпалу з Городенківської громади. Ясенів Пільний огорнула глибока скорбота зі сльозами на очах, щирими молитвами та невимовним болем у серці. Громада провела в останню путь свого героя, молодшого лейтенанта Сергія Володимировича Цюмпалу 1990 року народження. Заступника командира роти військової частини 3028 Національної гвардії України. На 36-му році життя завершився земний шлях воїна, який без жодних вагань став на захист своєї батьківщини. Чин поховання очолювали священнослужителі громади. Вшанувати пам'ять захисника прийшли рідні та близькі, друзі та побратими, військовослужбовці, представники керівництва Городенківської міської ради, мешканці громади і усі небайдужі. Кожен схилив голову у пам'ять про героя, який до останнього подиху залишався відданим Україні та військовій присязі. Під звуки державного гімну України та з повними військовими почестями Сергія Цюмпалу поховали на рідній землі, яку він самовіддано захищав. Вічна пам'ять герою. У Франківську військового підполковника покарали штрафом за самовільний відхід зі служби. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення у справі заступника командира військової частини, відповідального за психологічну підтримку особового складу. Обвинуваченого визнали винним у самовільному залишенні місця служби. Зокрема, суд постановив визнати військового винним у порушенні дисциплінарних обов'язків, накласти штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Таким чином, суд підтвердив неправомірність дій заступника командира, який без дозволу покинув службове місце, що є порушенням військового законодавства. Слідчі дії наразі тривають. Як оскаржити висновок військово-лікарської комісії? Якщо під час проходження військово-лікарської комісії ВЛК ви вважаєте, що ваш фактичний стан здоров'я було оцінено неналежним чином, існує можливість оскаржити ухвалене рішення. Законодавство передбачає два основні шляхи для цього – досудовий порядок або звернення до суду. Досудовий порядок оскарження передбачає подання скарги упродовж 30 днів з моменту отримання рішення ВЛК. Для цього необхідно скласти письмову скаргу, у якій чітко зазначити, що ви не погоджуєтеся з висновком ВЛК та просите переглянути ухвалене рішення. Додати до скарги такі документи: усі наявні медичні довідки та документи, копію попереднього рішення ВЛК, копію військового квитка або посвідчення офіцера. Скаргу та супровідні документи можна подати особисто до вищої ВЛК або надіслати поштою цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення. Після отримання скарги вища ВЛК проводить перевірку законності та обґрунтованості рішення попередньої комісії. У разі потреби вам можуть призначити повторний медичний огляд, за результатами якого ухвалять нову постанову з юридичною силою. Якщо рішення ВЛК ухвалене на рівні обласного або міського терцентру комплектування та соціальної підтримки, вас не задовольняє, його можна оскаржити у штатній ВЛК, що діє на регіональному рівні, або у центральній військово-лікарській комісії. Щодо судового порядку оскарження, то у випадку, якщо після розгляду у штатній ВЛК ви залишаєтесь незгодні з ухваленим рішенням, його можна оскаржити в адміністративному суді. Важливо розуміти, що суд не встановлює фактичний стан здоров'я та не переглядає медичний діагноз. Його завдання полягає у перевірці дотримання процедур під час проведення ВЛК. Зокрема, суд аналізує, чи пройшли ви всіх обов'язкових лікарів, чи були здійснені усі необхідні медичні обстеження, чи правильно оформлені відповідні документи і чи були дотримані строки розгляду скарги та права заявника. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Василь Дзямко. 30 червня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель Чонадіївської громади Василь Дзямко, 1996 року народження. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Чонадіївської селищної ради. Захисник проходив військову службу у лавах ЗСУ та виконував бойові завдання на Дніпропетровському напрямку у Синельниківському районі. Його життя обірвалося поблизу населеного пункту Новоолександрівка під час захисту України від російської агресії. Смерть воїна стала важкою втратою для рідних, друзів, побратимів і всієї громади. Про дату, час і місце прощання з полеглим воїном повідомлять додатково. На Закарпатті триває масштабна реконструкція школи в Ільниці. У селі Ільниця на Закарпатті триває реалізація масштабного інфраструктурного проєкту з реконструкції місцевого закладу загальної середньої освіти. Будівельний майданчик оглянули голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. Про таке повідомили в ОВА. Проєкт передбачає комплексне оновлення Ільницького ліцею, благоустрій прилеглої території, будівництво сучасного футбольного поля зі штучним покриттям, освітленням, біговими доріжками та адміністративним корпусом. Також запланували облаштування нової ігрової зони для вихованців місцевого дитячого садка. Після завершення реконструкції заклад матиме сучасні умови не лише для навчання, а й для занять спортом. Новою спортивною інфраструктурою зможуть користуватися школярі, молодь, ветерани та жителі громади. Фінансування проєкту здійснюватимуть за рахунок бюджетів різних рівнів, а також за підтримки бізнесу та міжнародних партнерів. В обласній владі наголосили, що розвиток освітньої інфраструктури залишається одним з пріоритетів навіть в умовах воєнного стану. Від еко-острівця до нового життя, як в Ужгороді переробляють алюмінієві банки. Алюмінієва банка, яка у природних умовах може розкладатись до 500 років, після потрапляння на еко-острівець вирушає на переробку та отримує нове життя. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці компанії АВ Ужгород. Фахівці наголошують, якщо залишити чисту, бажано стиснуту банку у спеціальному контейнері для алюмінію, вона буде відсортована та відправлена на переробне підприємство. Там метал переплавляють і використовують для виготовлення нових банок, пакування, а також деталей для велосипедів, літаків і іншої продукції. Алюміній є одним з найцінніших матеріалів для вторинної переробки, адже його можна переробляти необмежену кількість разів без втрати якості. Крім того, повторне використання цього металу дозволяє заощадити до 95% енергії у порівнянні з виробництвом алюмінію з руди. Екологи закликають жителів відповідально сортувати відходи, адже навіть одна правильно утилізована банка робить внесок у збереження довкілля та раціональне використання природних ресурсів. На Закарпатті масово знищують рідкісний ісландський мох. Екологи б'ють на сполох. У Карпатах фіксують випадки масового знищення ісландського моху – цінної рослини, яка росте надзвичайно повільно та є важливою складовою гірської екосистеми. За словами екологів, заради заробітку його масово вигрібають граблями, завдаючи неправомірної шкоди природі. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці «Рідна Рахівщина». Фахівці зазначили, що для того, аби ісландський мох досяг висоти лише 10 см, у суворих гірських умовах потрібно приблизно 30 років. Водночас його знищення займає лише кілька секунд. Після такого збору на схилах лишаються оголені ділянки, а разом з мохом нерідко пошкоджуються інші рідкісні рослини. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині чоловік заманював дитину до квартири під виглядом фотосесії. Поліція Івано-Франківська розпочала розслідування інциденту, який викликав суспільний резонанс. За наявною інформацією правоохоронців, 36-річний чоловік запросив до своєї квартири 9-річну дівчинку, пояснивши це необхідністю проведення фотосесії. Співробітники правоохоронних органів наразі уточнюють усі обставини справи, аби встановити мотиви і деталі цієї події. Поліція проводить комплекс заходів, спрямованих на всебічне з'ясування обставин інциденту. Правоохоронці активно збирають свідчення, аналізують отримані дані і здійснюють усі необхідні дії для розкриття цієї справи. Розслідування триває, поліція закликає громадян повідомляти про будь-яку інформацію, що може допомогти у з'ясуванні правди та забезпеченні безпеки дітей. Слідчі дії наразі тривають. Прокладання кабелю з 7-го поверху до електромобіля. У міській раді Івано-Франківська попередили про ризики небезпечної практики. В Івано-Франківську дедалі частіше спостерігають ситуації, коли у дворах багатоповерхових житлових будинків можна побачити електромобілі, що заряджають за допомогою подовжувачів, які вивішені з вікон або балконів квартир. У міській раді наголосили на тому, що така практика заряджання є потенційно небезпечною і може спричинити серйозні наслідки. Заступник міського голови Михайло Смушак підкреслив, що більшість побутових кабелів та розеток не призначені для тривалого безперервного навантаження. Використання подовжувачів для заряджання електротранспорту неприпустиме з погляду безпеки. Ризики, пов'язані з перенавантаженням електромережі, можуть призвести до коротких замикань або пожеж. Таким чином, міська рада звертається до мешканців з закликом утриматися від використання подовжувачів для підключення електромобілів і рекомендує шукати безпечні та офіційні способи заряджання техніки, щоб уникнути можливих небезпек і захистити своє майно та життя. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації присвоїли статуси трьом мешканцям Прикарпаття, які постраждали від Чорнобильської аварії. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації відбулося чергове засідання комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Захід проходив під керівництвом заступниці голови ОВА Людмили Сірко. На розгляд комісії винесли заяви трьох прикарпатців, які претендують на офіційне визнання їхнього статусу, пов'язаного з постраждалими внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Цей статус надає низку важливих соціальних гарантій і підтримки. Основні моменти засідання комісії – розгляд документів, які підтверджують факт участі або впливу катастрофи на здоров'я заявників, визначення правового статусу кожного з претендентів згідно з чинним законодавством України, формування рекомендацій щодо подальшого оформлення відповідних посвідчень та надання соціальних пільг. Ухвалення відповідних рішень з обґрунтуванням статусу щодо постраждалих осіб на території Івано-Франківської області. Зустріч пройшла у конструктивному форматі, що дозволило врахувати усі чинники і надати справедливі висновки. Робота комісії є важливою у контексті гарантування прав та забезпечення належного соціального захисту постраждалих громадян. Зазначу, що такі засідання проводять регулярно з метою максимально оперативно розгляду заяв та надання належної підтримки людям, які постраждали у результаті Чорнобильської катастрофи. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. втекли після ДТП. На Закарпатті за тиждень розшукали 17 водіїв-порушників. Упродовж минулого тижня поліцейські Закарпатської області розшукали 17 водіїв, які покинули місце дорожньо-транспортної пригоди. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Правоохоронці нагадали, що втеча з місця ДТП є порушенням законодавства та тягне за собою адміністративну відповідальність. За залишення місця дорожньо-транспортної пригоди передбачено штраф у розмірі 3400 гривень. Поліція закликає водіїв бути відповідальними, дотримуватися правил дорожнього руху та не залишати місце аварії незалежно від її обставин. За спалювання трави штраф до 6120 гривень. Рятувальники провели рейд на Закарпатті. У селищі Буштино Тячівського району рятувальники провели профілактичне відпрацювання, щоб нагадати мешканцям про правила пожежної безпеки та запобігти виникненню надзвичайних ситуацій. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Фахівці ДСНС розповіли про найпоширеніші причини пожеж у побуті, звернувши особливу увагу на небезпеку несправної електропроводки та електроприладів, залишених без нагляду. Окремо надзвичайники наголосили на неприпустимості спалювання сухої трави, гілля та сміття. Такі дії можуть спричинити масштабні пожежі, знищення майна та завдати значної шкоди природним екосистемам. Рятувальники також нагадали, що за випалювання сухої рослинності законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Порушникам загрожує штраф у розмірі від 3 до 6120 гривень. Підтримка ВПО ветеранів із Збройних сил України. В Ужгороді відбулася зустріч з британською дипломатичною місією. Міський голова Ужгорода Богдан Андрієв провів зустріч із заступницею глави місії посольства Великої Британії в Україні Шарлоттою Сюрен. Участь у перемовинах також взяли представники британського дипломатичного відомства та керівництво Ужгородської міської ради. Про таке повідомили в мерії. До складу делегації посольства Великої Британії увійшли керівниця Львівського офісу Світлана Яворська, радниця з питань зовнішньої політики Ірина Безкоробайна та менеджер з комунікації Богдан Кісіль. Від міської ради були присутні заступниця міського голови Марія Бадида, начальниця управління міжнародного співробітництва та інновацій Вікторія Тарахонич і її заступниця Вікторія Білас. Під час зустрічі сторони обговорили актуальну ситуацію в Ужгородській громаді, виклики, спричинені повномасштабною війною, основні напрями роботи міської влади та можливості подальшої співпраці. Богдан Андрієв зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Ужгород став одним з найбільших гуманітарних центрів країни, щодня приймаючи тисячі людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. Нині в громаді офіційно зареєстрували понад 28 тисяч внутрішньопереміщених осіб, хоча фактична кількість нових мешканців є більшою. За словами міського голови, усі переселенці мають доступ до медичних, соціальних та освітніх послуг. Марія Бадида поінформувала гостей про підтримку релокованого бізнесу та діяльність Координаційної ради з питань внутрішньопереміщених осіб при міській раді, яка сприяє інтеграції переселенців у життя громади і забезпечує взаємодію між органами влади, державними установами та волонтерськими організаціями. На завершення зустрічі міський голова подякував Великій Британії та британському народу за послідовну підтримку України. Він наголосив, що серед ключових пріоритетів міської влади залишається допомога українським захисникам, підтримка родин загиблих військових, ветеранів і внутрішньопереміщених осіб, а також забезпечення стабільної роботи інфраструктури громади. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Безпека понад усе. Смушак розповів, чому в Івано-Франківську зупинки зроблені зі скла та якими мають бути укриття. В Івано-Франківську встановлюють скляні зупинки громадського транспорту, керуючись міркуваннями безпеки та прагненням відповідати європейським стандартам і практикам. Водночас у міській адміністрації наголосили, що ефективний захист мешканців міста забезпечується не окремими конструкціями, а комплексною та надійною мережею укриттів. Основні причини впроваджування таких скляних зупинок полягають у наступному. Підвищення рівня безпеки пасажирів під час очікування транспорту, відповідність сучасним європейським тенденціям у сфері міської інфраструктури, забезпечення прозорості та контролю на зупинках, що підвищує загальний рівень громадського порядку. Водночас у місті акцентують увагу на тому, що найважливішим елементом цивільного захисту є добре розвинена мережа укриттів, які будуть служити належним чином у надзвичайних ситуаціях. Саме тому окремі архітектурні та інфраструктурні рішення не можуть бути єдиним способом гарантування безпеки населення. Таким чином, оновлення зупинок громадського транспорту в Івано-Франківську є частиною комплексного підходу до підвищення безпеки та відповідальності і відповідності європейським стандартам, проте увага до системи захисних споруд залишається у пріоритеті. 39 фізичних осіб-підприємців Прикарпаття потрапили до чорного списку антимонопольного комітету. На Івано-Франківщині 39 фізичних осіб-підприємців внесли до чорного списку антимонопольного комітету України. Це пов'язано з виявленими змовами у процесі участі у державних закупівлях. Згідно з отриманими даними, зазначені підприємці брали участь у конкурсних процедурах, порушуючи правила добросовісної конкуренції. Факти порушень: неналежне дотримання законодавчих норм під час проведення торгів, координація дій між деякими учасниками для отримання необґрунтованої переваги, систематичні порушення принципів відкритості та прозорості закупівель. Антимонопольний комітет України продовжує моніторинг ситуації та здійснює заходи реагування для попередження подібних зловживань у сфері державних закупівель. На Прикарпатті усувають вибоїни на дорогах та оновлюють дорожню розмітку. У Прикарпатті тривають активні роботи з ліквідації ямковості та оновлення дорожньої розмітки. На регіональних автошляхах відновлюють покриття, оновлюють дорожні знаки та проводять благоустрій узбіч. Зокрема, дороги ремонтують наразі на таких шляхах. Дорога Р-20 Тязів-Старі Кути на ділянках з 4+000 по 7+000 кілометр та з 25 по 28. Дорога Т-09-02 Креховичі-Дзвиняч на ділянці з 13+ по 17+ кілометр. Оновлення знаків та дорожньої розмітки відбувається у таких місцях. Дорожні знаки оновлюють на відрізку 222+242 кілометра. Нанесення нової дорожньої розмітки виконують на ділянці 319 і 325 кілометр. Паралельно ремонтними роботами проводять і заходи благоустрою для забезпечення безпеки і комфорту руху. Зокрема, впорядкування узбіч біля доріг, скошування трав'яного покриву.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину.
2: Слухай, почуємось. А що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді українська та угорська делегації вшанували пам'ять полеглих захисників і героїв революції 1956 року. В Ужгороді представники секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, уповноважений з основоположних прав Угорщини Югас Імре, спільно з керівництвом Закарпатської області взяли участь у заходах з вшанування пам'яті загиблих. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Учасники церемонії поклали квіти до меморіалу на пагорбі Слави, віддавши шану закарпатцям, які загинули, захищаючи незалежність України. Присутні хвилиною мовчання та спільною молитвою вшанували мужність, самопожертву і незламність українських воїнів. Також українська та угорська делегації поклали квіти до пам'ятного знака героям Угорської революції 1956 року, розташованого в обласному центрі. Під час заходу наголосили на важливості збереження історичної пам'яті, вшанування подвигу тих, хто віддав життя за свободу і незалежність своєї держави, а також необхідності передавати ці уроки майбутнім поколінням, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися. На Тячівщині загинув 26-річний мотоцикліст. Чоловік не впорався з керуванням і впав. На Тячівщині сталася смертельна аварія за участі мотоцикла. 26-річний чоловік загинув внаслідок падіння з двоколісного транспорту. Про таке пише 103 Закарпаття. Як зазначили медики екстреної допомоги, бригада виїхала на виклик після повідомлення про ДТП. За попередніми даними, водій мотоцикла впав під час руху на швидкості та отримав важкі травми. На момент прибуття медиків чоловік вже не подавав ознак життя. Фахівці розпочали проведення серцево-легеневої реанімації, однак врятувати постраждалого не вдалося. Смерть констатували на місці події. Про аварію повідомили правоохоронців. Наразі поліція встановлює всі обставини та причини трагічної ДТП. У Хусті апеляційний суд скасував рішення про легалізацію самочинно збудованої крамниці. За апеляційною скаргою Хуської окружної прокуратури скасували рішення районного суду, яке дозволяло узаконити самовільно реконструйований комерційний об'єкт у Хусті, зведений на земельній ділянці, призначеній для потреб закладів освіти. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Порушення прокурори виявили під час моніторингу судових рішень. Йдеться про спробу через суд оформити право власності на крамницю з офісними приміщеннями загальною площею 333 квадратних метри, яка фактично є новоствореним об'єктом нерухомості. Закарпатський апеляційний суд встановив, що будівництво здійснили на комунальній земельній ділянці, цільове призначення якої передбачає будівництво та обслуговування закладів освіти. При цьому призначення землі не змінювали, а Хуська міська рада не надавала дозволу на використання ділянки для комерційної забудови. Також прокуратура довела, що право власності на новозбудований об'єкт не було оформлене у встановленому законом порядку, а звернення до суду використовували для легалізації будівництва в обхід передбачених процедур. У результаті Закарпатський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та відмовив місцевій мешканці у визнанні права власності на спірний об'єкт. 15 липня Центр оформлення транспортних карток в Ужгороді працюватиме за новою адресою. З 15 липня Центр підтримки пасажирів в Ужгороді працюватиме за новою адресою, а саме площа Жупанацька, 15, напроти входу до Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
5: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
4: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Шкоджують посіви, сінокоси та пасовища, завдаючи збитків місцевим господарствам. Для боротьби з порушниками Синевир посилив контроль. Уздовж популярних нелегальних маршрутів, лісових доріг і під'їздів до приватних земель встановили додаткові фотопастки та засоби прихованої відео- і фотофіксації. У разі виявлення незаконного джипінгу всі зібрані матеріали передаватимуть правоохоронним органам. Порушникам загрожує адміністративна, а в разі завдання значних збитків довкіль і кримінальна відповідальність. Водночас у парку закликають туристів обирати екологічні види відпочинку, піші походи, екостежки та веломаршрути, які не шкодять природі Карпат. Проміле алкоголю в Ужгороді патрульні зупинили нетверезого водія Toyota. В Ужгороді патрульні виявили водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався на вулиці Собранецькій. Під час патрулювання поліцейські зупинили автомобіль Toyota. Під час спілкування з водієм інспектори помітили явні ознаки сп'яніння, запах алкоголю, спорожнини рота та порушення координації рухів. Чоловікові запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою приладу на місці зупинки. Результат показав 2,34 проміла алкоголю. Водій погодився з результатами перевірки. На порушника патрульні склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. І наразі слідчі дії тривають. Забув, де припаркував авто, ужгородські патрульні допомогли чоловікові знайти машину. В Ужгороді патрульні поліцейські допомогли чоловікові, який не зміг пригадати, де залишив свій автомобіль. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Пошуки зайняли трохи часу, проте автомобіль чоловіка вдалося знайти. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В останню путь проводили захисника України Сергія Цюмпалу з Городенківської громади. Ясенів Пільний огорнула глибока скорбота зі сльозами на очах, щирими молитвами та невимовним болем у серці. Громада провела в останню путь свого героя, молодшого лейтенанта Сергія Володимировича Цюмпалу 1990 року народження. Заступника командира роти військової частини 3028 Національної гвардії України. На 36 тому році життя завершився земний шлях воїна, який без жодних вагань став на захист своєї батьківщини. Чин поховання очолювали священнослужителі громади. Вшанувати пам'ять захисника прийшли рідні та близькі, друзі та побратими, військовослужбовці, представники керівництва Городенківської міської ради, мешканці громади і усі небайдужі. Кожен схилив голову у пам'ять про героя, який до останнього подиху залишався відданим Україні та військовій присязі. Під звуки Державного гімну України та з повними військовими почестями Сергія Цюмпалу поховали на рідній землі, яку він самовіддано захищав. Вічна пам'ять герою. У Франківську військового підполковника покарали штрафом за самовільний відхід зі служби. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення у справі заступника командира військової частини, відповідального за психологічну підтримку особового складу. Обвинуваченого визнали винним у самовільному залишенні місця служби. Зокрема, суд постановив визнати військового винним у порушенні дисциплінарних обов'язків, накласти штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Таким чином, суд підтвердив неправомірність дій заступника командира, який без дозволу покинув службове місце, що є порушенням військового законодавства. Слідчі дії наразі тривають. Як оскаржити висновок військово-лікарської комісії? Якщо під час проходження військово-лікарської комісії ВЛК ви вважаєте, що ваш фактичний стан здоров'я було оцінено неналежним чином, існує можливість оскаржити ухвалене рішення. Законодавство передбачає два основні шляхи для цього – досудовий порядок або звернення до суду. Досудовий порядок оскарження передбачає подання скарги упродовж 30 днів з моменту отримання рішення ВЛК. Для цього необхідно скласти письмову скаргу, у якій чітко зазначити, що ви не погоджуєтеся з висновком ВЛК та просите переглянути ухвалене рішення. Додати до скарги такі документи: усі наявні медичні довідки та документи, копію попереднього рішення ВЛК, копію військового квитка або посвідчення офіцера. Скаргу та супровідні документи можна подати особисто